brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole

tu v lese máme. Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píše

si radu? Ty.

0: Pinkač.
1: Počúvaš Detské rádio.

nechceš odísť zo školy z veľkosti.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: hračky ležia halabala.
1: Upracte to, ja som malá.
0: Pipi, ty si ale šiši. Kde je špina, tam sú myši. Nič sa samé neuprace, nebude to veľa práce.
1: Ale...
0: Na smetisku žijú hlúpi, do roboty cupi lupi. Ty si predsa múdra hlava, dávno vieš, ako sa správať. Odkiaľ vezmeš, tam aj vráť. Nech sa stále môžeme hrať. Kresli, tancuj, len sa smej. Po sebe však upracme. Toto si pamätaj len a krásna bude naša zem.

0: Skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.

okolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Noc s detským rádiom. Preletela malá mola okolo veľkého vola. Zrazu

0: dávno, pradávno, kdesi pod horami, bola jedna dedina a popri dedine tiekol potok a pri potoku stál mlyn. Mlynárovi sa darilo a pomaly si nahonobili polí i statku, takže popri mlyne veru i poriadne gazdovstvo mal. A ten mlynár mal troch synov. Prvý sa pri otcovi mlynárčine priučil, druhého mlynár okolo gazdovstva držal a toho tretieho dal na remeslo, aby sa u obuvníka za šustra priučil. Bolo dobre, ba možno lepšie, kým bol mlynár rúči, ale keď ostarel, raz ochorel a napokon sa tak rýchlo na druhý svet pobral, že ani nestihol synom majetok podeliť. Tí dvaja starší neváhali a ešte ani otec poriadne pochovaný nebol a už si majetok deliť začali. Najstarší si vzal mlyn, prostredný gazdovstvo a polia a tomu najmladšiemu na posmech pohodili starého kocúra, čo od nepamäti v mlynici myši lapal a už ho aj vyhnali z domu. Vraj, máš remeslo, tak sa obracaj. Ale aké že tam remeslo? Iba verpánok, šidlo, pár kladív, kopitá, nôž na orezávanie kože, dratva, nite a kus kože ako dve dlane. To bol celý majetok, čo Jankovi zostal. A vraj, ak sa mu nepáči a nechce kocúra živiť, má ho zmárniť a nebude mať nič.
1: Prečo by som ho hubil, kocúrika? Veď on verne slúžil otcovi po celé roky. Sám síce nemám čo do úst vložiť, ale hádam ho voľako dochovám. Poď, kocúrko, poď. Veď sa spolu dáko pretočím.
0: Ide, milý Janko, ide. Kocúr vedľa neho kráča. Prešli niekoľko dedín a mestečiek, ale nikde žiaden šuster Janka ani len za tovariša nechcel vziať. Až prišli do mestečka pod kráľovským zámkom. Ale ani tu Janko nepochodil. Posadil sa smutný na rínku pod strom a žiali.
1: Vidíš, kocúrik môj, takto som pochodil. Bratia ma na posmech vydedili, iba ty si mi ostal. Na tento kúsok kože ani len na jeden krpec jej nie. Ešte tak tebe načiš mi by z nej hádam vyšlo. A čo? Veru ti ich ušijem. Nech sa aspoň kocúr v čižmách cíti ako pán, keď už je z jeho gazdu žobrák.
0: A tak milý Janko hneď tam na mieste mieru kocúrikovi zobral a začal mu šiť čižmy. Kým ich šil a skúšal, ľudí sa zišlo na diváky neúrekom, lebo o takom čomsi ešte nechyrovali. Ale našli sa i posmieváčikovia, čo mu pre kocúra mačaciu nevestu sľubovali, ak mu ešte i nohavice ušije. Namrzeli Janka posmeškári a vraví:
1: keď chcem, taký mundúr mu ušijem, že v ňom i pred samého kráľa bude môcť predstúpiť, aby ste vedeli.
0: A posmievačom na trúd za chvíľu zo starej vesty ušil milému kocúrikovi kabátik, aj nohavice s dierkou na chvostík. I malý klobúčik mu spichol a doň tiež vystrihol po bokoch dierky, aby mu uši nezavadzali. Za klobúk zastrčil pero z kohúteho chvosta a paráda bola hotová. Len čo ho obliekol, milý kocúr sa na zadné postavil a ruky za chrbát založil a začal sa prechádzať po rinku s nosom dohora. No, celkom ako richtár. Ľudia sa smiali, až sa za bruchá chytali. A keď ich kocúrik začal s klobúčikom v lapke obchádzať, veru každý aspoň grošík doň hodil. Mnoho toho nebolo, ale nazbieralo sa trocha peňazí a tak Janko mohol sebe i kocúrikovi niečo pod zub kúpiť, ba i bývanie si našiel v senníku u jednej chudobnej vdovy.
1: Ej, veru, kamarát kocúrik, nevedel som, že sa raz budem ako komedian živiť. Ale lepšie takto, ako celkom požobraní.
0: Naraz len kocúrik prehovoril ľudským hlasom.
2: Len sa ty nič neboj, pán môj, ešte bude dobre. Len mi ty pevné vrece uši a vypýtaj po susedoch zo pár kapustných hlúbov. To ostatné už nechaj na mňa. Uvidíme, či tie hlúby dobre nepredám. Miau.
0: zobral kocúrik v rece a vybral sa cez pole ku kráľovskému zámku. Ako tak kráča, stretne zajaca.
2: Kamže kam, kocúrik? Taký vyparádený. Idem k pánu kráľovi na hostinu.
1: A čo máš v tom vreci?
2: Čože by som mal? Kapustné húby. Z tej kapusty, čo som napred na hostinu poslal.
0: Podal kocúr čerstvý hlúb zajacovi a tomu až tak nos vykrúcalo, čo sa mu tak začali slinky zbiehať na kapustičku.
1: Ej, kocúrik, či by si ma nevzal so sebou? Ešte nikdy som na takej hostine nebol.
2: No, aj by som ťa vzal, ale oblečený poriadne nie si. Ma ani obutý, čo by na to pán kráľ riekol? Miau.
1: Veď zajace predsa nebývajú oblečené a obuté.
2: Nebývajú. Len či to aj pán kráľ vie. Museli by sme mu to nejako dokázať. Miau. Vieš ty čo? Nože pozháňaj ešte aspoň zo 30 zajacov. Potom vás všetkých na hostinu zoberiem a pán kráľ sám uvidí, ako zajace po svete chodia.
0: Zajac po poli pobehal, zajace pozháňal a kocúr ich až k samému zámku priviedol.
2: Nože ma tu počkajte, kým kráľovi oznámim, že k nemu na hostinu idete. Ale nie, že vás dovtedy stráže zazrú, radšej sa zatiaľ sem do tohoto vreca ukryte. Hlúby chrúmajte a na mňa čakajte.
0: Zajace do vreca poskákali, hlúby chrúmali, nič okolo seba si nevšímali. Kocúr nelenil, vrece zaviazal a zabúchal na bránu.
2: Otvárajte! Tu je posol kniežaťa kocúrovského. Nesiem dar pre pána kráľa.
0: Prikázal strážam vrece pred kráľa odniesť. Tam sa hlboko uklonil a úctivo zamával klobúkom.
2: Vaša výsosť, môj pán, knieža kocúrovský, vám posiela čo najúctivejšie pozdravenie a k tomu aj niečo z úlovku z posledného honu. Miau.
0: Kráľ sa po darunku veľmi potešil a dal kocúríkovi za každého zajaca zlatý dukát. Vrátil sa kocúrik domov, čižmy vyzul, kabát a klobúčik na kliniec zavesil, mešec zlatiakov Jankovi podáva.
2: To ti je za to, že si ma zašanoval a neskántril, ako ti bratia radili.
3: Mešec zlatiakov? Kocúrik môj, už nám len bude sveta žiť.
0: Janko si za pár zlatých kože, dratvy i šmalcu kúpil a začal v seníku obuvníčiť. Ale ani týždeň neprešiel, už si kocúr mundúr oprašuje, obúva sa, oblieka, kam si sa chystá.
2: Nahotuj mi, gazdičko, do vreca za pol čapice kukurice. Idem do sveta, možno ju zas dobre predám. Miau.
0: Kráča kocúrik s vrecom cez pole ku kráľovskému zámku a stretne bažantieho kohúta.
4: Kamže kam, kocúrik? Taký vyparádený.
2: Idem k pánu kráľovi na hostinu.
4: A čo nesieš v tom vreci?
2: Kráľovskú pšenicu, ale iba trochu, lebo som už za 3 vozy na tú hostinu poslal.
0: Pohodil kocúrik pár zrniek kukurice bažantovi pod zobák. Ten sa veľmi čudoval, že má pšenica také veľké zrná. Zopárik zozobol a už sa aj vypituje.
4: A nezobral by si aj mňa so sebou na tú hostinu, kamarát?
2: Tak to by som aj mohol. Vyparádený si, hrdo sa nosíš. No, ale keď už máme ísť, tak v takej paráde, že to bude stať za to. Zožeň ešte ďalších bažantov do 50-ky. Napochodujeme pred kráľa ako dáky vojenský regiment.
0: Pobehal bažant po poli a o chvíľu už kocúrik pripochodoval k zámku na čele bažantej armády.
2: Vy ma tu teraz počkajte. Zajdem ku kráľovi, aby som ho na vojenskú prehliadku pripravil, ale nie, že vás dovtedy niekto uvidí, to by bolo po prekvapení. Radšej sa zatiaľ sem do tohto vreca ukryte a na mňa čakajte.
0: Bažanty sa popchali do vreca a kocúr nelenil a vrece zaviazal. Zabúchal na bránu a prikázal strážam vrece pred kráľa odniesť.
2: Vaša výsosť, môj pán, knieža Kocúrovský, vám posiela čo najúctivejšie pozdravenie a k tomu aj malú časť z posledného úlovku.
0: Kráľ sa po darúnku veľmi potešil a dal Kocúrikovi za každého bažanta zlatý dukát. Vrátil sa Kocúrik domov, čižmy vyzul, kabát, klobúčik na kliniec zavesil a mešec zlatiakov dal Jankovi. Už si veru aj krajšiu chyšku mohli kúpiť, aj Jankovi parádne oblečenie, bolo im sveta žiť. Ale ani týždeň neprešiel a už si Kocúr znova čižmy obúva.
3: Čo zasa vymýšľaš, Kocúrik? Veď nám je hej. Remeslo sa mi rozbehlo a tak nám už veru nič nechýba.
2: Chýba, nechýba. Šťastie treba lapať za rohy a nie za chvost. Inak ti do poľa utečie. Nasyp mi do vreca zo 10 hrstí tekvicových semien. Skúsim ich popredať. Miau.
0: Janko Kocúrika poslúchol a ten cestou do zámku na tekvičné semeno nalákal do vreca rovných 100 prepelíc. Kráľ sa im potešil, ale veru aj jemu sa 100 dukátov zdalo priveľa a vraví.
5: Tvoj pán musí mať veru veľký majetok a lovecký revír. Keď tak rád poľuje, asi by si dobre rozumel s princeznou, mojou dcérou. Tá by za poľovačku aj dušu dala. Ak má dostatočný majetok, mohol by skúsiť aj na pýtačky prísť. Alebo, vieš ty čo, asi tak o týždeň ho prídeme navštíviť. Majetok si pozrieme, aj mladí sa budú môcť lepšie spoznať a aspoň mu aj ja donesiem nejaký darček za tie prepelice.
0: Ale sa Janko vydesil, keď mu Kocúrik vyrozprával, ako tento raz pochodil.
3: Však ma ten dá o hlavu skrátiť, keď sa dozvie, že som iba obyčajný šuster.
2: Žiaden strach, gazdičko. Doteraz sa nám darilo, horšie to už nebude.
0: Ľahko sa radí tomu, komu o krk nejde. Kocúra temer celý týždeň v dome nebolo a veru Janko ani spávať nemohol. Iba keď tu Kocúr pribehne a vraví.
2: Už idú, práve do kočana sa dajú. Hýba Janko, rýchlo poď k ústubničke, čo je pri ceste pod lesom. Zhoď dolu šaty a vlez do nej. Nič to, že je voda studená, chvíľu to musíš vydržať. A keď ťa potom do koča vezmú, mnoho nerozprávaj, iba nasmeruj celú kráľovskú perepúť rovno za mnou.
0: Janko Kocúra poslúchol, veď mu vlastne ani iné nezostávalo. A milý Kocúr bežal oproti kráľovskému koču s krikom.
2: Okradli! Za bieleho dňa okradli! Čo je toto za kraj, kde si človek ani na chvíľu oddychnúť nemôže?
5: Okradli? Koho okradli? Kde?
2: Môjho pána, knieža Kocúrovského. Šli sme aj s mojim pánom vášmu kočiaru naproti, aby sme vás mohli doviesť k nám do zámku. Čakali sme vás pri studničke a tu v tej horúčave sa môj pán chcel trochu osviežiť. A predstavte si, nejakí zlodeji mu ukradli šaty i koňa a všetko, všetcíčko. Také nešťastie!
0: Kráľ veru ani chvíľu nečakal a dal rozkaz pre pána Kocúrovského tie najkrajšie šaty zo zámku priniesť. Kým to všetko vybavili, Kocúrik sa popredku vybral, aby vraj všetko na uvítanie nachystal a Kočišovi nakázal, aby išiel prosto za ním. Beží Kocúr, beží o dušu a tu vidí, pri ceste sa pasie obrovské stádo dobytka.
2: Hej, kraviar, môže mi povedz, komu patrí toto stádo?
0: Kraviar popravde povedal, že veru patrí strašnému černokňažníkovi, čo má zámok v hlbokej doline za tromi horami.
2: Počuj, kamarát, dám ti zlatý dukát. O chvíľu tadiaľto pôjde koč a v ňom kráľ a princezná. Keď sa ťa budú pýtať, čie je stádo, povedz, že pána Kocúrovského. A Pošli ich pekne za mnou.
0: Ďalej bežal, až uvidel obrovské stádo oviec a zás dal dukát ovčiarovi, aby povedal, že stádo je pána Kocúrovského a poslal koč po jeho stope. Rovnako naložil i koniarovi, voliarovi i ľuďom, čo obrovský lán obili a kosili, aj tým, čo v hore drevo rúbali. A tak, kdekoľvek sa koč pristavil, všetci svorne tvrdili, že všetko naokolo len pánu Kocúrovskému patrí a vychvaľovali ho až hin do neba. Medzitým Kocúrik dobehol do hlbokej doliny, do veľkého zámku, kde býval černokňažník. Hlboko sa mu poklonil a vraví:
2: Prišiel som vám ponúknuť svoje služby, veľa ctený pane.
6: Čo už mi ty, akú službu môžeš ponúknuť? Čo sa mi zachce, si vyčarujem. Keď chcem, môžem byť kde chcem a kedy chcem. Môžem sa premeniť na čo si zmyslí.
2: Ja vám prinášam prekrásny dar. Tam dolu, po ceste, jaká kočiar a v ňom je ten darček pre vás. Veziem vám princeznú za nevestu.
6: Sem, čarodejnú guľu, pozriem sa. Je naozaj prekrásna. Urobil si mi radosť, Kocúrik. Za to ťa odmením, lenže... Ako by som ťa mal odmeniť? Ešte nikdy som nikoho neodmeňoval. Už to mám. Nezožeriem ťa. To je odmena, však.
2: Ste nekonečne láskaví, naozaj, vo svojej dobrote, veľkomožný pane.
6: Alebo chceš inú odmenu? Sluha, dones Kocúrovi misku mlieka.
2: Ste naozaj láskavý, veľkomožný pane, ale ja naozaj nechcem nič.
6: Ty nemáš žiadne želanie? Neverím.
2: Veď si len povedz.
6: Možno ti ho splním a možno nesplním.
2: Nuž, keď tak naliehate, jedno by som aj mal.
6: Vedel som to, všetci ste rovnakí. Dobrá. Ale ak sa mi tvoje želanie znevidí, znevidíš sa mi aj ty a rozdrabím ťa na štyri kusy.
2: Ide o váš vzhľad?
6: Môj vzhľad? Vary sa ti nepáči?
2: Ale páči, páči. Akože by sa mi mohol nepáčiť. Veď vzbudzuje rešpekt a úctu, ale aj hrôzu a strach. Mne sa veľmi páči. Mne. Ale princezná je citlivá, ľakavá. Možno by bolo lepšie, keby ste sa premenili na niečo také milšie, čo má princezná rada. Aby ste sa jej hneď na prvý pohľad zapáčili. Čo tak povedzme, nejaké milé zvieratko?
6: Kocúra, si máš pravdu. Ale šťastie, že si vo svojom želaní na moje dobro myslel. Nedbám teda. Skúsim sa premeniť na niečo. Čári mári fok.
2: Lev pre Boha!
6: Lev je kráľovské zviera. Je vari niečo vhodnejšie na uvítanie princeznej a kráľa?
2: Veď zahynú od strachu. A ja som sa celý spočil. Navrhoval by som, ak dovolíte, niečo také menšie.
6: Menšie? Myslíš tigra?
2: Radšej hádam ešte menšie. Mačička? To v žiadnom prípade. Samozrejme, mohli by si nás náhodou popliesť a takú bezočivosť by som si nikdy neopustil. Čo takto zajačík? Teda naozaj ani zajac nie. A čo tak niečo také drobunké, čoho sa naozaj nikto nemôže báť? Povedzme, myška. Taká malá, malilinka myšička.
6: No tak teda hádam, skúsme tú myš. Potom uvidíme.

0: hádam, princezná nebude báť.
1: To veru nie, ani princezná, ba ani nikto na svete, pretože... Ha, mňam, už je myška tam, teda v mojom bruchu. Sluhovia, černokňažníka viac niet, je po ňom. Chystajte svadobnú hostinu pre pána Kocúrovského a princeznú.
2: A bola svadba nevídaná. Všetci jedli, pili, hodovali, veselili sa a zabávali. Iba Kocúrik si ľahol na prípecok, žmúril, driemal a priadol. Ale keď ho niekto chcel pohľadiť, zaprskal.
1: Keby som bol vedel, že tu bude taký hluk a stále ma niekto bude vyrušovať, veru by som radšej zostal v mlyne, hoc i na mizine.
2: A tak Janko s princeznou žili, zo zlatých misiek jedli, zo zlatých pohárov pili a keď sa im deti narodili, Kocúrik na kolíske sedel, deťúrence kolísal a rozprávku o Kocúrovi v čižmách im rozprával. A na tej kolíske bol zvonec a rozprávky je...

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Leto s detským rádiom.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Princ Bajaja. Raz sa jeden mladý kráľ vybral do boja. Kým sa udatne bil s nepriateľským vojskom, kráľovnej sa narodili dvojičky. Po právu bol následníkom trónu ten starší, ale kráľovna si obľúbila mladšieho synčeka a toho podstrčila kráľovi ako následníka. Princovia rástli, až z nich boli urastení pekní mládenci.

0: Raz vošiel starší kráľovič do stajne a starý koník, čo jeho otca na bojiskách nosieval, mu pravdu vyjavil. Princ sa nahneval, že ho chce vlastná matka o trón pripraviť, a tak sa vybral do sveta šťastie skúsiť a spravodlivosť hľadať. Osedlal si starého koníka, čo ľudskú reč poznal, a cválali šírim svetom, kým neprišli k hrdému mestu s nádherným kráľovským zámkom. Princa hneď chceli ísť ku kráľovi ohlásiť, ale koník ho zahriakol. Necháš ma tu v hore, povedal, a sám sa pôjdeš do služby pýtať. Vydávaj sa za nemého, neopováž sa slovka vyriecť, lebo zle pochodíš. Počkam na teba v hentej skale, ak ma budeš potrebovať, trikrát po brale pobúchaj. Koník sa zvrtol, podišiel k nedalekej skale a udrel do nej kopytom. Skala sa roztvorila a koník sa stratil v tme. Princ urobil, ako mu verný služobník poradil. Nemého mládenca král prijal do služby a prikázal mu ochraňovať princezny. Tri sestry boli jedna krajšia od druhej, no princa najradšej zvrtal okolo tej najmladšej. Čoskoro si nemého sluhu všetci obľúbili. Že nevedel povedať, ako sa volá, dali mu meno Bajaja. Na zámku veselo utekal čas, kým sa pred mestom nezjavili traja draci obľudy a nepýtali si, čo im bol kráľ pred rokmi v tvrdzi slúbil. Nemý služobník sa zo zámku vytratil a utekal ku skale. Trikrát na ňu zabúchal, skala sa otvorila a na Bajaju už čakal koník v brnení, ťažký meč a skvostný červený odev. Udatný princ pricválal k dračiemu brlohu a zvolal mocným hlasom. Ak sa nebojíš, zmeraj si so mnou sily. Z dúpeťa sa vyvliekla šupinatá potvora s deviatimi rozďavenými papuľami. Princ Bajaja 9 hodín sekal a ťal, kým drakovi aj poslednú hlavu neodťal. Na druhý deň vojaci priviedli pred brloh prostrednú kráľovskú dcéru. Princezná nariekala a so svetom sa lúčila, keď sa odrazu zjavil hrdý rytier celý v bielom odetý. Sekal a ťal do 18 hlavého draka celý deň a ešte aj kus noci, kým aj posledná hlava neodletela z odporného teliska. Šťastná princezna sa chcela vysloboditeľovi poďakovať, ale ten zmizol ani výchor. Na tretí deň priviedli vojaci pred brloh najmladšiu dcéru. Celé mesto nariekalo, keď princeznu viedli k brlohu, pretože ju všetci pre dobrotu a krásu milovali. Najmladšiu dcéru na istú smrť vyprevádzal sám král. Len čo sprievod prišiel k dúpeťu, 27 hlavý drak sa z diery vyťahuje, papule rozďavuje a oheň a síru chrli. Už labisko po princeznej naťahuje, keď sa zjaví rytier v striebornom brnení. 3 dni a 3 noci s drakom zápasil, kým mu aj poslednú hlavu neodťal. Princezna s kráľom cudzinca prosili, aby s nimi odišiel na hrad, že sa mu kráľovské zahrdinstvo odmenia, ale rytier sa zvrtol a stratil sa v hore. O nejaký čas postretlo kráľa nové nešťastie. Nepriateľ zaútočil na kráľovstvo a pustošil jednu dedinu za druhou. Starý kráľ vytiehol do boja a princezny zveril nemému Bajajovi. Na boisku sa však šťastena prikláňala na stranu nepriateľa. Kráľ sa bránil už len s hrstkou ozbrojencov, keď sa v diaľke zakúdolil prach a rytier v zlatom brnení sa s obnaženým mečom rúti kráľovi na pomoc. Ej, bol, že to krutý boj na život a na smrť. Rytierovi v zlatom brnení rameno preťali, ale on ďalej útočí ako rozzúrený lev. Napokon nepriateľa zahnali. Natešený kráľ sám hrdinovi hlbokú ranu obviazal a do svojej krajiny ho pozýval, nech si bár z celé kráľovstvo za odmenu zoberie. Víťaz sa však len usmial, uklonil sa kráľovi a bez slova sa stratil v diaľke. Král sa vrátil domov s bohatou korisťou. Ubehli týždne, mesiace, ale neznámy rytier sa na zámku neohlásil. Zarmútený král sa rozhodol, že princezny vydá, aby mal kto zem brániť pred nepriateľom a po ňom raz žezlo prevziať. Dal vyhlásiť, aby sa všetci slobodní muži na dvore dostavili. Z zlatníkovi prikázal, nech do rána vyhotoví 3 zlaté jablká. Ráno vyšli princezny na balkón a najstaršia prvá hodila zlaté jablko. Jablčko sa gúľalo k Bajajovi, ale ten sa uhol a tak sa prigúľalo k jednému mladému kniežaťu. Naradované knieža zodvihlo jablko a natešene sa pobral za nevestou. Najmladšia princezna zobrala svoje jablčko, hodila a to sa zasa gúľalo rovno k Bajajovi. Mládenec sa mu tento raz nevyhol a jablko zodvihol. Princezna sa rozplakala a utiekla preč. Kráľ usporiadal na znak radosti rytiersky súboj. V tom stráže neznámeho hrdinu ohlasujú, že aj on sa chce zúčastniť bojov. Bol to prestrojený princ Bajaja. Pricválal na hrdom tátošovi, odetý v zlatom brnení. Ale veď je to víťaz, ktorý ma pred istou smrťou zachránil, zvolal kráľ natešene. Bajaja aj tento raz zvíťazil v každom súboji, ale očami darmo hľadal najmladšiu princeznú. Tá sa od žialu, že sa musí za nemého sluhu vydať, zavrela do svojej komnaty. Kráľ víťaza pozval k bohato prestretému stolu, ale on sa pobral za svojou vyvolenou. Našiel princeznu s tvárou zaborenou do podušky, ako usedavo plače. Neplač, princezná, privravil sa jej vľúdne. Veď ak ma nemiluješ, nemusíš sa za mňa vydať. Princezná sa strhla na známy hlas, chcela Bajajovi čosi príkre odvrknúť, keď tu vidí pred sebou rytiera, ktorý ju od draka vyslobodil. A čuduj sa svete, je to jej nemý sluha Bajaja v zlatej zbroji odetý. Najmladšia princezná mu hneď ruku i srdce slúbila, veď ona len preto Bajaju nechcela, že sa zalúbila do svojho vysloboditeľa. A bola svadba nad svadby. Bajaja aj svojich rodičov a brata na hostinu zavolal, lebo už kráľovnej dávno odpustil. A verného služobníka tátošíka za vrch stola usadil a do smrti sa o ňho staral.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a je to tu. Dnes sa budeme rozprávať o... Navádzacia otázočka znie. Prečo sa ľudia tešia na leto? Lebo budú mať voľno, dobrá odpoveď, budú mať prázdniny, lebo budú pri mori, lebo sa budú opaľovať, už sa blížime k tomu, o čom sa budeme rozprávať. No a prečo sa na to tešíte vy? Lebo budete robiť veci, ktoré teraz ste nemohli robiť, príde k vám babka, detko, vy k babke, detko vidíte, dobre, prídu k vám kamaráti, ktorí ste dlho nevideli, bratranec, sesternica, všetko je to fajn, ale ja si myslím, že ľudia sa tešia na to leto hlavne kvôli jednej veci. A tá vec je tu s nami stále. Preto o nej nepremýšľame, preto ju berieme ako takú, no, takú normálnu bežnú súčasť. Ale niekedy to pocítime, že tu naozaj je. Lebo sa začneme niekedy veľmi potiť, alebo niekedy žmúrime a vôbec nevidíme na svet okolo seba, a vy už viete, že dnes sa budeme rozprávať presne tak o slniečku. Pretože slnko je jednoducho vec, bez ktorej by sme tu neboli. A povedal som vec, áno, no je to tak. Slnko je jednoducho hviezda, to asi viete. Však o tom sa ešte dnes budeme rozprávať. A je to hviezda, okolo ktorej obieha aj naša Zemička. Je to hviezda, ktorá sa rúti veľmi rýchlo spolu aj s našou Zemičkou a s celou slnečnou sústavou. Je to hviezda, ktorá nám dáva teplo. Je to hviezda, ktorá nám dáva vitamín D. Je to hviezda, ktorá nás naučila, že existuje tu niečo také ako elektrina. Je to hviezda, ktorá nás naučila jednej veci, že mali by sme spať. Nie? Lebo keby sa tá hviezda hýbala takisto, ako sa hýbe napríklad Zemička, tak vtedy by vlastne bolo slniečko vždy na jednej presne na jednej polovici Zeme. A takže sa tá Zemička tiež točí a slniečko sa tiež hýbe. O tom sa dnes budeme rozprávať, že slniečko nie je také nehybné, ako si možno myslíte. No tak práve preto je na Zemi život, aký je. A práve preto aj my môžeme žiť. A každý deň si trošku spomente na slniečko a poďakujte sa za to, že to slniečko je hore a svieti na nás. Pekné ránko.
1: Leto s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Asi viete, nie tie staré príbehy, keď boli takí ľudkovia tu na tejto zemičke, ktorí si hovorili, že ale prosím vás, zemička sa netočí, zemička stojí na jednom mieste a otáča sa slnko okolo nás, veď to predsa vidíte, pozrite sa, no, stojte ráno, čo vidíte? Slnko vychádza. No, ale viete, tí vedci potom povedali, no ale možno, že sa my točíme, nie? Sa približujeme tak k tomu slniečku, pomaličky sa točíme, my ho teraz vidíme, no a potom sa zase otočíme na druhú stranu, už ho nevidíme. Ale nie. Takto sa hádali kedysi dávno medzi sebou vedci. My to už máme vyjasnené, všetci, hlavne deti to máme vyjasnené, však a niektorí dospelí, a na vás je teraz, decka, áno, aby ste aj vy tým ďalším dospelým, ktorí si myslia, že zemička stále stojí na jednom mieste, alebo dokonca si myslia, že je plochá, tak aby ste im vysvetlili, že zemička je normálne akože guľatá, normálne akože pokojne, a že sa otáča okolo vlastnej osy, že sa otáča okolo slniečka, dobre? Prečo o tom hovorím? No, hovorím o tom preto, lebo tu chcem povedať, že ja tým ľuďom, ktorí žili v tých starých dobách a mysleli si, že slnko sa točí okolo Zeme, tak ja im úplne rozumiem. No, je to tak. Ja im úplne rozumiem, pretože keď som bol dieťa, tak som si to myslel tiež. Ale to som bol úplne maličký, teraz nemyslím také dieťa, ktoré už bolo v škôlke. Keď som bol maličký, tak som sa pozeral na oblohu a teraz som videl, že slnko vychádza. Ešte aj v ľudových pesničkách sa stále hovorí o tom, že slnko vychádza. Počúvali ste ráno správy. Ocko mal doma zapnuté správy a tam bolo: dnes slnko vyjde na našu oblohu, takže slnko vychádza, hej, takže nie, že my sa otáčame, slnko pekne sa točí a raz sa tu objaví. A to všetko v mojej hlavke vytvorilo taký pocit, že naozaj to slnečko sa točí okolo našej zemičky. Ten pocit my máme veľmi radi. Ja tomu rozumiem, viete prečo? No lebo my sa veľmi radi ako ľudia cítime ako stred vesmíru. Že proste na nás to celé stojí. Viete, že nebyť nás, tak ten vesmír proste nie je. My máme taký pocit, že keby sme tu neboli, tak ten vesmír tu nie je tiež. Ale to je veľký omyl, kamaráti. Neviem, či ste teraz videli tie krásne fotky, ktoré sa ukázali práve z tej misie Artemis 2, ktorá bola prednedávnom, však v kozme. A tam ste mohli vidieť zo pár takých záberov, viete, kde tá zemička je buď taká opustená, alebo teraz tá zemička je úplne malilinka, viete, ona je oproti slniečku malilinka, nie je to, že ešte je malilinka v celom vesmíre, a my napriek tomu, že vôbec do ničoho nemôžeme zasiahnuť, hej? Že my nemôžeme zmeniť to, že Zem sa točí. My nemôžeme zmeniť to, že Zem sa točí okolo Slnka. My nemôžeme zmeniť to, že Slnko tu svieti na našu Zem. My nemôžeme zmeniť ani to, že naša slnečná sústava sa hýbe veľmi rýchlo vo vesmíre. My nemôžeme zmeniť to, že náš vesmír sa rozpína. My to nemôžeme ovládať a napriek tomu máme pocit, že ovládame celý svet a vesmír. To je trošku také hlúpučké však. No presne tak, ako bolo hlúpučké si myslieť, že niekedy môžeme ovládnuť slniečko, lebo o tom snívali všetci králi, lebo si mysleli, že to slnko je zlato.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Keby som sa vás opýtal, lebo dnes sa rozprávame o slniečku a vy asi viete, že slnko je hviezda. To viete, nie? To ste sa už učili. Tí, čo to nevedia alebo nevedeli, tak už to viete, že slniečko je naozaj hviezda. Je to dokonca, teraz použijem cudzí výraz, centrálna hviezda slnečnej sústavy. Preto sa naša sústava volá slnečná, lebo v centre, to znamená v strede, je naše slniečko. A teraz otázka pre všetkých. Dobre, a to som zvedavý. A teraz sa do toho môžu zapojiť aj dospeláci. Koľko hviezd je v našej planetárnej sústave? To znamená, predstavte si všetky planéty, ktoré obiehajú Slnko ako hviezdu. Koľko hviezd je v tejto planetárnej sústave? Ty si myslíš tisíc, hej? Ty milión, ty že nekonečno, lebo si ich videl na nebi. No, tak ja vám musím povedať, kamaráti, že je tu iba jedna hviezda. A to je slniečko. Že v našej planetárnej sústave iná hviezdička jednoducho nie je. Všetky hviezdy, ktoré vidíte na oblohe, tak to sú tie hviezdy, o ktorých sme si povedali. Vy vidíte len svetlo tej hviezdy, alebo vidíte planétku, ktorá je veľmi, veľmi ďaleko, ale nie je to hviezda. Alebo vidíte len odraz tej hviezdy, ktorá sa nachádza tak ďaleko, že je za všetkými planétami, ktoré sa nachádzajú v našej slnečnej sústave, presne tak, nachádza sa kdesi ďaleko, ďaleko za nimi a my vidíme len svetielko, ktoré vlastne vydáva tá hviezdička. To sú hviezdy, ktoré vidíme na našej oblohe, to sú tie svetla, ale jediná hviezda, ktorá je v našej planetárnej sústave, jediná hviezda, ktorá je medzi našimi planetami, to je Slnko. To ste vedeli? Teraz medzi nami rodičia to dali? Vedeli to alebo nie? Nevedeli čo? No, dokonca neviem, či viete, že Slnko je naša najbližšia hviezda, keďže jediná, a zároveň je tiež najjasnejšia hviezda na oblohe. My sa vlastne pozeráme na Slnko cez deň, však a my si neuvedomujeme, že niekedy povieme takú hlúposť, nie? Že no, už vyšiel deň a hviezdy nevidieť. No lenže hviezdy vidieť a vidíme tam iba tú jednu hviezdu, ktorá je v našej slnečnej sústave a to je slniečko. Tú najjasnejšiu a najbližšiu hviezdu k nám. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na podpostelníčkov a bojovníčkov. Totižto sú takí ľudkovia, keď zapadá slnko, a my už vieme, čo to znamená, hej? To znamená, že keď sa naša zemička pretočí tak, že slniečko nevidieť a teda príde tma, tak vtedy sa z niektorých ľudí, z niektorých detí stávajú podpostelníčkovia a z niektorých bojovníčkovia. Podpostelníci sú deti, ktoré keď majú z niečoho strach, tak nemajú silu postaviť sa mu tomu strachu a ukryjú sa na jediné miesto, kde si myslia, že ich nikto nenájde. Pod posteľ. Posteľ je pre nich veľmi dôležitá. Je to miesto, kde sa vedia prikryť, zaspať a zabudnúť na strach. A keď je aj tam, ich niekto alebo niečo vystraší, tak sa ukryjú tiež pod posteľ. No, lebo keď príde strach na posteli, tak vtedy tí podpostelníci sa šup zošuchnú pod posteľ. Podpostelníci majú radi rozprávky, ale viac si v tých rozprávkach všímajú ježibaby a strašidlá ako rozprávkových pomocníkov. A tak, keď im aj chce niekto pomôcť, tak tomu neveria. Stále myslia len na to horšie a zlé. Bojovníčkovia majú tiež strach. To si nemyslíte, že nie. Spomeňte si napríklad, čo ja viem, napríklad na takých rytierov alebo na princov, ktorí bojovali s drakmi a s nepriateľmi a s obrami. Tiež mali samozrejme strach. Na začiatku sme všetci podpostelníci. Všetci by sme hneď utiekli pod posteľ. Ale ide o to, či aj sa pod tú posteľ schováte, či tam zaleziete, alebo ako bojovníčkovia si spomeniete, ako dopadli všetci rytieri a princovia a nebojácni hrdinovia a dáte sa do boja. Poviem vám jedno veľké tajomstvo. Chcete? So strachom sa nedá bojovať inak. Iba tak, že sa mu postavíte. A preto, keď sa bojovníček a máte napríklad brata, hej, a vy sa tak dohodnete, že vy budete ten bojovníček, alebo máte sestru, alebo máte nejakých kamarátov, ktorí sú podpostelníci, tak sa im prosím nesmejte. A už vôbec, prosím, už vôbec ich nestrašte, ale naučte ich byť bojovníčkami. Dobre? A keď ste podpostelníci, skúste si nájsť nejakého priateľa, kamaráta, bojovníčka, ktorý vás naučí postaviť sa strachu. No, možno aj teraz, v tejto chvíli, je niekde blízko vás. A keby ste takého človečika pri sebe nenašli, čo ja si myslím, že ho nájdete, tak sa pozrite na oblohu. Pozrite sa na tú našu najjasnejšiu, najkrajšiu a najbližšiu hviezdu, na slniečko, a povedzte si, slniečko sa dostane úplne všade, aj pod moju posteľ. Presne tak. A ukáže mi, čo všetko je tu dobré a zlé. A keď sa vie slniečko dostať aj pod moju posteľ, tak sa vie ku mne dostať nejaký môj kamarát a priateľ, ktorý mi pomôže bojovať s mojim strachom. Možno aj so strachom z tmy. Aj keď samozrejme najlepší bojovník, no v strachu z tmy je slniečko. Je to jednoducho tak.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Vy ste veľké a múdre deti a zrejme budete vedieť, že my na Zemičke máme gravitáciu. Čo je to gravitácia? To je príťažlivosť, presne. Máte môj veľký rešpekt. To znamená, keby nepôsobila gravitácia na nás a na veci, ktoré máme okolo seba, tak čo by sa asi tak dialo? Tak si to predstavte teraz, hej? Keby niekto lúskol prstom a povedal by, že gravitácia nebude. Tak čo sa stane? No, my začneme lietať. Ale nie tak lietať, že vieme to nejak ovplyvniť. My proste sa budeme vznášať a vyletíme niekde bližšie k slniečku, kde to nedopadne dobre. Všetky veci, ktoré nie sú prišrubované, ktoré nie sú dané do zeme, tiež samozrejme budú lietať. Dokonca môžu lietať aj niektoré domy, pretože si predstavte, že domy, ktoré majú také malé základy, no tak čo sa stane? Stane sa to, že na nich už tá príťažlivosť nebude pôsobiť a oni tak sa budú ťahať zrazu, akože ich tak bude skrúcať do nejakej strany, no a môžu normálne spadnúť a keď spadnú, tak nespadnú na zem. Ale pekne, vtedy sa bude hovoriť, že spadol hore. No, lebo vlastne ten dom spadne, ale hneď vyletí do vzduchu. Takže takto. A prečo o tom hovorím? No preto, lebo, a to neviem zase, či viete, že aj Slnko má svoju gravitáciu, teda príťažlivosť. Ale mali by ste to vedieť, lebo keby Slniečko nemalo svoju príťažlivosť, tak my by sme už neboli. No, neboli by sme preto, lebo naša Zemička by si len tak letela vesmírom a určite by narazila do nejakého telieska alebo telesa, ktoré by mohlo byť väčšie ako ona, alebo aj menšie ako ona, a my vieme, ako to dopadlo, keď nejaké teliesko narazilo do Zeme pred mnohými miliónmi rokov a ako skončili dinosauri a ako skončila naša Zem. Však, kamaráti, takže tá gravitačná sila Slnka udržiava na obežných dráhach okolo Slnka všetky veci, všetky objekty slnečnej sústavy. Samozrejme, tam udržiava aj našu Zemičku, kamaráti. A my sme si už povedali, že energia slniečka je nevyhnutná pre život na Zemi. Jednoducho, mamka príroda to zariadila tak, že keď slniečko svieti, tak skúsim si poradiť s tým slniečkom a skúsim z neho urobiť svoj zdroj na energiu, zdroj na to, aby sa tu vyrábal kyslík, zdroj na to, aby bolo vidieť, a zdroj na mnohé iné.

0: veci. Takže keby nebolo slniečko, nebola by ani zemička. A inak medzi nami, keby ste náhodou, kamaráti, hľadali slniečko na nejakej mape, nejakej astronomickej mape, tak je to stále taký kruh s bodkou vo vnútri.
1: Prázdniny s detským rádiom.

0: Polohy, v ktorých bývali medvede Poltan i Maco, boli na rozpadnutie. Dvere s pántou odpadli, postele sú ani z kameňa, cez oblok do lesa nevidno. A medvede sú už staré, nemajú síl dať si brlohy do poriadku. A tak poprosili o pomoc medvieďatka. Deduško Poltan zajka po Ivašku poslal a deduško Maco po Spíriu. Pomôžte starkým medvedíci, pišti zajko, zima tu bude čo nevidieť. Prikývli medvedíci a na cestu sa chystajú. Ivaška sa však vôbec netešil. Radšej by bol doma poháriky s malinami z poličky na poličku prekladal. No mama medvedica povedala, poháriky s malinami poprekladáme inokedy. Choď starkým pomôcť. Aj susedia vravia, akože by si deduškov nechal bez pomoci. Ak by bolo treba dať jakú ťažšiu robotu urobiť, príď, aj my pomôžeme. A tak Ivaška šiel. Vošiel do brloha medveďa Poltana a pribral sa postiel ustielať. Prehrabal utlačené dubové lístie, našuchoril ho a vraví. Hotovo. Ľahol si, že ju vyskúša a zašomral. Hrbatá je nepohodlná. Bolo by potrebné staré lístie vyhodiť a doniesť z lesa nové. Čože sa však budem trápiť? Nech si dedo Poltan sám donesie. Lístie nie je ťažké. Nie ja, ale on bude v tej posteli spať. Obločík na brlohu len tak zľahka lapkou prešuchol a obratil sa k dverám. Stáli o stenu opreté, pánty polámané. Bolo by ich treba popribíjať a dvere zavesiť, myslí si Ivaška. Pribil jeden, pribil druhý a ten tretí najvyšší sa mu už pribíjať nechce. Poškriabal sa za ušami a šomre. Ak ho nepribijem, dvere budú nielen odchýlené, ale ťažko ich bude otvárať i zatvárať. Čo robiť? Napokon sa rozhodol. Nebudem sa trápiť, zbytočne silu tratiť. Po celú zimu cez tie dvere aj tak nebude nik chodiť. A na jar nech si ich deduško zvesí, aby ich nemusel otvárať. A Spíria v tom čase u medveďa Maca pracuje, staré lístie z brloha vynosil, zem pozametal, novú postel stelie. Ľahol si na ňu a vyskočil. Och, aká je tvrdá, nepohodlná, ako by na nej ide do Maco ležal celú zimu. Aj pre mňa je nepohodlná. A starčekovi by bola ešte nepohodlnejšia. Musím ešte dubového lístia nanosiť. Hneď bude mekšia. Nanosil medvedík Spíria do brloha suchých voňavých listov. Nasypal ich na posteľ. Tak, vraví. Teraz už deduško Maco môže pokojne celú zimu spať. Bok sa mu neotlačí.
1: Umyl obločík, aby bolo v brlohu jasnejšie, a pozrel na dvere. Visia pri samej zemi na jednom pánte. Treba aj ostatné pánty pribiť a dvere podvihnúť, aby sa deduško nemusel namáhať, keď ich chce otvoriť alebo zatvoriť.
0: Staručký je už, ťažko sa pohybuje. Akože by sa pasoval s takými ťažkými dverami? No,
1: pánty namastil, aby nevrzgali. Okolo obeda boli medvedíci s prácou hotoví. Vošiel do brloha deduško Poltan, poobzeral sa okolo a vraví.
0: Ďakujem ti, Ivaška, za pomoc. Sám by som si nevládal dať brloh do poriadku. Sily ma už opustili.
1: Aj medveď Maco si poprezeral brloh a natešený vraví.
0: Si chlapík, Spíria, v živote sa nestratíš.
1: Keď potom prechodil po lese, každému vravel.
0: Príďte sa pozrieť, ako mi Spíria opravil brloh. Ja
2: ani nový, aj čistý je, aj posteľ je meká, aj dvere sa ľahko zatvárajú i otvárajú. Bude sa mi dobre zimovať.
1: Aj deduško Poltan chodí po lese, ale nič nevraví. A Ivaška sa nevie vynačudovať. Len keď sa stretne so Spiriom, vyzvedá.
2: Povedz mi, Spiria, čo je tomu príčina? Rovnakú prácu sme robili, teba chvália a mňa nie. Čo myslíš, prečo?
3: Neviem, ale myslím si, že je to asi preto, lebo deduško Maco má veľké a dobré srdce. No, iste je to tak.
1: Súhlasí Ivaška a hneď vzdycha.
3: Je škoda, že som medveďovi Macovi neopravoval domček ja. Teraz by mňa po celom lese vychvaľoval.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.
5: Raz, dva.

0: somarinu a podjesť. Ale už aj...
1: Chipsy King. Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o slnku, o slniečku. Jednoducho rozprávame sa o niečom, na čom stojí aj náš život. My vieme, že keby slniečko nebolo, nie sme ani my. Do pár sekúnd, do pár minút by zanikol život na Zemi. Jednoducho zrazu by tu nebol kyslík, nebolo by tu svetlo, mnohé, mnohé veci by prestali fungovať a jednoducho by život zanikol. Alebo by vznikol iný život, ale ten už by nebol taký, ako ho poznáme teraz a zrejme by sme neboli jeho súčasťou. Tak sa zdá. No, ja som bol teraz na jednom koncerte a tam bola taká krásna vec, to vám musím povedať, kým si povieme dnešnú anketovú otázočku. A bol som na koncerte Maťa Geisberga a on hovoril jeden taký krásny vtip kreslený, že boli tam nakreslení mimozemšťania a tí mimozemšťania vychádzali zo svojej rakety a teraz vítali ich tam ľudia, mali transparenty a že vítajte mimozemšťania všetko a ten mimozemšťan mal takúto bublinu a hovorí, že ale my sme prišli kvôli delfínom, prepáčte, my ideme ďalej. Tak aj to by sa nám stalo podľa mňa, keby kamaráti prestalo svietiť slniečko. Našťastie svieti, ale preto sa chcem opýtať, či viete, prečo slnko svieti a odkiaľ berie svoje svetlo? No, tak kamaráti, premýšľajte a my sa na to opýtame deti.
2: Asi od jadra, do jakého má ho v sebe asi.
3: No, lebo má to jadro a to má energiu.
4: Lebo keby nesvietilo, tak by sa to vlastne ako keby nedalo prežiť.
5: Aby ľudia nezmrzli v zime, to svetlo berie ze smíru.
6: Slnko má svetlo stále a neviem, skade ho berie. A svieti asi preto, lebo proste je to veľká hviezda, ktorá žiari.
7: Ono berie to svetlo asi od hviezd, lebo aj hviezdy svietia.
8: No, podľa mňa preto, že by aj rastlinky rastli, že by ľudia mali viac vitamínov.
9: Slnko, ono má také maličké kamienky okolo seba a asi stade.
1: Zaujímavé odpovede, kamaráti, veľmi zaujímavé odpovede. No, tak vy si čo myslíte, že odkiaľ berie slniečko to svoje svetlo a to žiarenie, viete? No, ono dosť žiari však. A najprv si ale musíme povedať, že slnko je naša najbližšia hviezda. Hej? A teraz si predstavte, že svetlo zo slnka, viete, ako rýchlo letí k nám? Teda, za koľko sa svetlo dostane k nám? Keby ste teraz boli vy na slniečku a ja by som bol na planete Zem a vy by ste na slniečku blikli s baterkou. Za koľko by som ja videl ten blik? Nevidel by som ho hneď. Lebo tá hviezda, to slniečko je tak ďaleko, že svetlo z neho letí na Zem asi 8 minút a 20 sekúnd. Je to tak, kamaráti. Dobre, čo? Pričom, a teraz dobre počúvajte, viete, ako je vzdialená druhá najbližšia hviezda od našej planetky? Lebo to ste sa ma pýtali, že kde je tá ďalšia hviezda? No tak teraz počúvajte. Zo slniečka, ešte raz, letí svetlo 8 minút 20 sekúnd z Proximy Centauri. To je vlastne hviezda, ktorá je druhá najbližšia k našej Zemi. Letí svetlo na Zem 4,5 roka. Takže keby ste na tejto druhej najbližšej hviezde zapálili teraz akože ohník, alebo by ste mi blikli nejakou baterkou, tak by sa to svetielko dostalo ku mne, ja by som ho mohol vidieť až o 4,5 roka by som povedal, a práve niekto blikol na hviezde Proxima Centauri. Takže keď sa teraz pozeráte na oblohu, alebo večer sa budete pozerať na oblohu a nájdete si tú Proximu Centauri na oblohe, tak si povedzte, že to svetielko, ktoré vidíte teraz, vyšlo z tej hviezdy pred 4,5 rokom. Mm-hmm. No a o tom svetielku, ktoré je na slniečku, tak o tom sa ešte porozprávame.
10: Detské rádio.
11: Oh.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a ideme žrebovať písmenko bláznivej ABCD. Je to tak. No, verím, že mozočky už máte zapnuté, verím, že už máte aj otvorené hlavové knižnice a pomaly ste pripravení vbehnúť do svojich hlavových knižníc a nájsť tam slovíčka, ktoré sa začínajú na písmenko, prepáčte, lebo to mi ešte písmenko zo včerajška vypadlo, ale nám to nevadí, však už sme to dali naspäť, o, je späť, a teraz pozor, pozerám, aké písmenko mi vypadne, a už mi aj vypadlo, a ja sa na neho pozerám, už ho aj vidím, a ja viem, že vy dnes budete hľadať v svojej hlavovej knižnici slovíčka na písmenko B. Tak ideme na to, bunker, výborne, ešte, napríklad, no poďte, Betlehem. Ale vieš, že to je meno, vieš, to je meno mesta. Ty myslíš ten Betlehem, aha, čo ste mali na Vianoce pod stromčekom, dobre. Bača môže byť babka, konečne, ďakujem, to niekto povedal. Balón, ešte máme niečo, bahniatka, môže byť. Ešte máte doma z Veľkej noci? Fakt, no teda, tak máte nejakú dobrú vodu, počúvaj, budík, vynikajúco, bodliak, bylinky, búrka, no tak teda boj, vynikajúco, počujem aj iné slovíčka, aj baranidlo, aj barana, všetky ostatné, ale aj bagetu som počul, neboj sa, ale ja vám teraz chcem povedať tri slovíčka, ktoré budeme hádať. Prvé slovíčko by malo byť veľmi ľahké, lebo vlastne sa nachádza to slovíčko v mnohých rozprávkach a niekedy sa to používa aj v takom spojení, ale to vám poviem až o chvíľku. Je to slovíčko bydlo. Čo je to bydlo, viete? Má dva významy a jeden potom taký prenesený, to vám poviem o chvíľku. Takže čo je to bydlo? No nie mydlo, nie som, ja viem, že mám teraz trošku plný nožtek, ale len trošku, lebo som alergik, ale nepovedal som, že mydlo a myslel som tým mydlo, áno, takže normálne bydlo, čo to je? Je to také, čo máte doma v kurníku, dobre, tam to niekto povedal, Darko, aj tam ešte niekto, Tomi, ešte Rebeka, výborne, kto to ešte vie, Tominko, ďalší ešte krásne rozprávate, počúvajte, povieme to tak svojimi slovami, dobre? Bydlo je jednoducho taká tyč, alebo žrtka, na ktorej sliepky sedia, však keď idú do kurníka. Ale, a to asi neviete, že bydlo je aj taký rám, ktorým sa hýbe na krosnách. Krosna to je také zariadenie, na ktorom sa niekedy vyrábali látky, no na tých krosnách, takže kamaráti, aj tam je taký pohyblivý rám, ktorý sa volá, že bydlo. No a niekedy sa hovorí o ľuďoch, ktorí dostali dobré miesto, dobré zamestnanie, že ten má ale dobré bydlo. No, napríklad. Kamaráti, čo je to, prosím, pekne blazeovaný? To niekedy možno počujete v takých všelijakých reláciách, ktoré možno počúvajú vaši rodičia, alebo možno aj počúvajú nejaké podcasty, a tam sa niekedy použije také, že toto bolo také blazeované, to je aké, alebo tento človek už je taký blazeovaný, táto generácia mladá je taká blazeovaná. Čo to znamená? No, že sa majú tak dobre, hej, že akože blahotuje. No, blahotu bol kedysi, taký veľmi známy akože režisér, však Ujo Blaho, presne, ale nehovoríme dnes o ňom, hovoríme o nejakom blazeovanom. No, niekto, kto je blazeovaný, tak je presýtený životom a znudený. Keď máte nejakého kamaráta, ktorý už je taký, že nuda, viete, no tak to je nejaký kamoš, ktorý je blazeovaný. Inak toto slovíčko by ste mohli použiť v škole pri písomke, ako si hovorím, že ako by sme si mohli pomôcť, keď dostanete ťažkú písomku, sa pozrite na otázky a vidíte, že nedopadne dobre, alebo vám pán učiteľ priniesie už, alebo pani učiteľka, výsledky a nie je to dobre. A ona sa tak opýta, no tak čo sa stalo? Viete čo, tak asi keď sme to písali, asi som bol taký blazeovaný. No, skúste to použiť, možno, že vám vtedy, keď to použijete, to slovíčko, pani učiteľka odpustí. A posledné slovíčko, bedliť. Čo to znamená, keď bedlíme? To je čo? Nie, to nie je, že modlíme, ani to nie je, že zbierame jedle bedle, ani že ich jeme. Bedli je niečo úplne iné. Keď bedlíme, tak dávame pozor, staráme sa, bdieme, kamaráti. No, tak pozor, bedli, pozorne, to znamená dávaj na to pozor, presne tak. Inak aj toto môžete použiť v triede, ne? Keď odíde pani učiteľka a povie, že idem len na chvíľku von, idem priniesť nejaké pomôcky a vy teraz pozor sa tak vstanete a poviete tak úplne takým rozvážnym tónom. Pani učiteľka, môžete ísť, ja budem bedliť.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes v rubrike Inšpiruj sa si budeme rozprávať o jednom človečikovi, ktorý teda vám musím povedať, že urobil toho strašne, ale naozaj, že strašne veľa. Bol to človek, ktorý ovplyvnil mnohé veci tu na tejto zemi, ktorý nám pomohol viac spoznať vesmír, ale ktorý vlastne bol tak progresívny, viete, bol tak vpredu, bol stále akože nastavený na to, že naozaj musíme tú prírodu ako objaviť, musíme objaviť jej zákony, musíme ich popísať a mali by sme sa nimi riadiť, lebo aj my do tej prírody patríme, tak tento človečik nám pomáhal pochopiť nielen prírodu, ale aj vesmír. No a práve o ňom sa dnes rozprávame, lebo dnes sa rozprávame o slniečku. Takže dnes sa budeme rozprávať o Galileovi di Vincenzo Bonaiotti de Galilei. To znamená o Galileovi Galilei, presne tak, alebo jednoducho o Galileovi. Inak, keby ste chceli, teraz dospelákom, to tak akože odporúčam, je teraz výborná inscenácia v Slovenskom národnom divadle Život Galileho, tak choďte sa na to pozrieť, lebo je to úžasný text. Takže kamaráti, tento pánko sa narodil v Taliansku, v Píze, vo Florenskom vojvodstve a zomrel v roku 1642 v Arcetri, v Toskánskom veľkovojvodstve. Čo to vlastne bol za človeka, počúvajte? To bol florenský, a teraz dobre počúvajte. Astronóm, fyzik a inžinier, označovaný ako polyhistor. Je to tak. Taktiež je označovaný za otca pozorovateľskej astronómie, klasickej fyziky, modernej doby a vedeckej metódy a hlavne modernej vedy. Pretože on naozaj na tie pozorovania, ktoré robil, išiel vyslovene vedecky. Skúmal rýchlosť a pohyb, gravitáciu a voľný pád, princíp relativity. Už vtedy, kamaráti, už Galileo vedel, že nie všetko ide podľa našich plánov, že je tu nejaká relatívnosť. V čase dokonca, keď písal svoje knihy, tak tam mal takú úvahu o čase, kde ako jeden z prvých povedal, že čas neplynie lineárne, ako si myslíme my, to znamená, že nie všetko ide za sebou, že je proste čas, ktorým by sme mohli vnímať inak. Taktiež skúmal zotrvačnosť, potom sa zaoberal aj takou aplikovanou vedou, to znamená, že ako veda môže napríklad vstúpiť do nášho života a ako by sme ju mohli použiť. Opísal vlastnosti kývadla, si predstavte, že on mi povedal, že ako môže fungovať kývadlo a bol jeden z prvých renesančných vývojárov takzvaného termoskopu a pozor, vynášiel vojenské kompasy a hlavne používal ďalekohľad na vedecké pozorovanie nebeských objektov. Tento človek vylepšil tak ďalekohľad, zostrojil také ďalekohľady, že on vlastne pozoroval hviezdy Mliečnej dráhy. Pozoroval svojim ďalekohľadom vtedy, pred 500 rokmi, fázy Venuše. Taktiež pozoroval 4 najväčšie mesiace Jupitera, prstence Saturna, mesačné krátery a slnečné škvrny. Taktiež, lebo mu to nestačilo pozerať sa na hviezdy, tak zostrojil aj prvý mikroskop, kamaráti. No a Galileo si zobral názory pána Koperníka, lebo asi viete, že pán Koperník povedal, že v strede nášho, tedy tomu hovorili ešte vesmír, nie slnečnej sústavy, že v strede nášho vesmíru, lebo nepoznali ten vesmír, ktorý existuje ďalej, tak povedal, že tam je slniečko, lebo dovtedy všetci tvrdili, že v strede nášho vesmíru je Zem a všetko sa hýbe okolo našej Zeme. Že jednoducho my sme tým centrom, že jednoducho celý vesmír sa točí okolo nás. No a to, že ten Galileo obhajoval toho Koperníka, tak sa stretlo s veľkým, veľkým odporom a hlavne takých tých ľudí, ktorí vlastne viedli nielen krajinku, ale v tom čase aj cirkev, pretože samozrejme v Biblii mali napísané, že najprv bola stvorená Zem a potom akože Slnko a Mesiac, ale nebrali to ako obraz, ale že takto musí byť ako nejakú vedeckú prácu. No a to bolo veľmi zle. Ale aj niektorí astronómovia s tým mali problém. A čo sa stalo? No, stalo sa to, prosím pekne, že jeho normálne zobrali a zavraždili a zabili, lebo ho normálne súdili za to, že povedal takúto vec. Že povedal, že Zem sa točí okolo Slnka. Tak zvyšok života strávil v domácom väzení. Normálne ho prinútili stiahnuť sa preč, dokonca jeho knihy zakázali vydávať, niektoré knihy spálili a on musel byť do konca života v takomto svojom akože väzení, kamaráti. V čom nás inšpiruje pán Galileo? No v tom, že máte si stále robiť svoju prácu. Keby nebol pán Galilei, inak by sme sa pozerali na hviezdy, inak by sme sa pozerali na vesmír, inak by sme vnímali napríklad ďalekohľad a ako sa dá používať. Keby nebol pán Galilei taký tvrdohlavý, no tak by si povedal, viete čo, no, im sa to nepáči, tak ja budem robiť niečo iné. Nie, on si povedal, ja to viem pozorovať a ja si myslím, že mám pravdu a skúsim to dokázať a budem sa s vami o tom rozprávať. Tak nech je to na takým našim vzorom. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. No, tak áno, odpoviem aj na túto otázku. Zabudol som na ňu, priznávam sa, že ste mi ju písali. Niektorí z vás mi tu písali, že ako ďaleko je od zeme slniečko. Ja viem, že školáci to už vedia, tí, ktorí chodia do vyšších ročníkov, no tak my si to teraz povieme, že tá vzdialenosť sa mení, viete, lebo to, že zem obieha okolo slniečka, tak ona neobieha v kruhu, ale v takej elipse. Čiže raz je ďalej od slniečka a raz je bližšie. Keď je ďalej od slniečka, tak je vzdialená, teraz dobre počúvajte, 152 miliónov kilometrov. Áno, asi takto. Keď je bližšie k slniečku, no tak je vzdialená len 147 miliónov kilometrov. Tieto zmeny ale, pozor, nespôsobujú veľké kolísanie teploty na Zemi a nie sú ani príčinou striedania ročných období. To nie. Slnečná energia je základom, no, asi všetkých procesov, ktoré prebiehajú na povrchoch všetkých planét, ale aj na Zemi. Žiarenie, ktoré je najintenzívnejšie v oblasti okolo zemského rovníka, lebo tam dopadá to slniečko najviac, ono vlastne zahrieva vzduch v tých vrstvách a potom neskôr samozrejme stamotiaľ prúdi aj vetrík a ten vetrík prináša ten teplý vzduch so všetkými vecami, ktoré potrebujeme na pre náš život aj na iných miestach planéty. Je to jednoducho tak. Ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná pri slniečku, je to, že musíme si uvedomiť, že slnko nie je také pevné, ako sa nám zdá. Že slniečko to nie je taká zem. Totiž to slnko nemá okolo seba takú pevnú časť, pretože slnko je plazma. A pozor, nehovoríme o plazme ako o telke, ale o plazme ako o hmote. A o tom si povieme ďalej až po pesničke.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o slniečku, presne tak. A my sme si povedali, že srnko. No vidíte? Srnko. To by bolo aké krásne pomenovanie. Ale dobre, nechajme to, že to bude slnko. Slnko je tvorené plazmou. No, v tej plazme sú zastúpené rôzne jadrá všetkých chemických prvkov, ktoré poznáme aj tu na Zemi. Ale najviac v tom slniečku je vodík a hélium. No, nie je toto hélium úplne, ktoré si dávame do hrdielka niekedy. Keď chceme takto rozprávať, nie? Tak smiešne. No, je to ten prvok, ale nie v takej podobe. Hmotnosť slnka, kamaráti, a teraz dobre počúvajte, hmotnosť slnka predstavuje takmer úplne celú hmotnosť slnečnej sústavy. Slnko je tak ťažké, že vlastne prevyšuje všetky planéty. A keby sa dali dokopy všetky planéty, tak by tvorili asi tak 1% hmotnosti slniečka. Viete si to predstaviť? Lebo ja vôbec nie. No, je to tak. Totižto, môžeme si to predstaviť tak, že by sme tak dali 100 dielikov, dobre? 100 dielikov a by sme si povedali teraz, dobre, tak ako, koľko váži slniečko? Tak to slniečko by vážilo tých 99 dielikov a ten jeden dielik, to by bolo všetko ostatné, čo je v slnečnej sústave. Totiž to slnko má približne 109 krát väčší priemer ako naša planétka Zem. Takže si predstavme našu planétku Zem. Dobre? A predstavme si, že je nie 109 krát väčšia, ale že má 109 krát väčší priemer. Áno? A to už je teda akože niečo, vám musím povedať. To je taká šialená vec. Taká šialená vec, že ani neviem si to vôbec predstaviť. Vy si to viete predstaviť, len si predstavte, aká je veľká pre nás Zem a potom, aké musí byť slniečko. Teplota na povrchu slniečka, a preto by som nedoporučoval prechádzky po slnku, radšej len tak snívajme o tom, že sa k nemu dostaneme, ale teplota na slniečku je, čo myslíte, aká asi? Podľa vás, no, veľká. Je veľká naozaj, lebo je to 5500 stupňov Celzia. No, je to tak. A čo vám chcem povedať k tej teplote toho slniečka, tak aj to, že predstavte si, že keď máme teplotu, tak máme 37 stupňov Celzia. Hej? A tam je 5500 stupňov Celzia.
1: Prázdniny s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o slniečku. Ja vám teraz musím povedať jednu úžasnú vec. Predstavte si, že v našej slnečnej sústave, ktorú vieme pozorovať, hej, je niekoľko planet, to viete. Hej, je tam iba jedna hviezda. To sme si už povedali, že v našej slnečnej sústave nie je iná hviezda, iba slniečko. Všetky ostatné hviezdy, ktoré môžeme pozorovať, sú mimo slnečnej sústavy. A čo je veľmi podstatné, je to, že všetko, čo môžeme pozorovať vo vesmíre, na oblohe, kdekoľvek, našimi ďalekohľadmi, aj to, že vlastne idú do kozmu kozmonauti, ako napríklad sme si hovorili, že naposledy to bola presne tá výprava Artemis 2, ktorá vlastne prekonala všetky možné rekordy, ktoré sa dali prekonať vo vesmíre, tak stane sa ale taká vec, že vy si tam zrazu uvedomíte silu toho slniečka. Nie preto, že by bolo veľmi horúce, ale preto, že vy si vlastne uvedomíte vtedy, že nič vo vesmíre, v tom vesmíre, ktorý my môžeme pozorovať, by nebolo viditeľné, keby nebolo slniečko. My keby sme sa vybrali ďalej do vesmíru a tam by nebola nejaká hviezda, ktorá by mala v sebe také žiarenie, ako má slniečko. Keby napríklad okolo tej hviezdy boli tiež nejaké planety, bolo čokoľvek a obiehalo by to okolo tej hviezdy, ale tá hviezda by v sebe nemala žiarenie, no tak jednoducho by nebolo nič vidieť. Vy by ste boli na svojej planetke, pozerali by ste sa, hovorili by ste si, no, tak ti poviem, nikde nie je nič. Všade je to prázdne, všade je len tma. A tá tma by tam bola len preto, lebo tam nie je hviezda, ktorá by to ožiarila. My máme slniečko a to, že môžeme pozorovať mesiac, to, že môžeme pozorovať planétky, kamaráti moji, tak to je len preto, že slniečko svieti a že to jeho svetlo sa odráža od tých ostatných planét.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o slniečku a tu si musíme povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. My sme si už povedali, že vlastne v našej slnečnej sústave môžeme pozorovať planétky, môžeme pozorovať veci, ktoré sú okolo nás v slnečnej sústave, len preto, lebo sa od nich odráža slniečko. A vy ste mi správne napísali, že dobre, dobre, a čo také kométy, ktoré žiaria same? To je pravda. Sú kométy, je dokonca polárna žiara, ktorá tiež neodráža slniečko však. No, neodráža, ale všetky tieto veci, napríklad aj tie kométy, aj polárna žiara a iné, boli k tomu žiareniu vybudené práve tou slnečnou energiou. Keby polárna žiara nemala v sebe slnečnú energiu, ktorú vie spracovať, a práve to, že tam tá slnečná energia prichádza na to miesto, tak spôsobuje to žiarenie. Keby kométy nemali v sebe spracovanú tú slnečnú energiu, nemohli by takto žiariť. Takže ešte aj v týchto prejavoch je slniečko úplne, úplne na prvom mieste, kamaráti. Je to jednoducho tak.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu. Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Stalo sa, že raz v ďalekej zemi zaspala v záhrade pod stromom matka s dieťaťom v náručí. Spala tuho i vo sne dieťa objímala a usmievala sa. Keď tu zrazu dravý vták vrhol sa z oblohy na zem, schytil chlapča z matkinho náručia do svojich pazúrov a odletel preč. Letel dlho, predlho a keď ustal, spustil dieťa na najbližší strom a nechal ho tam. Na druhý deň zavčas rána vybral sa horár na obchôdzku do hory a začul odkiaľ si z výšky plač. Vyškriabal sa horár na strom, zobral chlapča do náručia a zniesol ho dolu. Porozmýšľal a pretože mal dobré srdce, rozhodol sa dieťa zobrať domov a vychovať ho spolu so svojou dcérou Lenkou. Chlapčaťu dal meno Najduch vtáča. Ale aké dobré srdce mal horár. Také zlé ho mala jeho kuchárka Sanna, ktorú najal, aby sa po smrti jeho ženy o malú dcérku starala. Sanna chcela z Lenky vychovať bosorku, svoju pomocnicu. Ani trochu sa jej nevidelo, v akej láske deti spolu vyrastajú. Keď sa chvíľu nevideli, hneď osmutneli, že im ani do reči nebolo. Jedného večera zobrala Sanna dve vedrá a začala vláčiť vodu. A nešla k studni raz, ale niekoľko ráz. Lenka ju videla a pýtala sa.
1: Počúvaj, Sanna, na čo ti je toľká voda?
2: Ak to nikomu nevyzradíš, poviem ti to.
0: Lenka sa zaprisahala, že to živej duši neprezradí a kuchárka jej pošepla.
2: Zajtra ráno, keď bude horár na poľovačke, postavím na pec kotol s vodou a keď voda zovrie, hodím do nej najduch vtáča a uvarím ho. Tak.
0: Preľakla sa Lenka veľmi preveľmi. Ale čo robiť? Ako najduch vtáča zachrániť, keď prisahala, že živej duši nič nepovie? Prísaha je vážna vec. Keď ráno na svitaní horár vstal a odišiel na poľovačku, obe deti ešte ležali v posteli. Tu pozrie Lenka na najduch vtáča a povie...
1: Pustíš. Ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy. Ani za nič na svete.
0: Vážne prislúbil najduch vtáča. Tu Lenka vzdychla. Najduch vtáča za ruku chytila.
1: Stará Sanna vláčila včera do domu vedrá vody. Opýtala som sa jej, prečo to robí a ona mi to povedala. Ale musela som sa zaprisahať, že to tajomstvo nikomu nepoviem. Tak ti teraz neprezradím, prečo. Ale ver mi, že pre tvoje dobro musíme sa chytro obliecť a z domu utekať.
0: Keď kuchárka kotol na pec stavala, deti si košielky obliekli, keď v peci oheň rozkladala, topánky na bosé nôžky natiahli a utekali, čo im sily stačili. Keď voda v kotle už vrela, zavolala kuchárka Sanna starého sluhu svojho muža, aby šli spolu do komórky pre najduch vtáča. No keď pristúpili k posteli, vidia, že detí niet.
2: Čo len poviem horárovi, kam sa deti podeli? Kde je Lenka? Musíš rýchlo za nimi dolapiť ich a doviesť.
0: Behom unavené deti sedeli na kraji lesa, keď zďaleka videli, ako sa starý blíži k ním.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy. Ani za nič na svete.
1: Tak budeš ružovým kríčkom a ja ružičkou na ňom.
0: Keď starý dobehol k lesu, našiel tam len ružový kríček. Na ňom jedinú ružičku, ale deti nikde. Vrátil sa domov, hovorí kuchárke, čo videl, a tá sa na ňo rozkričala.
2: Ty chumaj, ružový kríček si mal rozštiepiť na dvoje, ružičku otrhnúť a tu doniesť domov. Veď to boli oni. No čo pozeráš, už aj sa ber a urob, ako ti kážem.
0: Rozbehol sa teda starý za deťmi po druhý raz. Keď sa na kraji poľa, ku ktorému dobehli deti, obrátili, už zasa starého videli.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa spravím kostolom a seba lampou v ňom.
0: Darmo potom starý k poľu dobehol, našiel tam iba kostol a v ňom horieť lampu. Keď kuchárka počula, že nikde nikoho nebolo, že iba kostol videl a jednu lampu horieť v ňom, rozkričala sa.
2: Ty blázon! A čo si kostol nezbúral a lampu domov nedoniesol? To si nespoznal, že to boli oni!
0: Vybrala sa kuchárka bosorka hľadať ich radšej sama. Deti už zďaleka videli, ako sa kníše za nimi. Najduch vtáčaťu sa srdiečko od strachu zatrepotalo, Lenke sa úzkosťou hlások zatriasol.
1: Najduch vtáča, ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa premením na rybník a seba na kačičku, čo pláva na ňom.
0: Doknísala sa kuchárka k rybníku, ľahla si na zem a chystala sa vypiť ho. Vtedy kačička priplávala rýchlo k nej, zobákom ju schytila za vlasy a stiahla do vody. A tam sa stará bosorka utopila. Pobrali sa deti domov. Keď ich starý zbadal a videl, že jeho ženy, kuchárky Sany niet, pobral sa kade ľahšie prv, než sa horár z poľovačky vrátil. Deti si žili v láske a veselosti a keď dospeli, i mamu najduch vtáčaťa z ďalekej krajiny priviedli. A tak všetci šťastne spolu žili, až kým nepomreli.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o slniečku a myslím si, že by sme si mali niečo povedať o farbe slniečka. No, to som si myslel presne, že poviete, že slniečko je žlté, alebo že zlaté. No, javí sa to tak, ale pozor, pozor. Slniečko vyžaruje, teraz dobre počúvajte, slniečko vyžaruje farby v celom svojom, teraz použijem cudzí výraz, takom spektre. To znamená, že naozaj slniečko vyžaruje všetky farby, ale že úplne všetky. Lenže pri pohľade z vesmíru alebo vyšších vrstiev atmosféry tu zo Zeme vyzerá toto svetielko ako biele. A je to preto, že vlastne to svetlo, ktoré vlastne má v sebe všetky farby, prechádza cez prekážky. Oblaky, hrubšiu vrstvu atmosféry, napríklad keď vychádza a zapadá slniečko, a jeho farba je úplne skreslená. Napríklad si predstavte, že to, že my vidíme slniečko žlté, je len preto, že všetky tie farby, ktoré vychádzajú zo slniečka, prechádzajú atmosférou, prechádzajú tými všetkými prekážkami a oni sa tam lámu. Čiže tá farba sa láme v tom priestore a zrazu ju vidíme ako žltú. Keď vychádza slniečko, niekedy teda ráno, keď ho vidíme, alebo večer a vidíme to slniečko oranžové, tak tam zrazu prechádza to slniečko inou časťou atmosféry. Má iné žiarenie a vtedy preto vidíme slniečko úplne inej farby. Takže farba slniečka je taká, keby sme teda boli vo vesmíre, tak tam by sme videli, že slniečko žiari naozaj všetkými farbami. A že tie farby prichádzajú vlastne k nám na Zem a od nás zo Zeme tým, že vlastne sa pozeráme na slnko cez všetky tie filtre, ako keby sme mali na sebe okuliare. Však, lebo si povedzte, že keď sa tak pozeráme hore na slniečko, čo by sme nemali pozerať do slnka, ale niekedy sa tak zapozeráme, tak vlastne my sa na to slniečko nepozeráme priamo. Medzi nami, ako sme si hovorili, keď sme sa rozprávali o Zemičke, je niekoľko desiatok kilometrov atmosféry, cez ktoré sa pozeráme na to slniečko a cez ktoré slniečko k nám prichádza, to znamená, cez ktorého vidíme. A preto sa tá farba láme, no a zdá sa nám, že to slniečko má jasnú farbu, ale to tak nie je. Pekné ránko.
1: Prázdniny s detským rádiom.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti. No tak teraz ste mi dali vynikajúcu otázku, že ako vlastne my vieme, z čoho sa skladá slnko, keď sme tam nikdy neboli, ne? Keď sme nikdy teda to slnko neskúmali, keď nemáme z neho nejaké kusy, viete, akože slnka, no tak my vlastne nevieme presne, z čoho sa to slnko skladá. Vieme niektoré prvky, ktoré sú zastúpené v slniečku, ale nevieme o všetkých prvkoch a nevieme teda presné poradie alebo presné také akože rozpätie tých prvkov. Čo vieme a z čoho to vieme, tak to je práve z toho, ako slnko žiari. To znamená, my si teraz musíme povedať, že my sa pozeráme na slniečko, to slniečko nám tu posiela nejaké svoje spektrum, to znamená nejaké žiarenie. A my z tohto žiarenia vieme odčítať, aký prvok žiari práve takto. Aký prvok má presne túto farbu. Viete, to je tak, keď sa vedec pozrie na oheň, hej? Tak vy keď idete k ohníku, opekáte si špekáčky, nie? Alebo keď napríklad zapalíte ohník doma, no tak sa pozriete, že jasné, je to oheň, na tom si teraz robíme kávu, tu si opekáme, tu robíme neviem čo, je to jasné. Ale keď sa na to pozerá vedec, no tak ten vedec si povie, tak toto je oheň, ktorý sa skladá z týchto prvkov. Vidíš, tu tento prvok nie je, lebo tento oheň je modrý, tu je červený, tu hore pozri, má taký žltý okraj, takže tu je taký prvok. No a presne takto sa my pozeráme na slniečko. A práve preto vieme, že uznáva sa, že vlastne 92%, to znamená, že najviac na slnku je, viete čoho? No čoho by tam tak asi mohlo byť? Je tam vodík. Potom je tam hélium, toho je o mnoho menej. Niektorí uvádzajú, že práve toho vodíku je tam až 92%, niektorí že len 75%, tak sa hádajú práve okolo toho spektra, ktoré nám vysiela slniečko. Samozrejme, nevieme to presne, ale vieme, že tieto dva prvky tam sú. Čo je veľmi podstatné je to, že samozrejme sa tam našli aj iné prvky, napríklad vieme, že z tej spektroskopie, to znamená zo žiarenia slniečka, vieme, že tam sú ešte nejaké prvky, ktoré ale neboli nájdené tu na Zemi. Je to tak. Ale čo je veľmi podstatné je to, že v jadre toho slniečka sú zastúpené len tie prvky, ktoré poznáme zatiaľ na Zemi. Ako to naozaj je, to sa zrejme nikdy nedozvieme. A tak si hovorím, prečo by sme to aj mali vedieť, nie? Hlavné je to, že vieme, aké prvky sú teraz na slniečku, čo všetko na nás žiari, čo všetko sa k nám dostáva, čo nám ako pomáha a ako to môžeme využiť preto, aby sme žili lepšie. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Kamaráti moji drahí, teraz vás možno trošku budem šokovať, pretože aj slniečko sa točí. Presne tak, vy ste povedali, že ja som to spomenul a že teda vy tomu veľmi neveríte, tak je to tak, ako všetky hviezdy, aj slniečko rotuje, to znamená točí sa. Ale plazma, z ktorej je to slniečko zložené, umožňuje jednu veľmi zvláštnu vec. Aby sa to teleso neotáčalo okolo vlastnej osy rovnakou rýchlosťou všade. To znamená, predstavte si takúto vec. Hej. My ako Zemička sa hýbeme rovnakou rýchlosťou. Keď sa Zemička otáča, tak sa otáča tak, že v každom bode našej planetky sa je tá rýchlosť otáčania rovnaká. Ale keby ste boli na slniečku, tak tým, že to slniečko nie je pevné, že je tam tá plazma a tá plazma sa správa rôzne, tak slniečko sa síce otáča okolo osy, ale v každom mieste toho slniečka je tá rýchlosť iná. Chápete? Takáto nerovnomerná rotácia, takéto otáčanie nerovnomerné, že neotáča sa v každej časti rovnako, tak tá je vlastne taká typická pre všetky také hviezdy, ktoré pochádzajú z plynov, presne. To znamená, alebo aj planetky, ktoré sa nazývajú, že plynné planétky, kamaráti. Slnko rotuje okolo svojej osy v porovnaní s inými hviezdami tej takej postupnosti, tej hlavnej, tak to sa hovorí, veľmi, veľmi pomaly. Napríklad na svojom rovníku sa otočí raz za 25 dní a na póloch raz za 36 dní. Je to tak. Vnútro slniečka sa otáča ako tuhé teleso jednoduchou rýchlosťou, to znamená, že jedna otáčka slniečka vo vnútri trvá 27 dní. To je čo? Počúvajte. Teraz si predstavte, že keby ste žili na slniečku, tak vlastne by ste sa otáčali úplne inak, keby ste žili na póloch, na rovníku, no tak v jadre snáď nie.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: kamaráti moji drahí, tak to sa vás dotklo, čo? Ten pohyb slniečka, ste boli teraz prekvapení. Dobre, tak ja vás prekvapím ešte viac, dobre? Aby ste už úplne mali takú hlavu, že by vám vybuchla, hej? Takže, slnko sa samozrejme voči Zemi, aj ostatným telesám slnečnej sústavy, to znamená ďalším planétkám a iným, takmer nepohybuje. Fakt, lebo my sa vlastne tak hýbeme spolu, ale... Napriek tomu, ako každá hviezda vykonáva samozrejme v priestore nejaký pohyb. Jednoducho, každá hviezda sa hýbe nejakým spôsobom. Hlavným pohybom Slniečka je obeh okolo jadra galaxie. To znamená, že Slnko obehne stred celej galaxie, lebo my sme len v strede slnečnej sústavy. Ale sme súčasťou jednej veľkej galaxie, v ktorej sa nachádza niekoľko takýchto sústav okolo ďalších hviezd. Slnko obehne stred tej galaxie, ktorá je vzdialená asi tak 25 tisíc alebo 28 tisíc svetelných rokov, prosím pekne, tak ona ho obehne asi tak za 226 miliónov rokov. Takže Slniečko raz za 226 miliónov rokov obehne celú svoju tú sústavu alebo celý ten pohyb okolo galaxie. Slnko ale neobieha stred galaxie po takých jasných dráhach, ale ono to vlastne obieha po takých elipsách. Veď takých veľmi, veľmi zvláštnych. O tom sa niekedy určite ešte porozprávame. A jeden obeh Slnka okolo stredu galaxie sa nazýva galaktický rok. Takže jeden galaktický rok má 226 miliónov rokov. Len aby ste vedeli, dobre? Slnko má zhruba 15 až 20 galaktických rokov. No, takže Slnko je úplne mladé. Má vlastne asi takých 20 rôčkov galaktických. Aj keď samozrejme to znamená mnoho, mnoho miliard rokov. Čiže od svojho vzniku sa otočilo okolo stredu tej svojej galaxie len asi 15 a možno 20 krát. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamoši moji drahí, tak je tu záver dnešného vysielania, je to tak. Dnes po obede k vám príde ešte Janka s Jakubom. Majte sa krásne, kamaráti, budem na vás myslieť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

kde bolo, tam bolo. Bol raz jeden vysoký zámok, v tom zámku býval jeden bohatý pán. Po ženinej smrti mu zostala jediná dcéra. Po roku od ženinej smrti mu prišla vôľa znovu sa oženiť. Hneď vypravil na všetky strany poslov, aby mu vyhľadali takú osobu, ako jeho nebohá žena bola. Poslovia chodili dlho, ale takú osobu nikde nemohli nájsť. Pán bol veľmi smutný a nič ho nechcelo tešiť.

0: chlapík môj, čože ste taký neveselý?
1: Veď vieš, dcéra moja, pred rokom mi čierna zem tvoju mať vzala.
0: Veď hej.
1: A zostať chlapovi bez ženy sa neodá. Poslovia sa vrátili zo všetkých strán, ale takú, čo by sa podobala tvojej nebožke matke, nikde nestretli. A ja len takú chcem. Napokon bola to jej posledná vôľa.
0: Takú, aká boli maminka, ťažko nájsť. Ale hádam sa, časom všetko napraví.
1: A ty čo porábaš, Ľudmilka? No, vyšila si zase krásny obraz. Presne ako tvoja matka. Veru ako ona. I tie kadere ti splývajú s bielými plecami ako jej. Si jej verná podoba. Márne budem poslov do sveta vysielať, aby našli jej podobnú. Ľudmila, ty sa staneš mojou ženou.
0: Ach, otec môj drahý, čože vy myslíte, že by ja za vás mala ísť? Dcéra za otca. Veď by to bol veľký hriech.
1: Hriech? Nehriech. Pôjdeš za mňa. Veď som jej predsa slúbil, že keď sa ožením, tak si iba takú vezmem, ako bola ona. Ani krajšiu, ani špatnejšiu.
0: Nuž, keď musím, tak musím. Ale ja za vás skore nepôjdem, iba ak mi dáte spraviť hviezdičkové šaty, čo sa do vajcovej škrupiny skryjú.
1: Tie mám pripravené. Pozri do tejto tepanej truhlice.
0: Naozaj.
1: No, tak dievka moja, zajtra pôjdeme na sobáš.
0: Ej, ešte nie. Iba ak mi dáte spraviť mesiačkové šaty.
1: I tie sú vystanovené. Načri dobre na dno truhlice a vyber si ich. No? No vidíš, tak dievka moja, už máš, čo si si žiadala, zajtra pôjdeme na sobáš.
0: Ešte nie, otec. Iba keď mi dáte spraviť slniečkové šaty.
1: Práve ich majstri došívajú, ale neskúšaj už viac otcovú trpezlivosť.
0: Áno, áno, ale ešte čo si. Ešte nemôžem ísť na sobáš, iba keď mi dáte ušiť myšaciu bundičku, čo mi len oči budú von z nej. A potom mi vymyslíte hmlu, ktorej keď zavolám predo mnou vidno, za mnou tma, by ma nikto nevidel. Lebo nechcem, aby sa ľudia na mňa dívali, že si s otcom na sobáš idem. A ja by som sa musela hanbiť.

0: Trebárs, ako horko ťažko otec jej i to vystanovil. Pán naradovaný, že sa mu už skoro vyplní vôľa, odišiel spať. Ale dievča nezažmúrilo oči. Ako po polnoci kohút prvý raz zaspieval, vstala hore, myšaciu bundičku zavrhla na seba, trojaké šaty vo vajcových škrupinách vzala sebou a predo mnou, vidno za mnou tma, pustila sa do šírého sveta. Išla ona, išla, mnoho ľudí stretávala, ale ju nikto nepoznal. Až prišla do jednej veľkej hory. A to bolo už v noci. Bála sa divých zverov, aby ju cez noc nezožrali, vydriapala sa teda na jeden vysoký strom a tam čakala zorničku.
1: No len sa nepretrhnite! Čo ste vyňuchali? Alan! Anda, zahraj, drohé! No čo ste to objavili? Hej, ty na tom strome! Si zlvo alebo dobrvo?
2: Zadrž kušu! Nestrieľaj, nestrieľaj! Som dobrvo a nie zlo.
1: No, keď si dobrvo, zídi dolu.
2: Ach, kráľu môj, neubližuj mi. Budem ti verne slúžiť. Preukáž svoju láskavosť a vezmi ma do svojho dvora.
1: Nedbám. Budem mať aspoň kto drevo nosiť a v peci kúriť.

0: Kráľ zobral Ľudmilu za sebou. Každý, kto ju len videl, díval sa a smial na tej divnej stvore. Ale Ľudmila si konala svoje povinnosti okolo kuchyne a že sa vedela v práci zvrtať, to sa páčilo i kuchárovi Vareškovi.
1: No, dobré, myšacia bundička. Dreva a uhlia si už naznášala, že môžeme i na veľkú svadbu vyvárať. A či si kráľovi čiž mi odniesla? Veď vie, že sa chystá na tanec.
2: Odniesla.
1: A čo povedal?
2: Veľmi sa namrzel. Opýtal sa, že či mu už nemá kto inakší poslúžiť. A šmaril čiž mi za mnou.
1: No, veď aj kráľ nemusí mať vždy dobrú vôľu.
2: Ujo Vareška, a či by ste ma pustili na tancovačku?
1: Ej, ty škrata. A čo by si tam ty ešte zavadzala? Seď tu, v tvojom kúte.
2: Ale ujenko, veď by sa ja rada čo len kľúčovou dierkou podívala, ako tam budú tancovať.
1: Už teda choď. Ale zbytočne sa nikomu na oči neukazuj.
2: Ďakujem, ujo Vareška.
0: A Ľudmila nelenila. Zhodila bundičku, obliekla hviezdičkové šaty a predo mnou vidno za mnou tma, nezbadal ju žiaden duch, len keď sa ukázala tam, kde tanec stál. Sotva že dnu vkročila, tu hneď všetci na ňu obrátili oči a mladý kráľ neobzrel sa na ostatné paničky a hneď sa okolo nej mal.
3: Vitaj, krásna deva, smiem prosiť?
2: Prosím.
3: Som veľmi rád, že môžem privítať na svojom dvore tak pôvabné stvorenie. Pôvabné i trochu záhadné.
2: Aký lichotník.
3: Myslím to naozaj úplne. A môžeš mi prezradiť tajomstvo?
2: Veľmi veľké.
3: Ako sa to vezme? Pre teba a zdá ani nie.
2: Tak von s tým.
3: Rád by som vedieť, skadiaľ prichádzaš.
2: Ja som... Čižmicebice zámku.
3: Hej?
2: Veru tak. Predo mnou vidno, za mnou tma.
3: Ale... Počkaj! Zmysl.
0: Mladý král sa vrátil domov nebár zveselý. Stále mu vrčalo v hlave, čo to bolo za krásnu devu, s ktorou tancoval a ktorá mu tak záhadne zmizla. Na druhý deň si zvolal svojich radcov, aby mu pomohli v jeho trápení.
4: Počúvajte, múdre hlavy. Vezmite všetci rozum do hrsti a porozmýšľajte, čo viete o Čižmicebice zámku.
5: O akom zámku, prosím?
4: Čižmicebice.
6: Čižmicebice.
5: Čižmicebice.
6: Zaujímavé. Domnievam sa, že myslím a predpokladám, že nazdávam...
5: Veru, aj ja som tej mienky.
4: Tak, to ste mi naozaj pomohli.
6: Azda by bolo treba oné, však ver preskúmať isté veci a na základe týchto faktov dospieť od začiatku do konca k základnej problematike, ktorá by nám pomohla...
5: Zaručenie pomohla v dosiahnutí oných tých, nepomerných a predsa takých vzácných skutočností, cez ktoré by sme oné dospeli až...
1: Myšacia bundička.
4: Čo to trepeš?
1: Je tu, prosím, myšacia bundička.
2: Doniesla som vám misu s vodou na umývanie. Vraj sa chystáte na tanec.
4: Čo teba po mojich tancoch? Prac sa mi z očú! Practe sa mi aj vy z očú, darebáci! Aj tak vás len zadarmo platím!
0: Keď sa kráľ upokojil, prestrojil sa a odišiel na tanec. Myšacia bundička zase poprosila kuchára Varešku, aby sa mohla čo len kľúčovou dierkou pokuknúť na ten tanec. Keď sa jej to dovolilo, obliekla si mesiačkové šaty a predo mnou vidno za mnou tma, prišla zas pekne krásne tam, kde tancovali.
3: Vítaj, krásna deva na mojom dvore.
2: Ďakujem, kráľu.
3: Páči sa ti u mňa?
2: Je tu pekne.
3: Keď chceš, povodím ťa po celom zámku. Poukazujem ti všetky komnaty i krásne zbierky, ktoré tu mám.
2: Ďakujem. Netreba. Zatiaľ som spokojná s týmto pekným tancom.
3: A skade prichádzaš?
2: Ja som z Misicevice zámku.
3: A či je to tvoja sestra? Či kamarátka? Čo nedávno bola na tanci vo hviezdičkových šatách?
2: Hej, to je moja najlepšia kamarátka. Tá pochodí z Čižmicevice zámku.
3: Tak je to teda. Vypieš si so mnou pohár vína?
2: Ďakujem, vzácny priateľu, ale nastal čas, keď mi treba ísť.
3: Kde by si chodila?
2: Ďakujem za milú spoločnosť. Predo mnou vidno, za mnou tma.
3: Ale... Zmizla? Ako tá predtým vo hviezdičkových šatách.
4: Zavolal som vás, aby som sa s vami opäť poradil. Žiadam však, aby ste sa naozaj sústredili a pomohli mi.
5: Sme tu predsa na to najjasnejší kráľ.
6: Sme tvoji oddaní služobníci.
4: Potrebujem vedieť všetko o Misicevice zámku.
5: Misicevice?
6: Zámku?
5: Tak... To nesmierne zaujímavé. Taký zámok, ako je Misicevice, to je zámok...
6: Akých je málo?
5: Predstavte si len, že taká...
6: Myšacia bundička?
4: Čo máš za stou potvorou?
5: Zas je tu.
2: Priniesla som vám hrebeň. Ujo Vareška ma poslal, že sa chystáte na tanec.
4: Ten hrebeň je hodný toho, aby som ho hodil po tebe. A praste sa mi všetci z očí. Aj tak mi nik nevie pomôcť.
0: Král sa znovu vystrojil na tanec. I kuchár Vareška dovolil Myšacej bundičke pozrieť sa kľúčovou dierkou na tancujúcich. Prestrojila sa do slniečkových šiat. A predo mnou vidno, za mnou tma, nezazrel ju nikto. Len keď sa medzi tanečnicami zajasala.
3: Oh, vitaj, spanilá deva na mojom zámku. Smiem ťa poprosiť o tanec?
2: Nech sa páči.
3: Ako sa ti páči na mojom zámku?
2: Je pekný.
3: Tancuješ výborne.
2: Ďakujem za poklonu.
3: A odkiaľ prichádzaš?
2: Ja som z Hrebenicevice zámku.
3: A či tie poznáš, čo boli na predošlých tancoch? Jedna vo hviezdičkových šatách, druhá v mesiačkových šatách.
2: Akože by som ich nepoznala? Veď sú to moje najlepšie kamarátky. Jedna z Čižmicevice a druhá z Misicevice zámku.
3: Ale ty si z vás najkrajšia. Musím sa ti priznať, že v okamžiku, ako som ťa zbadal, som sa do teba zaľúbil.
2: Nepreháňaš trochu?
3: Nie, prosím, musíš mi veriť. Naozaj ťa veľmi rád. Tuto hľa. Príjmi na dôkaz mojej veľkej lásky tento prsteň.
2: To nemôžem prijať.
3: Neráňaj viac moju dušu. Dovoľ, aby som ťa ho natiahol na tvoju nežnú rúčku. Vidíš, ako sa vyníma na tvojom prste.
2: Prajem ti príjemnú zábavu. Predo mnou vidno, za mnou tma.
3: Vždy, keď sa mi deva zapáči, zmizne bez akejkoľvek stopy.

0: Darovný som ja na svete. Môj život nemá veľa ceny.
1: Ale najjasnejší kráľu, nemôžeš takto. Lebo naozaj zhynieš.
2: No, veď už týždeň ani neješ. Ani nepiješ. Veď vyschneš.
0: Nič ma nebaví. Nič nechcem.
1: Ale aspoň trochu ochutnaj. Pozri, aký demikát som ti navaril. Cítiš tú vôňu?
2: Skús trochu. Oprobuj. Postaví ťa to na nohy.
0: Daj teda. Nie je najhorší. Pochlapil si sa, Vareška. Je chutný. A toto tu je čo? Prsteň? Kto to varil?
2: Ja.
0: Tak si ty aj prsteň pustil dnu?
2: Ja som nepustil.
0: A ktože?
2: Ja neviem. Iba ak tá potvora. Myšacia bundička. Lebo sa musím priznať, ona demikát dovárala.
0: Privlieč ju i hneď sem.
3: Hľadáš ma, kráľ môj?
0: Áno, ty potvora. Do čerta s tebou, aj s tvojou bundičkou. A toto čo znamená? Čo to je? Slnieškové šaty. Aký som ja len hlupák.
4: Kráľ sa div od šťastia nepomiatol. Odprosoval Ľudmilu za všetky príkoria. Ona mu už dávno bola v srdci odpustila. Na to skoro bola svadba. A tanec nad všetky tance. A tak sa tešili spolu. A tešia sa dosiaľ, ak nepomreli.

0: to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

0: urobte sír. Je tu fotka.
1: Počúvaš Detské rádio.
0: Detské rádio.

0: Jeden kráľ mal 3 céry, ktoré si varoval ako oči v hlave. Keď mu už údy slabli a hlava sniežkom pripadala, často mu prichádzalo na um, ktorá by z jeho troch dievok po jeho smrti mala byť kráľovnou. Ťažko mu bolo voliť medzi nimi, bo všetky boli driečné a všetky mal rovnako rád. Konečne mu prišlo na rozum, aby tú ustanovil za kráľovnú, ktorá by ho mala najradšej. Zavolal svoje dievky pred seba a takto im vravel.
1: Céry moje, starý som a neznám, či ešte dlho budem s vami. Chcem teda ustanoviť, ktorá z vás bude po mojej smrti kráľovnou. Ale skôr by som rád vedieť, dietky moje, ako ma ktorá ľúbite. Nuž, dcéra najstaršia, povedz ty najprv, ako ľúbiš svojho otca.
2: Oče môj, ako sa len tak môžete pýtať? Ľúbim vás, no preveľmi, veľmi, veľmi preveľmi. Milší ste mi na zlato,
1: no, oče môj. A ty, stredná, akože ty ľúbiš svojho otca?
3: Joj, oče môj drahý, veď to sa ani vysloviť nedá. Ja vás ľúbim preukrutne, naozaj, ako môj vienok zelený.
1: No dobre. A ty, dcerka najmladšia, akože ma ty ľúbiš?
4: Ja, tatuško, ľúbim si vás ako soľ.
1: Čo?
2: Ech, ty na nič hodnica!
3: Či ty oca len za toľko máš ako soľ?
4: Veru, ľúbim si ho tak, ako tú soľ.
3: No ale toto...
1: Tak teda takto. Vlastné dieťa má mať oca len za toľko, ako tú márnu soľ, ktorú každý medzi prsty berie a rozsýpa.
2: Tak to je naozaj neslýchané. Na nič hodnica, aká asi.
1: Choď mi z očí, keď si ma viac nevážiš ako len soľ.
4: Ale...
1: Keď nastanú také časy, že bude soľ viacej platiť ako zlato, potom sa ohlás. Budeš kráľovnou.
4: Ale otec môj kráľovský...
1: Choď mi z očí!
4: Môj otec...

0: Maruška od ľútosti ani slova nemohla preriecť. Nuž zobrala svoje hábky a pobrala sa z domu preč. Dala sa vo slep cez hory a doly, až prišla ďaleko, ďaleko do tmavého lesa. Tu, kde sa vzala, tam sa vzala. Postavila sa jej do cesty stará žena.
1: Maruška, Maruška, povedže mi, kdeže ideš? A čo si taká uplakaná?
2: Oh, starká moja, čože vám to mám rozprávať? Veď vy mi pomôcť nemôžete.
1: Ej, dievčička moja, len mi ty len rozpoveď svoju vec. Či nevieš, kde sú šedí, tam bývajú i vedy.
2: Staruška moja, smutno je v duši mojej. Môj kráľovský otec ma vyhnal z domu, lebo som mu povedala, že ho ako tú svoj ľúbi. Otecko sa strašne rozhneval a takto si tu teraz chodí.
1: Múdro si povedala, dievka moja. Neboj sa, ešte budú aj tvoje slova platiť. Vezmem ťa zatiaľ do služby. Hľa, tamto pod svrčinami stojí moja chyška. Čo mám, to ti dám, aj ťa riadne nachovám.
2: Ďakujem, starka.
1: A teraz reska do roboty. Len či ty znáš priasť, motať, navíjať, tkať. Či mi ovečky napasieš a či mi ich aj podojíš?
2: Neznám ešte, starka moja. Neznám, ale naučím sa. Len keď mi to výraz ukáže.
1: No veď ja všetko poukazujem. Až doba dobu nájde,

Doma za ten čas bolo sestrám hrdo. Ustavične oca hladkali, kolo hrdla sa mu ovíjali a boli by ho vari zjedli od samej lásky, bo dával a strojil, čo len živo sa ktorej z nich zažiadalo. Najstaršia obliekala sa deň čo deň do drahších šiat a riasila sa zlatom. Prostredná vystrájala hostiny a tance. Obe si hoveli, ako si kedy zmysleli. Skoro pobadal kráľ, že staršej dcere milšie je zlato ako otec. A keď mu prostredná vyjavila, že by rada išla za muža, poznal, že so zeleným vienkom skoro aj láska k otcovi uvedne. Neraz mu prišla na um aj Maruška, ale hneď zaháňal pamiatku na ňu. Veď tá ho iba tak rada mala ako márnu soľ.

0: vieš, môj kráľovský oče, na moje šaty? Práve pred chvíľou mi ich krajčíri došili.
1: Aha, sú naozaj krásne.
0: No, len či sa budú páčiť aj mojim ctiteľom.
2: Neboj sa, na ocot v nich nezostaneš. Ach, len keby už bola zasa nejaká tancovačka, iba pri hudbe sa cítim taká vznešená.
3: Pán kráľ, veľká galiba.
1: Čože ti je, kuchár? Čo tak jačíš? Mari si rozum potratil.
3: Toto, pán kráľ, rozum mi zastáva. Všetka sol, čo sme mali, či sa rozmokla, či sa len dáko prepadla do zeme, ale nie jej viac ani omrvinky. Čím ja budem soliť?
1: Ale si ty blázon. Už pošli po druhu.
3: Ach, kdeže pošlem, keď sa to stalo v každom dome a v celej krajine soli nie.
1: Niet. Už soli voľa čím inším. Alebo var také jedlá, do ktorých soli netreba.
3: No, ako rozkážeš, pán môj. Budem teda variť bez soli.
0: Zasa sú koláče.
2: Keď vidím puding, ani tancovať sa mi nechce.
0: Tá šľahačka, puj. Už ňou budem pomaly steny natierať.
3: Tak, najjasnejšie princezničky. Priniesol som vám dobrotu.
2: Puding s rozienkami.
3: No, a k tomu ovocný koláčik.
0: On práca s tým kade ľahšie.
2: A neukazuj sa tu, kým neprinesieš chlieb so soľou.
1: Tak, chlieb so soľou. Veru, veď už mám z tých pudingový jazyk opuchnutý a aj ľavé oko ma začína pobolievať.
0: Ukáž, ocko, opuchne ti očko.
1: Jaj, a ako bolí, keď nie to doma soli.
3: No, pomaly už ani puding nemôžem variť. Lebo pomaly kravy a ovce prestanú dojiť, pretože aj týmto božím hoviatkám soľ chýba.
1: Skáza prišla na moju krajinu. Zlatom odvážim toho, kto mi donesie omrvinku soli.
0: Veru, otec, daj taký príkaz, aby sme už nemuseli puding so šľahačkou jedávať.
2: Vzdám sa jednej, ba hodzaj dvoch, povedzme, že aj troch tancovačiek za vrecúško soli.
3: Dovolujem si pripomenúť, že keby ste aj 3 roky netancovali, zrnka soli nezoženiem.
0: Ale ja puding viac nechcem.
1: Puding. Iba tie hlúpe tancovačky a márnivosti vám porozume chodia. A zatiaľ tu všetci ochorieme. A pomaly aj pohynieme. A to všetko pre tú soľ. Pre tú obyčajnú bielú soľ. Pár zrniek soli. Soľ, čo má väčšiu cenu od zlata. A ja som bol taký krutý na Marušku. Dieťa moje najmladšie. Veď ona mi vlastne dobre chcela. Aký som len bol krutý. Aký krutý. Kde sa...

0: Dievka moja, veď som ti vravela, že doba dobu nájde, čo celý svet prejde. Maruška, doba tvoja došla. Čas je, aby si sa vrátila domov.
1: Ach, staruška moja dobrá, akože ja pôjdem domov, keď ma otec nechce.
0: No len neplač, dievka moja, všetko bude ešte dobre. Stala sa tam soľ drahšia nad zlato. Smieš sa i ty hlásiť k otcovi.
1: Naozaj, starka moja, aká ste mi len dobrá duša.
0: Tak veru, statočne si mi slúžila, nuž teraz vrav, čo si žiadaš za tú vernú službu.
1: Dobre ste mi radili, dobre ste ma chovali, stará matka. Za všetko vám iba ďakujem. Nič si nežiadam, iba za priehrštie soli, čo by som otcovi doniesla výsluhu.
0: A inšieho nič si nežiadaš? Či nevieš, že ja ti všetko môžem vykonať?
1: Nič nežiadam viac, len tú soľ.
0: Nož keď si tak vážiš soli, nech ti nikdy nechýba. Ani ti nič viac nedám, len tento prútik. Ako najprv vietor od poludňa dúchať bude, choď po vetre, choď cez tri doliny, cez tri vrchy, potom zastaň a šibni tým prútikom na zem. Kde šibneš, tam sa zem otvorí a ty vojdi dnu. Čo tam nájdeš, všetko tvoje. To ti bude svadobné rúcho.
1: Vďaka vám, starka, za všetko. Za všetkú lásku. Za zlatý prútik i tento uzliček soli. Smutno sa od vás poberám. Smutno, veru. Bo u vás vždy bývalo dobre. Ale veď sa hádam, nelúčime na veky. Veď si ja ešte prídem po vás, len čo sa doma otec udobrí.
0: Zostaň ty len, dievka moja, dobrá a statočná, a dobre ti bude na veky. O mňa sa netráp ani najmenej.
2: Medzi rečou došli až na pokraj lesa. A keď tu Maruška ešte raz chcela dobrej starkej ďakovať, už tej viac nebolo. Kde zmizla, tam zmizla. Ale Maruška ostala samotná ako prst. Tým hlasnejšie vzdychlo sa jej za otcom. I zrezka ponáhľala sa v tú stranu k otcovmu zámku. Došla medzi svojich, ale jednak, že ju už dávno nevideli, jednak, že mala hlavu v oblúzku zavinutú, nepoznali ju. Ani ju nechceli pustiť pred kráľa.
1: Hej, lenže ma puste. Veď ja nesiem pánu kráľovi dar nad zlato. A to taký, čo od toho lieku iste vyzdravie.
3: Keď je teda tak, poď so mnou.

0: Najjasnejší pán môj, táto žena vraví, že má liek, ktorý vás vyzdraví.
1: Liek? Mm-hmm. Čo za liek? Všetky lieky mám, iba zahrsť soli mi chýba.
2: Čo nemáme, to môžeme mať. Tuhľa.
1: Soľ. Soľ. Ozajstná soľ. A slaná.
0: Naozaj slaná.
1: Hej, ženička, to je vzácny dar. Ako sa ti odmením. Žiadaj, čo len chceš. Veru, všetko dostaneš.
2: Nič nežiadam, tatuško. Len ma radi majte, ako tú soľ.
1: Ale veď to je Maruška, dcéra moja milovaná.
0: Veď je to najslanšia, vlastne najjasnejšia princeznička.
2: Tatuško môj.
1: Maruška.

0: Roznieslo sa hneď po zámku i po meste, že najmladšia kráľova dcéra prišla a že priniesla soli. Každý sa tomu zaradoval. A Maruška zabudla na príkory a každému, kto len prišiel, nadelila soli zo svojho uzlíčka. A čo by jej koľko bola odberala, vždy jej ešte dosť mala pre každého. Kráľa pominula choroba. V radosti nad tým dal zvolať staršie hlavy mesta i krajiny a Marušku ustanovil za kráľovnú. Tu keď Marušku za kráľovnú pod vysokým nebom vyhlásili, pocítila ona, že jej teplý vetrík zavial do tváre. Dul od poludnia. Šla po vetre. A keď prešla tri doliny a tri vrchy, zastala s prútikom a šibla ním na zem. Ako šibla, rozstúpila sa zem a Maruška vošla rovno do zeme.
1: Vitaj nám, vitaj kráľovná, už ťa čakáme. Naša pani nám prikázala, aby sme ťa všade povodili a všetko ti ukázali, lebože to je všetko tvoje.
2: Ach, koľká krása. A tie krásne ľadové stĺpy blízkajú sa ako striebro. A tuhle aká čarovná záhrada. A tie krásne červené ľadové rúže. A tu za sto krásky. A táto kytica klincov.
1: Tuhľa kráľovná naša, najkrajšia rúža pre teba.
2: Takú krásu som ešte nikdy nevidela. Ale ako to? Veď tá rúža nevonia.
1: Toto všetko je soľ.
2: Soľ? Tuže rastie soľ?
1: Veru tak. Len ber, koľko sa ti páči. Nikdy sa jej nedoberieš. Nikdy viac ti nebude chýbať.

Maruška sa pekne poďakovala trpaslíkom, odobrala sa od nich a vyšla von zo zeme. Ale zem za ňou zostala otvorená. Keď sa vrátila domov, všetko rozpovedala otcovi a pobrala sa spolu s ním hľadať starušku, že si ju nikdy viac od seba nepustia. Dobre vedela Maruška cestu. Dobre poznala v lese každý chodníček. Ale čo storá s krížom krážom les poprechodila. Na všetky strany ako makov makové zrnko vyzerali. O chyške nebolo ani znaku a o staruške ani hlásku. Len teraz sa presvedčili, čo to bola za staruška a že by všetko hľadanie bolo darovné. Vrátili sa domov. V darovanom uzlíčku viac soli nebolo, ale Maruška už vedela, kde sol rastie. Brali, brali a nikdy sa jej nedobrali. Nikdy viac

0: Nezatvárajte knižku.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: slávnom meste Bagdade žili dvaja bratia. Starší sa volal Kásim a mladší Ali. Kásim bol boháč a keď sa oženil, vzal si dievčinu, ktorá síce bola zlostná a jazyčnatá, ale mala bohaté veno. Nuž, zlato sa len k zlatu ťahá. A vďaka tomu zlatu si otvoril obchod a stal sa váženým človekom. Ali mu všetky bohaté nevesty dali košom. Bol chudobný, ale dobrák. A keď nepomohol, neublížil. Všetci susedia a známi ho mali radi a aj preto ho volali Ali Baba, Ujko Ali. Keď sa napokon oženil, vzal si za ženu iba takú, ako bol on sám. Chudobnú, ale milú, dobrú a poslušnú. A veru neľutoval, pretože ho Allah čoskoro obdaril synom, ktorý vyrástol na pekného a dobrého mládenca. A Kásim? Ten sa potomka nedočkal. Chudák Alibaba si biedu s obsotou z pleca na plece prekladal. Celé noci si lámal hlavu, ako si pomôcť.
1: Alibaba, zasa nespíš? Čo nevidieť, bude polnoc.
2: Neviem už, čo mám robiť. Kásimovi sa všetko darí. A mne nič. A začínali sme rovnako. Som na nič nesúci hlupák.
1: Dobre vie, že to tak nie je, Alibaba. Netráp sa. Ty nie si na vine, už som ti to povedala najmenej 1000-krát. Kásim jednoducho zdedil po otcovi o mnoho viac než ty.
2: Ale nezdedil.
1: Zdedil, lenže to ty samozrejme nechceš pripustiť. Zastávaš sa brata, aj keď dobre vieš, ako to bolo.
2: Zastávam, pretože si všetko presne pamätám. Otec nás oboch poslal na púť do Meky. Chcel, aby sme okrem skúsenosti sputovania po svete získali aj úctu, čo náleží každému, kto aspoň raz navštívil prorokovo rodisko. Kásim však ochorel a zostal doma.
1: Alebo sa Kásimovi nechcelo.
2: Nevládal na nohy.
1: Pretvaroval sa. Pretvaroval prefíkanec akýsi. A vyplatilo sa mu to. Otec zomrel a kým si ty bol preč, majetok rozdelil Kásim.
2: Niekto ho rozdeliť musel.
1: Stále sa ho zastáva, Žali? Veď ťa oklamal. Okradol.
2: Dostal som rovnaký počet stromov a rovnaká bola aj rozloha polí. Aj Kádi, ctihodný sudca, vyhlásil Kásimovo delenie za spravodlivé.
1: Kádi mu podstrčil Kásim mešec strieborných dirhamov. Preto privrel oči nad takou nepodstatnou drobnosťou, že Kásimovi sa z dedičstva ušli samé bohatorodiace olivovníky v sadoch, kým tebe iba obyčajné stromy v divom lese. Je to tak?
2: Veď hej, aj polia, čo zdedil Kásim, boli úrodné vinice v údoli a mne zostali len kamenisté holiny na neúrodnej horskej planine. Už čo už, je mi to brat.
1: Lenže ty sa s ním rozprávaš, ako by sa nič nebolo stalo, hoci ťa podviedol. Z neho sa stal boháč a ty si ostal chudobným bedárom.
2: Napraviť sa to už nedá. Mám sa s ním ešte aj hnevať? No a nakoniec, čo vyhral? Čo má zo všetkého toho bohatstva? Nemá nikoho, komu by zanechal všetko, čo nahrabal. Nemá potomka. Ale za to ja? Ja mám syna. Mám Mahmúda.
1: Allah je spravodlivý. Aspoň takto Kásima potrestal.
2: Nemusel ho trestať. Celkom by bolo stačilo, keby doprial trochu peňazí aj nám. Tak by tiež bolo všetko po práve.
1: Počuj, Kásimovi v tom jeho veľkom obchode, tuším, pomáha iba otrokyňa, taká mladá.
2: Volá sa, tuším, Marjana. A je vraj šikovná, múdra.
1: A nemohol by aj náš Mahmud?
2: Čo? Byť múdry?
1: Predsa pomáhať Kásimovi v obchode. Možno by časom. No veď vieš, Kásim nemá nikoho. Sám si povedal, možno by si ho obľúbil a vieš...
2: Jaj, že by prijal Mahmuda za svojho. No, to by sme mohli skúsiť.
1: Aj obchodníckému remeslu by sa priučil.
2: Aha, To by sa nám mohlo podariť.
3: Aj sa podarilo. Kásim sa potešil, že získal do obchodu zadarmo ďalšieho pomocníka. Mahmud bol tiež rád, že sa niečomu novému priučí. Veď okrem mrzutého strýka Kásima mal ešte aj iného, o mnoho príjemnejšieho učiteľa. Mladú, pôvabnú Marjánu. Spokojný bol aj Alibaba i jeho žena. Mahmud sa v práci preživil a im ubudli starosti o jeden hladný krk. Ale aj tak sa Alibaba nakoniec rozhodol, že predá neúrodné pole. Za utržené peniaze si kúpil drevorubačské náčinie a dva somáre. Začal chodiť na drevo do lesa, čo podedil. Čo hrubšie a rovnejšie predal stolárom a haluzina a krivina šla na palivo. Na denný chlieb si zarobil a tak mal aspoň nejaký úžitok zo svojho dedičstva. Jedného dňa, keď sa opäť vybral do hory na drevo, zašiel trochu ďalej ako obvykle. Les tu bol divý, popretínaný hlbokými roklinami, kde tu sa medzi stromami týčili obrovité balvany a zápole.
2: Nuž, somáriky moje, tuto vás uviažem. Tak, aby ste sa mi nezatúlali k tamtej strži. Dám vám sem zo pár zelených halúzok, aby ste mali čo okusovať, kým vyrúbem nejaký strom. Začnem asi vysokým javorom na okraji strminy. Ó, je pekný, rovný. Kmeň predám stolárom a konáre na kúrenie. Tak, len ho musím šikovne podťať, aby sa mi položil tu hore na rovnom a nezgúľal sa mi nebodaj tam dolu. To je ale strmá roklina. Stade by som ho veru sotva. Ale možno by som ho dostal aj odtiaľ. Pomedzi kríky vedie akýsi chodníček. A tuším, po ňom kto si ide. Kone. Ozbrojení jazdci v brnení. Zbojníci. Lupiči, čo vraždia a okrádajú kupecké karavány. Nesmú ma uvidieť, lebo by mi bolo beda. Ale kam sa ukryť? Kopec je holý. Nikde ani kríka. A prikačím sa sem k ukoreňom stromu. Našťastie sa sem nepozerajú. Zastali na polianke pred tou obrovskou skalou. Ale ich je 5, 10, 20.
4: Sme tu všetci.
5: Všetci, kapitán. Všetci 40.
4: Ak zosadať.
5: Rozkaz, kapitán.
2: Tak, kapitán. 40 zbojníkov aj s kapitánom. A to veru kapitánom namosúreným. A takým zúrivým, že si tuším, ide vyliať zlosť na tej zápoli. Nuž hlavou ju asi neprirazíš, kapitánko.
4: Sezam, otvor sa!
2: Sezam? Prečo práve sezam? Tá skala síce tvarom pripomína sezamové semienko, ale je asi miliónkrát väčšia. Allah s nami a zlé preč. Tá skala sa naozaj otvára. Je tam jaskyňa.
4: Rožte mechy s korisťou do jaskyne. A pohyb, pohyb, pohyb! Všetci, čo uložili náklad, sadajte na kone a odchod. Stretneme sa pri napájadle na križovatke.
5: Rozkaz, kapitán.
4: To je všetko?
5: Všetko, kapitán.
4: Tak ideme aj my. Len ešte. Sezam, zatvor sa. Nasadať a odchod.
2: Sú preč. Ako by tu ani nikdy neboli. Možno sa mi to iba marilo. Ale nie, nie, nie. Skala tam stojí. Skúsim sa k nej nejako dostať.
3: Vzal Alibaba somáriky za úzdy obišiel s nimi kopec. Ledva našiel vchod do strže, pretože ho zakrývali kriaky. Až keď prišiel celkom k tajomnej skale, zbadal, že sú v nej dômyselne zamaskované dvere.
2: Dvere tu sú. A mocné. Ťažko by ich takto dokázal otvoriť. A dierku na kľúč nikde nevidím. Nuž čo, skúsim to ako zbojnícky kapitán. Hej, Sezam, otvor sa!
6: Šikovná vec.
2: Sezam, zatvor sa! Sezam, otvor sa! Teraz, keď už viem, ako sa tomu rozkazuje, môžem sa pozrieť aj dnu. Zatvára sa to samo? Hej, Sezam, otvor sa! Už som sa zľakol, že zostane v pasci. Sezam, zatvor sa! Aspoň ma nikto nebude vyrušovať, kým sa tu poobzerám.
3: Alibaba vošiel do veľkej jaskyne, kde našiel plno zlata, striebra a šperkov. Na hromadách ležali drahocenné zlaté a strieborné príbory. Misy, taniere a čaše boli vrchovato naplnené perlami, rubínmi, diamantmi, smaragdami, jaspismi a inými drahokamami. V truhliciach ležali drahé odevy, rúcha a nevídané vzácne látky. V dózach zo santalu, mandalu a iných vzácnych driev rozvoniavali vzácne liečivé balzamy, voňavky a kadidlá. Alibaba sa nevedel vynadívať. Pobiehal sem a tam, poťažkával drahokami, privoniaval k voňavkám. Po hodnej chvíli našiel pod hromadou látok bohato zdobené meče, dýky a iné zbrane. Niektoré zo šabiel boli ešte skropené zaschnutou krvou. Alibaba v okamihu vytriezvel a spomenul si, kto sem tie poklady naznášal.
2: Keby ma tu pristihli, na to ani nechcem pomyslieť. Radšej rýchlo odtiaľto, ale toľké bohatstvo. Keby som si niečo vzal, ani by nezbadali. Len niečo malé, maličké, na pamiatku. Povedzme, tento prsteň. Prsteň nie. Niekto by ho mohol spoznať. Ale keby som... Jedno vrecko zlatých dirhamov z tej veľkej kopy. Nevidno, že by z nej ubudlo.
7: Vezmem ešte jedno.
2: A keď ich takto poprekladám... Vystalo mi ešte jedno. Keby som ho priložil k ostatným... Bolo by to podozrivé. A čo? Vezmem ešte tieto dve vzadu. To nikto nezbadá. A teraz... Teraz rýchlo preč. Sezam... Sezam, otvor sa!
3: Alibaba naložil vrecia s dirhamami na somáriky a na ne položil ľahké viazaničky prútov, aby ich ukryl pred neželanými pohľadmi. Len čo prišiel domov, nenápadne zaniesol vrecia dnu a vysypal ich doprostred izby.
8: Alibaba, muž môj, vari si sa len nestal zbojníkom.
2: Ja? Nie.
8: No ale...
2: To iní nás bijali. Ja som to iba našiel.
8: Toľké šťastie... Toľké šťastie! Susedky neuveria, keď im o tom
2: žena,
8: správam.
2: Žena! Neopováž sa nikde ani muknúť, nešťastnica. Tí, ktorým som tieto peniaze vzal, sú nemilosrdní vrahovia. Nedožili by sme sa ďalšieho dňa, keby sa o tom dozvedeli.
3: Začali rátať peniaze, ale od veľkej radosti sa stále mýlili a nevedeli sa dopočítať. Žena si zmyslela, že by hádam stačilo, keby iba odmerali, koľko dirhamov majú, a zabehla ku Kásimovej žene požičať si mericu. Kásimova žena bola odjakživa všetečná. A aby sa dozvedela, čo budú tí bedári merať, natrela dno merice smolou. Keď jej mericu vrátili, našla na jej dne prilepený zlatý dirham. Keď sa so svojím objavom zverila Kásimovi, ten hneď bežal za bratom.
9: Tak je to teda. Predo mnou vzdycháš, že si chudobný a medzi tým zlaté dirhamy na merice meriaš.
2: Ale...
9: A ja som ti uveril. Ľutoval som ťa. Syna som ti vzal k sebe do učenia, aby som ťa aspoň trochu uľahčil.
10: Nekrič, brat môj. Všetko ti vysvetlím, len nekrič. Začujú nás susedia.
9: Susedia? Nech len počujú, čo si zač. Takže to chceš utajiť. Ukradol si ich.
10: Neukradol. Či vlastne... Je to inak. Tie peniaze naozaj boli ulúpené, ale...
9: No ty zboj! Zbojník! Môj brat Alibaba je...
10: Čus, pri prorokovej brade ťa vyzývam, brat môj. Mlč a chvíľu počúvaj.
3: Voľky nevoľky musel Alibaba s pravdou von. Hoci chcel dať Kásimovi polovicu z toho, čo mal, ten nepopustil, kým mu dopodrobna nevysvetlil, kde sú dvere do jaskyne a ako sa otvárajú. Darmo ho Alibaba prehováral, že už majú dosť, že je nebezpečné vracať sa do jaskyne. Kásim ho už nepočúval.
9: Prečo by som sa mal uspokojiť s tou troškou, čo mi ponúkaš, keď je toho v jaskyni mnohonásobne viac? Hneď zajtra sa tam vyberiem. A nie s dvoma somárikmi ako ty, ale vezmem si 10 nákladných mulíc a ver mi, že ich naložím vrchovato.
2: Ako myslíš, brat môj? Ale pamätaj, ak ťa tí zbojníci prichytia, je ti beda. Pre nich je ľudský život menej než kýchnutie.
3: Kásim na nič nedbal a urobil, ako si zaumienil. Skalu podľa bratovho rozprávania ľahko našiel. Len čo vyslovil tajné heslo, dvere sa začali otvárať. Kásim nečakal a vklzol dnu. Keď uvidel obrovské bohatstvo, úplne stratil rozum. Hrabal sa v drahokamoch, obsýpal sa šperkami, váľal sa po drahocenných látkach. Vôbec si nevšimol, že sa dvere dávno za ním zavreli. Až keď si po hodnej chvíli spomenul, že treba drahocennosti poodnášať, naplnil vrece, vyhodil si ho na plece a vykročil k východu. Keď uvidel zatvorené dvere, tak sa vydesil, že úplne zabudol heslo, ktorým sa otvárajú.
9: Hej, ty, oni, otvor dvere. Počuješ? Ako to ten Ali hovoril, aké semeno to spomínal. Proso? Proso. Proso, otvor! Takže proso nie. Možno niečo iné. Pohánka! Pohánka, otvor! Hrách! Otváraj, hrách! Fazuľa! Fazuľa! Nič. Ovoz! Ovoz! Ovoz! Otvor pri Allahovi, otvor! Jačmeň! Jačmeň! Jačmeň! Raž a pšenica! Otvor!
3: Darmo Kásim reval, vyhrážal sa i prosil. Dvere sa nepohli. Už ani nepomyslel na poklady, len keby mohol byť za dverami a doma v bezpečí. V tom čase sa 40 zbojníkov vracalo z výpravy. Keď kapitán zbadal pred jaskyňou múlice, hneď vedel, koľko bije.
11: Urobte uličku. Postavte sa do dvoch radov a vytaste meč. Dávajte dobrý pozor. Nech vám ten zlodej neújde. Sezam, otvor sa!
3: Len čo sa dvere začali otvárať, nešťastný Kásim sa pokúsil utiecť, no cez uličku plnú ostrých mečov neprebehol. Zbojníci kusy rozštvrteného Kásima zavesili v jaskyni hneď za dvere, aby boli na výstrahu každému, kto by náhodou objavil tajomstvo otvárania dverí. Potom vysadli na kone a odcválali za svojím nepekným remeslom. Keď sa Kásim nevracal, prišla jeho žena za Alibabom a vyčítala mu, kam to jej muža poslal, že pôjde k Ukádimu a všetko mu povie. Alibaba ju uchlácholil a vybral sa so somármi do hory, akože na drevo. Keď našiel Kásima, vedel, že je zle a mal by zohavené telo nechať v jaskyni. Nechcel však nechať brata nepochovaného. Tak jeho pozostatky naložil na somára, vzal z jaskyne ešte zo pár vriec dirhamov a všetko ukryl pod otiepky raždia. Len čo sa zošerilo, tajne odniesol bratovo telo vydesenej švagrinej. Tá chcela spustiť nárek, ale Alibaba jej rýchlo zapchal ústa.
10: Ticho, ticho, švagrina, ak ti je život milý. Nikto sa nesmie dozvedieť, čo sa stalo Kásimovi.
2: Ak sa zbojníci o tom dopočujú, nik nás nezachráni. Pobijú aj všetkých nás ostatných.
10: Tak teda mlč.
2: Predovšetkým, musíme vymyslieť niečo, aby sme aj brata mohli pochovať, ako sa patrí, a zároveň si aj život zachovať. Ech... Ale aby som pravdu povedal, nič mi nenapadá.
8: Pane, možno by som vedela poradiť.
2: Marjana, ty si to všetko počula?
8: Počula, pane. Myslím, že by sme to mali zariadiť nejako tak, aby si všetci susedia mysleli, že náš pán Kásim zomrel na nejakú ťažkú chorobu.
2: Aha, to je rozumné. Ale že by len tak, zo dňa na deň,
8: musíme niekoľko dní predstierať. Najprv, že ochorel, a až potom.
3: Dlho do noci sa Alibaba radil s múdrou a krásnou bratovou otrokyňou. Až nakoniec schválil celý plán, ktorý vyhútala. Marjana si zakryla tvár hustým závojom a ešte v ten večer zašla na trh, kde našla v malom stánku príštipkára Mustafu. Sľúbila mu zlatý dirham, ak sa nechá odviezť so zaviazanými očami do domu, a tam za ďalší dirham urobí potrebnú prácu. Mustafa súhlasil a hoci sa neskôr zdesil, keď zistil, čo to vlastne má pozošívať, zlaté dirhamy jeho obavy utíšili. Ešte pred svitaním bol Kásim pripravený na pochovanie tak, aby nikto nič podozrivé nezbadal. Marjana odviedla Mustafu so zaviazanými očami nazad do jeho stánku. A aby si susedia nič nevšimli, nakúpila na trhu trochu zeleniny a odniesla ju domov.
2: No, Marjana, to by sme mali. Ale čo urobíme teraz?
8: Odnesieme ho do chladnej pivnice. Od dnes budem po celý týždeň rozchyrovať po susedoch, že pán ťažko ochorel.
2: Aha.
8: Každý deň zabehnem k lekárnikovi po lieky. A ku koncu týždňa pôjdem po lieky aj dva razy do dňa. Aby sa zdalo, že pánu Kásimovi sa pohoršilo.
3: Po celý týždeň sa po meste niesol chýr, že bohatý kupec Kásim ťažko ochorel. Marjana pod chvíľou behala po lieky a Alibaba pravidelne navštevoval chorého brata. Na konci týždňa neboráka Kásima so všetkými poctami pochovali a o pár dní sa už v meste rozprávalo o iných novotách. Alibaba sa počase presťahoval do krajšieho Kásimovho domu.
2: Mahmud, syn môj. Kásimov obchod zostal po jeho smrti opustený a to je škoda. Ty si sa hádam u Kásima dačo priučil. Nemohol by si sa toho obchodovania ujať ty?
12: Nuž, možno by som to dokázal aj sám. Ale keby mi pomáhala Marjana, tak by to šlo hravo.
3: Všetko sa zdalo byť v poriadku, ale Alibaba Veru pokojne spávať nemohol. A Veru aj mal prečo mať nepokojné sny. Veď keď sa zbojníci vrátili do jaskyne, hneď zbadali, že Kásima kto si odniesol.
2: Niekto pozná naše tajomstvo. Niekto sem chodí a berie si z nášho ako zo svojho. Chce nás ozbíjať. Ozbíjať zbojníkov nás? To je nehorázne. Veď my sme tu tí, čo zbíjajú. Musíme ho nájsť a potrestať tú opovážlivosť. Prestrojíme sa a budeme sa všade spýtovať, či niekde nepochovávali niekoho zabitého, alebo či niekto v poslednom čase nečakane nezbohatol. Prekutáme hoci celú krajinu a keď nájdeme nášho zlodeja, pobijeme celú rodinu do nohy. Choďte a majte oči a uši otvorené. Stretneme sa o týždeň.
3: Zbojníci sa rozišli a po celom kraji preoblečení za kupcov, remeselníkov i žobrákov snorili a vypitovali sa. Až jedného skorého rána prišiel zbojník menom Ahmed na trh k stánku starého Mustafu. Pustil sa s ním do reči a pochválil ho, ako šikovne šije topánky. Mustafa neodolal a pochválil sa, že veru vie šiť aj iné, nie len topánky. Pošepkal zbojníkovi, že on už aj mŕtvolu zošíval.
13: Ctihodný Mustafa, dlho som bol v cudzine a neviem, čo sa za ten čas tu na v meste udialo. Veľmi sa obávam, či ten mŕtvy nie je niekto z mojich príbuzných, lebo som už dávno od nich nedostal žiadne správy. Nemohol by si ma zaviesť k tomu domu?
3: Mustafovi sa neveľmi chcelo pliesť do cudzích vecí. Už aj oľutoval, že nedržal jazyk za zubami. Ošíval sa, vyhováral, že veru nevie, kde je ten dom, a aj tak ho viedli so zaviazanými očami. Ale zbojník rýchlo prišiel na to, ako pomôcť Mustafovej pamäti i svedomiu. Keď mu strčil do dlane zo pár zlatých dirhamov, dal si Mustafa zaviazať oči a po pamäti ho doviedol pred Kásimov dom. Zbojník Ahmed Mustafu prepustil a keďže sa domy v celej ulici podobali ako vajce vajcu, vzal kus malty a do dolného rohu brány načiaral krížik. Spokojný bežal za zbojníckým kapitánom, aby mu oznámil, čo sa mu podarilo. Keď však Marjana niesla ráno z trhu zeleninu, všimla si krížik na dverách.
8: Pane, zle je s nami. Už nás našli.
2: Našli? Kto nás našiel, Marjana?
8: Zbojníci. Určite to boli oni.
2: Ty si niektorého z nich videla?
8: Zbojníka som nevidela, ale na bráne máme znamenie. Poďte sa pozrieť.
2: Ukáž? Toto? Ale choď, Marjana. To iste načmárali deti pri dákej hre.
8: Prečo by čmárali iba na našu bránu?
2: No, neviem. Možno, že to predsa len... Ech čo, aké tam starosti, ten krížik zmažem a aj keby, tak nás nenájdu.
8: Nebude lepšie, ak rovnaké značky namaľujem aj na iné brány? Tak lepšie odvediem od nášho domu pozornosť.
2: Aha, asi máš pravdu. Urob tak, ako si povedala.
3: A tak večer, keď sa po zuby vyzbrojení zbojníci preoblečení za kupcov prikradli, aby prepadli Kásimov dom, našli kríže temer na tucte domových brán. Rozúrení s dlhým nosom sa vrátili k jaskyni.
4: Ahmed, predstup. Vieš, čo si spravil? Vieš to?
14: Viem. Nechal som sa prekabátiť.
4: Nakreslil si značku tam, kde ju hocikto mohol zbadať.
14: Urobil som chybu.
15: Nie len, že si urobil chybu, ale si nás všetkých aj priviedol do nebezpečenstva. Čo keby ten, čo našiel značku, zavolal vojakov? Veď to mohla byť pasca.
2: A možno to aj bola pasca.
14: Sklamal som, ale nezradil.
15: Možno. Ale či to už bolo tak, či inak. Vieš, čo ťa za to čaká?
14: Viem. A s takým podozrením a hanbou by som aj tak nechcel žiť.
3: Kapitán jediným švihom meča skrátil Ahmeda o hlavu. Potom zbojníci žrebovali, kto pôjde ako druhý na priezvedy. Žreb padol na mohutného, jednookého Hasana. Ten sa rovno vybral za Mustafom, ponúkol mu zlatiaky a dal sa zaviesť pred Kásimov dom. Tentoraz bránu označil kúskom konárika, ktorý zastrčil do štrbiny. Lenže Maržána už bola opatrná a pozorne každý deň prezerala bránu domu.
16: Pozrime, že konárik. To je z olivovníka. Tento určite nie je náhodou. Nuž, nedá sa nič robiť. Musím rýchlo pohľadať rovnaké drievka a nenápadne ich pozastrkovať aj do iných brán.
3: A tak, vďaka Maržáne, Hasanova hlava skončila rovnako ako Ahmedova. Kapitán sa obával, aby takto neprišiel postupne o všetkých chlapov. Nuž sa vybral do mesta on sám. Keď ho Mustafa doviedol pred bránu, nerobil značky, ale odpočítal, koľký je to dom od konca ulice. Aby neohrozil svoju družinu a nenápadne všetkých dostal do domu, zašil zbojníkov aj so zbraňami do kožených vriec na olej. Vrecia naložil na 20 mulíc, ale iba na tú prvú uviazal vrecia naplnené olejom. Podvečer prišiel preoblečený za kupca s olejom ku Kásimovmu domu a zabúchal na bránu.
2: Kto to búcha?
15: Odpusť, vzácny pane, že ťa vyrušujem pri zaslúženom odpočinku. Prišiel som do mesta za súmraku a hľadám nocľah pre seba a pre svoje mulice. Poraď mi prosím, kde je tu nejaký karavansaraj alebo nejaký hostinec, kde by som mohol hlavu skloniť.
2: Vzácny posestný, rád ťa príjmem pod svojou strechou. Mahmud, Maržána, odveďte mulice tohoto veľaváženého obchodníka na zadný dvor a postarajte sa o ne.
16: Nechcem ti radiť, pane, ale...
2: Keď nechceš, tak neraď. A urob, čo som ti prikázal. A ty, ráč vstúpi do môjho domu, pane, a oddychni si.
17: Len sa neobťažuj, dobrý človek. Prenocujem pri svojich zvieratách. Som na to zvyknutý.
2: Prosím, pane, nepohrdni môjim príbytkom a skromným poostením. O tvoje zvieratá a náklad nemusíš mať žiadne obavy. Môj syn a otrokyňa sa o ne dobre postarajú.
3: Kapitán pôvodne chcel prenocovať so svojimi chlapmi a spoločne s nimi nad ránom prepadnúť spiacich obyvateľov. Teraz však, aby nevzbudil podozrenie, radšej vošiel za Alibabom do domu.
17: Rád príjmem tvoje pohostenie, pane. Ale mám jednu prosbu.
2: Je vopred splnená.
17: Môj lekár mi zakázal jesť slané. Preto ťa prosím, aby v jedle, ktoré v tvojom dome budem jesť, nebola žiadna soľ.
3: Kapitán nechcel porušiť prastarý zákon pohostinnosti, ktorý zakazuje jesť chlieb a soľ s nepriateľom. Zabával sa v hosťovskej izbe rozhovorom s Alibabom. Dúfal, že keď všetci pospia, podarí sa mu nenápadne vykradnúť na dvor a zbojníkov z vriec vypustiť. Maržána chystala bohatú hostinu na počesť hostia. Lampa jej však svietila stále slabšie a slabšie. Chcela doliať olej, ale kanva bola prázdna.
16: Mahmud, prosím ťa, zabehni na trh a kúp olej do lampy. Kanva je úplne prázdna a bez svetla nemôžem dovariť jedlo.
12: Lenže to bude trvať, kým dôjdem na trh. A kto vie, či tam takto večer ešte niekoho nájdem. Počuj, veď náš hosť je obchodník s olejom a má na dvore 40 mechov s olejom. Pôjdem sa ho spýtať.
16: A to hádam ani nebude treba. Netreba ho rušiť pri rozhovore. Chcel by potom ísť s tebou a pomáhať. Ak si teraz trochu oleja odoberieme a ráno mu zaň zaplatíme, určite sa nenahnevá. Veď ho prišiel predávať, nie?
3: Marjana vzala kanvu a šla na dvor k vreciam. Pri zvuku jej krokov sa zbojník v prvom vreci pomrvil a pýtal sa, dokedy ešte má čakať. Hoci sa na smrť preľakla, nestratila rozvahu.
8: Vydrž ešte chvíľu. Dám ti vedieť.
3: Marjana kráčala popri vreciach, upokojovala zbojníkov a vravela im, aby boli trpezliví. Postupne sa od nich dozvedela, aký plán si pripravili. Až v posledných troch vreciach našla olej. Naplnila kanvu a vrátila sa do kuchyne dokončiť prípravu hostiny. Nevedela, čo má urobiť, pretože Mahmud medzi tým tiež odišiel zabávať sa s hosťom, nemala sa ani s kým poradiť. Nakoniec sa rozhodla konať podľa svojho uváženia. Vybehla do záhrady a odtrhla niekoľko zelených makovíc. Urobila z nich odvar a ten naliala do dvoch džbánov vína. Vyšla na dvor k zbojníkovi v prvom vreci.
8: Počuj, ešte to chvíľu potrvá. Aby sa ti ľahšie čakalo, nalejem ti trochu vína. Nože nastav ústa k hornému otvoru.
3: Tak obišla všetkých zbojníkov. Kým napojila posledného, ten prvý už spal ako nemluvňa. Potom si obliekla najkrajšie šaty a vzala najkrajší pozlátený pohár v dome. Naplnila ho vínom, čo jej zostalo, a vošla do hosťovskej izby.
2: Marjana, čo tu robíš? Máš predsa chystať večeru.
16: Odpust, pane. A ja som si chcela uctiť vzácného hostia. Preto som mu pred večerou priniesla tento osviežujúci nápoj.
2: No, dobre. Ale vieš dobre, že nemám rád, keď sa takto narúšajú pravidlá v mojom dome.
13: Nebuď taký prísny na tú krásavicu, pane. Chcela si ma iba uctiť. No tak, podaj mi ten pohár. Má to zvláštnu chuť.
16: Len pípanie. Tento šerbet ti dodá chuť do jedla.
13: Si naozaj očarujúca. To je tvoja otrokyňa, pane. Kúpim ju od teba.
2: Marjana, nie je na predaj, pane. Pane, čo sa mu to...
12: Marjana, čo si mu to dala vypiť?
2: Hádam si ho len neotrávila nešťastnica. Kvôli tebe všetci prídeme o krk.
16: O krk sme iba mohli prísť, pane. Ale teraz on príde asi niekto iný. A nebude sám.
3: Keď Marjana strhla falošnú bradu domnelému kupcovi a rozhalila mu chalát, všetci videli, že má pod ním ukrytú ostrú dýku a brnenie. Až teraz Alibaba spoznal kapitána zbojníkov a strašne sa preľakol. A ešte viac sa mu roztriasli kolená, keď mu Marjana ukázala ostatných 37 zbojníkov, ktorí spali vo vreciach. A spali. Zobudili sa až vo väzení, kde už mohli iba čakať na zaslúžený trest.
2: Vďaka ti, Marjana. Keby nebolo teba, kto vie, ako by sa to s nami skončilo. Preto ti chcem dať slobodu, aby si už nebola otrokyňou. Ale bolo by mi ľúto, keby si odišla z môjho domu. Povedz, nechcela by si sa stať mojou nevestou a ženou môjho syna Mahmúda?
16: Mahmúda mám rada, odkedy ho poznám. Len neviem, či by si on chcel vziať za ženu bývalú otrokyňu.
12: Ja budem ten najšťastnejší človek na svete. Marjana, ty si ma už od prvej chvíle očarila svojou milotou a múdrosťou.
3: A tak bola veľká svadba. Hostia sa zabávali a tancovali celé 3 dni a 3 noci. Po istom čase, keď sa Ali Baba presvedčil, že ani poslední dvaja zbojníci zo 40 už nie sú medzi živými, doviedol Maržánu a Mahmúda k jaskyni a obom im prezradil tajomstvo tajného hesla Sezam, otvor sa.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.

0: Nejaký čas žili všetci v kráľovstve šťastne. Kráľ už nenútil Alžbetku do vydaja a ona naoko skrotla a správala sa tak, ako sa na kráľovskú dcéru patrí. Netrvalo to však dlho. Alžbetka pomaly zabúdala na strašné zajatie u večerného kráľa i na sľuby, čo po vyslobodení dala otcovi. Prirýchlo si zvykla na pohodlie a bezpečie. A tak jej samolúbosť a pýcha začali opäť vystrkovať rožky. Služobníctvom pohrdala, z dvorných dám si robila posmech a pýtači, nikto jej nebol dosť dobrý. Kráľovič Samuel sa pred časom vybral do sveta hľadať si nevestu a tak sa kráľ trápil s prostorekou dcérou sám. Ako by starostí nebolo dosť, Samuelovu neprítomnosť využil na svoju pomstu veterný kráľ. Poslal na kráľovstvo troch ozrutných drakov, ktorí kántrili stáda dobytka a desili dedinský ľud. Starý kráľ už nevládal ochrániť svoju krajinu a tak dal vyhlásiť, že ten, kto vyženie alebo zabije drakov, dostane, čo si len zapýta.
1: To čo si nechal roztrúbiť po svete, otec? Aby si hodzaký niktož zažiadal, čo mu napadne? A čo keď bude žiadať o moju ruku, ha? Adam, nečakáš, že sa vydám za prvého ozembucha, čo sa pobije s drakom?
2: Alžbetka, Alžbetka, čo sa to len s tebou porobilo? Keď už nie na mňa, tak myslí aspoň na tých úbohých ľudí. Draci im denne naháňajú hrôzu. A koľko pastierov a kráľovských stád už pokantrili.
1: Dobre, dobre. Keď už sa nájde taký, čo všetkých troch drakov zabije, možno má aj bude hodný. Lebo ja chcem len toho najsilnejšieho, najodvážnejšieho a najkrajšieho muža, čo chodí po svete.
2: Prískoro si zabudla na príučku. Ešte na seba privoláš ďalšie nešťastie.
1: Ale neprorokuj, otec. Neviem, prečo majú všetci starí ľudia pocit, že musia stále poučovať a dávať múdre rady. Bude to vzrušujúce. Všetci tí hrdinovia, čo sa sem budú valiť z celej krajiny, aby zabili draka a dostali ma za ženu. Tie súboje. Juj. Ale to ti hovorím, otec. Vezmem si len takého, čo mu nebude páru na svete.
0: Na kráľovský dvor sa zoširoka zďaleka hrnuli odvážni muži. Bohatý i chudobný, mladý i starý, krásny aj škaredší, od výmyslu sveta. Ale Alžbetka sa svadby naozaj nemusela obávať. Niektorí si hrdinstvo rozmysleli hneď ako prišli, iní zutekali, keď len z diaľky zbadali ozrutných drakov. Najodvážnejší sa pustili do boja, no nikomu sa nepodarilo premôcť ani prvého z drakov. Alžbetka si z toho ťažkú hlavu nerobila. No o čo bola ona bezstarostnejšia, o to ťažšie bolo starému kráľovi.
2: Ach, ach, keby sa aspoň ten Samuel chcel vrátiť. Kto vie, kde sa po svete túla? O našom nešťastí netuší. Naozaj sa nenájde hrdina, ktorý by nás zachránil.
0: Dlho predlho sa v kráľovstve nikto neukázal. Až jedného dňa prekročil hranice kráľovstva akýsi mládenec, čo nemal ani potuchy o nešťastí, ktoré postihlo túto krajinu. Úbožiak už na pohľad, otrhaný, vychudnutý, v jednom vrecku šum, v druhom fuk. Ale predsa mal voľačo, čo nikto iný. Po nebohých rodičoch mu ostala píšťalka a sekerka. No to už je len majetok, poviete si. Neboli to však obyčajné veci. Ak na píšťalke niekto zapískal, všetci okolo museli tancovať, kým jej zvuk nestíchol, a sekerka zas sama rúbala, kým jej majiteľ nepovedal dosť. Mládencovi však hlavne nechýbala dobrá nálada, veľké spravodlivé srdce a odvaha. Tak ako bol, pobral sa rovno pred kráľa a vypýtal sa do služby.
2: A ty si, hádam, nepočul, aká hrôza postihla túto krajinu?
3: Veru, nepočul, pán kráľ.
2: Nepočul, nepočul, iste, že nepočul. Lebo keby si bol počul, Tak by si sa tomuto kráľovstvu míľovým oblúkom vyhol, tak ako všetci ostatní.
3: Čo by som sa vyhýbal? Išiel som rovno za nosom a dostal som sa až sem. Som pastier a hľadám si službu.
2: Tu by ti rýchlo vyschla pastierska píšťalka pri ústach. Na našich pastvinách sa usadili traja ozrutní draci. Nikto sa k ním neopováži ani priblížiť.
3: Draci? Traja? Traja sú menej ako štyria a menej ako päť. Ja sa vašich drakov nebojím, len ma príjmite za pastiera. Rád sa tým obludám pozriem na zúbky.
2: Páčiš sa mi, mládenec. Smelý si. Aj, ľúto mi je posielať ťa na smrť.
3: Len ma pokojne pošlite, pán kráľ. Nemám už na svete nikoho, komu by som chýbal.
2: Dobre teda. Hoci mi je ťažko, prijímam ťa do služby. A neboj sa, ak sa ti podarí vrátiť sa z paše živý, neminie ťa odmena.
0: Ráno na svitaní sa mládenec vybral na pastvinu so stádom oviec. Onedlho prišiel na zvláštnu lúku, čo bola celá medená. Ovce sa začali pásť a mládenec si pokojne ľahol do medenej trávy. Netrvalo dlho a zdvihol sa obrovský vietor. Ovce znervózneli a začali sa zbiehať do hrbky. Odrazu nebo zastrel veľký mrak. Ale kdeže mrak? To obrovský drak so šiestimi hlavami pristával na poli.
4: Červiak otrhaný, ako sa opovažuješ vyvaľovať na moje lúke?
3: Pasiem tu ovce.
4: A čo? Ty si nepočul, že kto sem príde, musí tu aj skapať.
3: To sa ešte uvidí.
4: Iní hrdinovia tu už boli a keď ma zbadali, vzali nohy na plecia.
3: Vidíš? A ja nie.
4: Toto boli tvoje posledné slova, opovážlivec. Rozdriapem ťa na šesť kúskov, aby si každá moja hlava na tebe pochutnala.
3: Nedbám. A aby ti poriadne vytrávilo, zahrám ti niečo reské do tanca.
4: Čo to je? 300 dračích jazykov? Čo sa mi to robí s hlavami? Sami od seba poskakujú? Veď sa tu zvrtám ako nejaká slečinka na vále a nemôžem prestať, jo.
3: No vidíš, aká je z teba baletka. Baletka so šiestimi hlavami.
4: Aj nie, prestaň pískať, dosť už. Nezožeriem ťa, len už nevyhrávaj, nevlácem. Sľubujem, že sa ťa ani nedotknem, keď ma tej píšťalke naučíš hrať.
3: Takže pán drak chce byť muzikantom? Dobre teda, nech sa páči. Naučím ťa pískať. Ale s tými pazuriskami na labách to nepôjde. Treba ich obrúsiť.
0: Mládenec naštiepil poriadny konár a kázal drakovi strčiť doň laby. Hlúpy drak ich tam bez meškania vopchal.
4: Aj mládenček, no, rýchlo už sprav tú manikúru, lebo mi laby od bolesti odpadnú.
3: Najprv mi povedz, čo mi za to dáš.
4: Labky moje úbohé. No, dobre. Dám ti jedno medené jablčko a k nemu prútik. Keď to jablčko prútikom šibneš, hneď sa pred tebou zjaví medený zámok. Nájdeš v ňom bohatstva od výmyslu sveta.
0: Mládenec jablčko s prútikom vzal a hneď aj vyskúšal ten zázrak. Keď po jablčku šibol, zjavil sa mu nádherný zámok. Vošiel doň a naozaj tam našiel veci, aké ešte nikdy predtým nevidel. Vzal si však iba jedno medené pero, čo našiel v medenom pohári na stole. Vyšiel zo zámku, šibol prútikom a pred ním ležalo zas iba to medené jablčko.
4: A teraz ma pustí!
3: To určite! Aby si ďalej desil ľudí a kántril dobytok? Sekerka, rúbaj!
0: Keď odpadla posledná dračia hlava, odložil mládenec sekeru, skontroloval ovečky a vybral sa naspäť do zámku. Medené pero si zastrčil do vlasov a to žiarilo široko ďaleko. Pred zámkom ho však odložil do plecniaka, aby zbytočne nepútal pozornosť. Celý zámok bol od radosti hore nohami, že sa mládenec vrátil z paše živý a že mu ani jedna ovečka nechýba.
2: Mládenec, naozaj si to ty? Živý, zdravý, celý. Ani nevieš, ako veľmi si ma potešil. Rozprávaj, ako sa ti podarilo premôcť draka.
3: Ale to nestojí za reč.
2: Nebudem ťa nútiť, isto si unavený. Povedz mi teda aspoň, čo si želáš za svoje hrdinstvo. Splním ti každé želanie.
3: Priskoro je na odmenu, veď ešte dvaja draci čakajú na príučku. Prosím vás len o službu na zajtrajší deň.
2: Si nielen odvážny, ale aj veľmi skromný. Nerád by som ťa znova vystavil nebezpečenstvu. Ale ak si to tak želáš, dobre. Zverím ti aj ďalšie svoje stádo.
0: Mládenec sa utiahol do svojej izby, aby si trochu oddýchol. Keď tu zrazu...
1: Dobrý večer, mládenec.
3: Dobrý večer, princeznička. Čomu vďačím za tvoju milú návštevu?
1: Prišla som si po čosi.
3: Dal by som ti hoci aj modré z neba, lenže ja nič nemám.
1: A predsa máš to medené pero, čo sa ti blišťalo vo vlasoch na celú krajinu.
3: Medené pero? A kde by som ja voľačo také zobral?
1: Viem, že ho máš. Videla som ťa z okna, keď si sa vracal z paše.
3: Keď videla, tak videla.
1: Daj mi ho.
3: To je rozkaz?
1: Pravda, že rozkaz?
3: Neostáva mi teda iné ako posluchnúť. Nech sa páči. Tu je.
1: Aké je krásne. Ako nádherne žiari. No čo pozeráš? Choď radšej spať, aby si zajtra neprišiel o hlavu ty namiesto draka.
0: Na druhý deň skoro ráno vyhnal mládenec na pašu stádo kráv. Kráčal ešte odvážnejšie ako deň predtým, lebo si už overil čarovnú moc píšťalky aj sekerky. Ani len nepomyslel na nebezpečenstvo, ktoré ho čaká. Hlavu mal plnú krásnej princeznej, čo si od neho vydrankala medené pero. Zapáčila sa mu, no jej spôsoby ho hnevali. Ako tak premýšľal, ani nezbadal, že sa ocitol na striebornej lúke. Kravy sa ani poriadne nestihli roztrúsiť, keď oblohu zastrela čierňava. Obrovský 9-hlavý drak pristál rovno pred ním.
3: No len si prskaj, šľahaj si tie svoje plamene. Veď ja ťa naučím tancovať.
0: A všetko bolo tak, ako deň predtým. Mládenec tentokrát dostal strieborné jablčko a zo zámku, na ktoré sa premenilo šibnutím prútika, si odniesol strieborné pero. Zastokol si ho za klobúk a tešil sa z jeho lesku. Tesne pred zámkom ho opäť schoval do plecniaka, no bolo už neskoro. Princezná ho zbadala a ešte v ten večer pekne krásne od mládenca vydrankala. Na tretí deň vyhnal mládenec na zlatú lúku stádo koní. Tam ho už čakal najhorší 12-hlavý drak. Všetko bolo ako 2 dni predtým. Píšťalka pískala, drak si precvičil laby a zakrepčil si po lúke. Sekerka rúbala, zo zlatého jablčka bol zlatý zámok a mládenec si za klobúk zastokol zlaté pero. Dúfal, že vďaka nemu sa opäť stretne s tou, ktorá sa mu tak veľmi zapáčila. A nemýlil sa. Princezná ho vyzerala už pred bránami zámku a mládenec jej vložil do rúk, tentoraz celkom dobrovoľne, zlaté pero. Pri pohľade na krásnu Alžbetku mu srdce len tak poskočilo. Teraz už vedel, akú odmenu si vypýta za svoje hrdinstvo a tak smelo predstúpil pred kráľa.
2: Záchranca náš najmilší, Vyslobodil si túto krajinu z hroznej nočnej mori. A patrí ti odmena, akú si zapýtaš. Vyslov svoje želanie.
3: Najjasnejší kráľ, som jednoduchý človek a tak jednoducho poviem, čo mi prirástlo k srdcu. Vaša dcéra je prekrásna, i keď trochu pyšná a samolúba. No keď sa na ňu pozriem, srdce mi poskočí. Pred ňou som bezmocnejší ako pred drakom. Alžbetka, príjmi moje úprimné vyznanie lásky a staň sa mojou ženou.
1: Čože? Ja? Tvojou ženou? Mám sa vydať za trhana, ktorý smrdí dobytkom ako posledný koniar? Na to všetci zabudnite. Ja a taký strašiak do poľa?
2: Alžbeta! Okamžite prestaň. Či si nepovedala, že ten, čo zabije všetkých troch drakov, ťa bude hodný?
1: A kde je dôkaz, že ich zabil on? To sa mohol hodzaký ťapák makový prikvitnúť a vyhlasovať sa za hrdinu. Drakov už naše kráľovstvo možno omrzelo a tak odleteli strašiť inde. A ja sa tu kvôli tomu mám obetovať?
3: Takže ty takto, princeznička. Dobre, nebudem sa vnucovať. Idem, odkiaľ som prišiel. Ale ty si pamätaj, že za svoju hrdosť a pýchu budeš kruto potrestaná. S Bohom.

0: Nešťastný kráľ darmo vyčítal Alžbetke, ako sa zachovala. Dobre vedel, že ak ju nezmenila príučka od veterného kráľa, ani mládencovo hrdinstvo a dobré srdce, sám to ťažko dokáže. Navyše, nech bola Alžbetka akákoľvek, mal ju stále rovnako rád. A tak sa onedlho nechal nahovoriť na jej ďalší šialený nápad.
1: Mám pre teba dobrú správu, otecko. Vydám sa. Ale nebude to také jednoduché. Prikázala som postaviť vysokánsku vežu. Do prvého okna som zavesila medené pero. Kto do toho okna vyskočí a uchytí to pero, za toho pôjdem.
0: Na nádvorí sa zišli rytieri zo všetkých kútov sveta, no ani jednému sa nepodarilo úlohu splniť. Keď to už vyzeralo, že sa všetci odvážlivci minuli, pricválal na medenom koni rytier v medenej zbroji. Na nič nečakal, popchol koňa do cvalu, na prvý krát vyskočil až k oknu a uchytil medené pero.
2: Alžbetka, na čo čakáš? Podaj ruku svojmu ženíchovi.
1: No určite. Keď prišiel medený, môže prísť aj strieborný. Dám do druhého okna zavesiť strieborné pero a počkám si na lepšieho ženícha.
0: A všetko sa znovu opakovalo. Keď to vyzeralo, že sa nikomu nepodarí vyskočiť až k striebornému peru, pricválal na striebornom koni strieborný rytier a na jeden výskok ho uchytil. Ale aj strieborný rytier sa Alžbetke málil a tak dala do najvyššieho okna zavesiť zlaté pero. Kráľ sa na jej nenásytnosť a prieberčivosť už naozaj nahneval.
2: Stačilo, dcérenka. Dosť bolo výmyslov. Za toho, čo získa zlaté pero, sa vydáš, či to bude zlatý rytier, alebo najposlednejší chudák. A ak nie, vyženiem ťa z kráľovstva a prestaneš byť mojou dcérou.
0: V tom však na zlatom koni pricválal zlatý rytier a uchytil posledné zlaté pero.
1: Toto je ten pravý. Zlatý rytier sa stane mojím mužom. Pristúp ku mne, rytier, a podaj mi zlaté pero.
3: Asi naozaj rozhodnutá stať sa mojou ženou, princezna?
1: Teba som si vybrala. Budeš môj a ja tvoja.
3: Beriem ťa za slovo. A všetci tu prítomní sú mi svedkami. Len sa mi dobre prizri, princeznička, a pozri sem. Okrem zlatého pera mám aj strieborné a medené, pretože to ja som bol všetkými tromi rytiermi. Ale to nie je všetko, moja milá. Dám si dole prilbu a teraz mi povedz, či ma spoznávaš. Áno, som to ja. Ten mládenec, čo zabil troch drakov. Som to ja, od ktorého si vymámila tie tri perá. A teraz príde moja odplata. Všetky tie vzácne veci, čo mám oblečené, som si požičal od môjho pána. Som len obyčajný chudák. A ty teraz pôjdeš so mnou a budeš slúžiť môjmu pánovi. Tak ako ja.
1: Preboha, len to nie. Otecko, pomôž mi.
2: Máš, čo si chcela. Stala sa z teba hrdopíška. Teraz budeš pikať. Nepoučila si sa u veterného kráľa. Si namyslená a protivná viac ako predtým. Dobre ti tak.
1: Nemôžem tomu uveriť. Nechcem byť slúžka. Keby sa tak dalo všetko vrátiť späť.
0: A tak sa Alžbetka vybrala po boku svojho muža slúžiť. Mládenec si veru vymyslel tvrdú pomstu, aby zmekčil hrdopíškino srdce. Zaviedol ju do troch zámkov, kde celý rok musela robiť tie najhoršie práce. Počase prestala reptať a z namyslenej princeznej sa stala skromná dievčina, vďačná za každé milé slovo. Po roku, keď už nebolo ani stopy po starej hrdopíške, rozhodol sa mládenec ukončiť jej trápenie.
3: Poď ku mne, žena moja. Rok si drela ako posledná slúžka. Naučila si sa pokore a stála si pri mne v dobrom i v zlom, bez reptania. Zabudla si, že si princezná. Ja som však na to nikdy nezabudol. Nechcem, aby si sa so mnou ďalej trápila v tejto biede. Dávam ti slobodu. Ak chceš, Môžeš sa vrátiť do svojho zámku k otcovi.
1: Odísť od teba, milý môj? V nejakom prípade. Čo si sme už za ten rok ušetrili? Ak poslúžime ešte rôčik, dva, možno sa zmôžeme aj na malú chalúbku. Budeme mať krdel detí a...
3: Zadržal, Žbetka. Vidím, že už naozaj nie si tou namyslenou hrdopíškou, akou si bývala. Trest sa skončil. Zaslúžiš si vedieť pravdu. Ja som pánom tých troch zámkov a ty v nich už nebudeš musieť slúžiť. Môžeš sa stať ich paňou, ak budeš chcieť.
1: Takže ty si ma oklamal. Ale je pravda, že som si to naozaj zaslúžila. A hoci aj v sedliackých šatách, bolo mi s tebou dobre. Ja ti za tú príučku vlastne ďakujem, milý môj. Roztopil si kameň, čo som mala na miesto srdca. A ja chcem za to navždy verne stáť po tvojom boku.
3: Alžbetka moja.
0: Tak to už na svete chodí. Cesty osudu sú nevyspytateľné a ľudská duša potrebuje zažiť ťažké skúšky, aby mohla rásť. Kto je pyšný, bude vysmiatý. Kto nesplní svoje sľuby, bude oklamaný. A vy? Poučili ste sa tiež z príbehu hrdopíšky?

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Za nevysokou horou, za nehlbokou riečkou, celkom pod lesom, ukrýva sa záhradka. Malá, neveľká, klobúkom by si ju zakryl, ale je to záhradka so všetkým, čo k nej patrí. A pri záhradke stojí malý domčúrik s maličkým okienkom a za okienkom žije, nažíva starenka a starček.
1: Starček, pýta sa starenka, čo by si chcel dnes na obed? Varené zemiačiky, pečené zemiačiky alebo zemiakovú kašu?
2: Zasa iba zemiaky, hundre starček.
1: A čo iného, keď nemáme ničoho, iba tých pár zemiačikov?
2: Starenka, keby si mi tak upražila pampúšik, to by bolo mňam, mňam.
1: Starček, starček, čo si len ty nevymyslíš, vraj pampúšik.
2: Taký pekný, rúžovučký, zvrchu chrumkavý a vo vnútri mekučký ako páperový vankúšik.
1: Tebe sa sníva? Kde by som vzala na pampúšik múku?
2: Pometieš trochu po múčnici, povymetáš jej všetky rohy a možno sa múky na jeden pampúšik nametie.
1: A keby som aj múky namietla, kde vezmem smotanu na zamiesenie?
2: V komore v kúte stojí mliečnik plný mlieka a na ňom iste troška smotany pláva. Pozberaj ju a zamiesiš cesto na pampúšik.
1: Aj keď múku pozmetám a smotanu pozberám, kde vezmem maslo, aby som na ňom mohla pampúšik vypražiť?
2: Keď máš smotanu, máš aj maslo. Smotanu v mútelnici zmútiš a maslo zoberieš.
1: Ale koľko to bude trvať, kým smotanu zmútim?
2: Kým zmútiš smotanu na maslo, aspoň ti cesto poriadne vykysne. Ale keď sa ti to zdá dlho, vyškrab poriadne lyžicou maselnicu a iste masla na upraženie pampúšika naškriabeš.
0: A tak starenka múčnicu povymetala, zahrzť múky namietla, so smotanou zamiesila a keď cesto vykyslo, na masielku upražila pampúch. Pampúšik do ružova upečený, zvrchu chrumkavý a vo vnútri mekučký ako páperový vankúšik. Položila pampúšik na podogenicu, aby vychladol.
1: Starček, starček, nože sa pozri, aký krásny pampúšik sa mi podarilo upiecť.
2: Pampúšik? Veď je to pampúch, pampúšisko, ako krásne vonia,
0: zaradoval sa starček.
1: Počkáme, kým vychladne, potom ho zjeme, mliečkom zapijeme.
2: Aký je len utešený. Vero by ho tuším, bola škoda aj zjesť. Žiari v okne ako malé slniečko.
0: Ale dlho bolo pampúšikovi ležať, polihovať.
1: Schytil sa ako prrc.
0: Začal sa kotúľať z okna na truhlicu a z truhlice na zem a tam pod lavicu. Starenka skočila, ohreblo schytila, beží za pampúchom, aby ho lapila. Lapala, lapala, no nedolapila. A pampúšik guli, guli ku dverám. Vyskočil aj starček, lopatu pochytí, beží za pampúchom, hádam ho dochytí. Ale pampúch kotúľa sa, guli, guli, hop a skok. Cez prach skočí, dvor prefrnkne, dogúľa sa do vrátok. A už hýbaj, po cestičke dolu kopcom cez potok. Kotúľa sa on ďalej a ďalej, vždy ďalej a ďalej. Kotúľa sa pampúšik po ceste a stretne vlka.
2: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik.
1: Najprv hádam, ty sa ráč predstaviť sa, čo si zač.
2: Vyplznutý, vychudnutý lesný trubač samouk s nenásytným prázdnym bruchom volajú masivý vlk.
1: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na oblúočku ochládzali, ale neustrážili. Chrumkavý a ružovučký s okrúhlučkým brúškom, kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore vrškom. Tramtarára, tramtaram, po svete sa kotúľam.
2: Keď je to tak, nuž ťa zjem.
1: Ako, keď ti utečiem? Nedobehla ma starenka, starček nedolapil, ani ty ma veru nezieš, hoci si sa chlapil. Tramtarára, tramtaram, do sveta sa odgúľam.
2: A kotúľ spustil sa dolu brehom, že si vlk sotva stihol oči pretrieť. Kotúľa sa pampúši kotúľa a stretne medveďa.
3: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik, ja som medveď ťarbák, som kráľ lesa, šírim strach, všade, kde sa zrazu zjavím, každý volá na poplach, teba teraz, pampúch, zjem.
1: Ako? Keď ti utečiem, nechytil ma starček, starká, vlk ma nedolapil, ani ty ma veru nezješ, hoci si sa chlapil. Tramtarára, tramtará, do sveta sa odgúľam.
2: A kotúľ spustil sa dolu brehom, že si medveď sotva stihol šmatľavými labami oči pretrieť.
1: Kotúľa sa kotúľa, pampúšik, a stretne líšku.
4: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik. Ktože si, číže si, na môj veru pekný si. Ja som líštička, kmotrička, prefíkaná hlavička. V mojich zuboch často skončí sliepka, ba aj kačička.
1: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na oblúočku ochládzali, ale neustrážili. Chrumkavý a ružovučký s okrúhlučkým brúškom, kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore vrškom. Tramtarára, tramtaram, po svete sa kotúľam.
4: Pekná je tvoja pesnička, ale ja som stará, zle počujem. Nože, poď bližšie, ešte, až sem a zaspievaj hlasnejšie. Sadni si mi na ňufáčik, ty môj krásny speváčik.
1: Pampúšik si sadol líške na ňufáčik a zaspieval.
4: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik, tramtarára, tramtaram, po svete sa kotúľam.
1: V tom líška otvorila velikánsku papuľu a už chcela pampúšik prehltnúť.
2: Keď v tom, kde sa vzal, tu sa vzal, zrazu sa prigúľal Ježko pichliač a urobil líške do chvosta pichliačmi. Pich, pich, pich, že sa jej hneď a zaraz od nechcelo prehltnúť pampúšik. A pampúšik rýchlo kotúľ, už sa aj gúľal preč a preč, čo najďalej od tej strašnej zubatej papule.
1: A kto vie, kam by sa bol až zakotúľal, možno až na kraj sveta. Ale Ježko sa stočil do klbka a pampúšik predbehol.
2: Stoj, pampúch, už aj stoj.
4: No, opäť ma tu chce niekto zjesť, už ma to otravuje. Kamarát, daj mi pokoj, aj tak ti utečiem. Pozri, tramtarára, tramtaram, do sveta sa odgúľam.
1: Môžeš sa, pampúšik, gúľať, kotúľať, ako len chceš. Pichľavá ješkovská guľa rýchlo sa kotúľa tiež. Tej veru neujdeš, vieš? Na pichliačoch odnesiem ťa pekne nazad v tejto chvíli k starenke a starčekovi, aby sa ti tiež potešili.
0: A tak sa aj stalo. Starček a starenka sa pampúšiku potešili, ješka štedro odmenili.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu toľko do Naju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

0: sa dnes hrajú, pôjdu doľku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Leto s detským rádiom. Utiekli

0: Oče. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Kde bolo, tam bolo. Bol raz kazí spev. Nechcel počuť žiadny tón. Chcel počuť iba rev. Žiadne piesne z rádia. Nikto spievať nemohol. Len jedna sa mu páčila a kvôli nej pad

zámku. Nech spievam len jemu. Prosím vás o pomoc. Chcem spievať pre radosť. Nech počujú všetci. Piesne a básničky.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

bolo to dávno, pradávno, keď ešte všetko bolo úplne inak. Piesok sa lial a voda sypala, stromom rástli konáre do zeme a korene do oblohy, vtáky plávali a ryby spievali. V tých časoch napríklad ani nosorožec ešte nemal na nose roh. A preto sa nevolal nosorožec, ale iba noso. Aj jelene vyzerali úplne inak. Neboli to rýchle, bystronohé, mocné zvieratá, ale leniví a pažraví tučniaci, ktorí stále iba jedli a jedli. Veď ako nazvať zviera, ktoré stále len je a je a je len lenivé? Už pravda, že jeleň.

0: A to meno im zostalo dodnes, aj keď sa už pre jelene vôbec nehodí. Alebo takí ježkovia, tí tiež vyzerali úplne inak než dnes. No, úplne inak. Úplne asi nie. Tiež boli malí, bruškatí, s krátkými nôžkami, porastení krátkou hnedastou srsťou, s drobnými, bystrými, čiernymi očkami po oboch stranách zvedavého rypáčika. Viem, že aj teraz sú skoro takí istí, ale predsa len iba skoro a nie takí istí. Ježkovia mali v tých časoch život, pravdu povediac, neľahký a neveselý. Veď nemali silu ako medveď alebo rys, aby sa ubránili pred pažravou líškou a večne hladným vlkom. Nevedeli ani šikovne šplhať po stromoch ako veveričky, ani sa zahrabať silnými labkami po zem ako krtkovia. A nemali ani dlhé a bystré nohy ako zajac, aby mohli utiecť. Ťažko preťažko sa žilo malým ježúrikom. Vyrývali si malé brlôšteky pod vývratmi, hľadali skrýše v bútľavinách povalených stromov a v dierach pod skalami. V nich sa ukrývali po celý deň. Iba v noci sa odvážili narýchlo vybehnúť a pohľadať, čo to pod zub.
1: Čože je to za život?
0: Povedal jedného dňa malý Ježko Joško.
1: Stále sa len skrývať a triasť od strachu. Už mám toho dosť. Idem za kráľom zvierat a požiadam ho, aby nám dáko pomohol. Nikam ťa nepustím,
0: vzlikala mama Ježuľa.
2: Zostaneš doma a hotovo,
0: rázne vyhlásil otec Jež.
2: A ty nariekaj trochu tichšie, mama, lebo ťa začuje líška a bude nám beda.
0: Ale Ježko Joško ako by bol hluchý. Nič nedbal ani na otcové hrozby, ani na mamine slzy. Pobalil si buchty do batúšteka, počkal, kým sa zotmelo a keď už bola vonku tma ako v rohu, pobral sa do sveta. A tak šiel a šiel, kráčal cestou necestou. Vo dne sa skrýval, v noci usilovne pochodoval. Až raz, ako tak ťapká čiernou tmou, narazil na niečo veľké, chlpaté. A chrápalo to až hrôza. Ježko sa nezľakol, ale hmatkal ňufáčikom i labkami, hmatkal, až kým nenahmatal huňatú hlavu a na nej ucho. Trochu ním pomykal a polohlasne sa spýtal.
3: Prepáčte, prosím, nie ste náhodou lev, kráľ zvierat, lebo ak áno, vaše veličenstvo, tak by som mal takú malú prosbičku.
0: Ježko Joško ani nestihol dopovedať. Chlpáč ho paprčou zdrapol za kožu na chrbte, poriadne ním zatriasol.
2: Ja ti dám leva, ty škrčok. Nevidíš, že som orangutan, pralesa pán?
3: Nevidím, pán orangutan, je tma,
0: šepol Ježko.
2: Keď je tma, tak spí a nebuď ma, lebo ťa raz, dva naučím poriadku. Až vác. Hodil milého Ježka do krovia, len to tak zahučalo.
0: Ježko, Ježko by sa možno bol aj dochrámal a tým by sa naše rozprávanie o ňom skončilo. Ale mal šťastie. No, šťastie je možno silné slovo. Jednoducho spadol na spiaceho hada. Už ste niekedy spadli na hada? Alebo stúpili? Nie? Buďte radi. To je totiž zážitok, ktorý by sa vám mohol veľmi nevyplatiť. Had, na ktorého stúpate, alebo naň padáte, dokáže sa na smrť uraziť a dá to aj náležite nepozorníkovi na vedomie. Veru by bolo po Ježkovi, keby nebola tma a had nebol rozospatý.
4: Kým Ježko stihol vyjachtať svoju otázku, had švihol chvostom a ježúrik s novou hrčou na hlave pokračoval v putovaní džungľou vzdušnou cestou.
0: Pristal medzi nohami obrovského bivola. Ten sa vydesil, mykol nohou, Ježkovi pribudla modrina a gúľal sa ďalej. A tak to šlo od zvieraťa ku zvieraťu. Po zemi, vo vzduchu, v tráve i kroví. Oťapený, potlkaný Ježko sa až za svitania domotkal na akúsi čistinku. Potešil sa, že si konečne vydýchne, lenže tam sa práve zobúdzal... Skúste uhádnuť, kto?
1: Lev.
2: Na moj dušu, lev. Jeho veličenstvo, kráľ zvierat, osobne.
0: Ale aby ste vedeli, veličenstvo malo od dávna taký zvyk. Každé ráno, namiesto rozcvičky, ráčilo 20 krát kýchnuť. Ale nie iba tak, ako hocikto. Tie kýchnutia boli naozaj ho

jeden.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Tak, ako si sa rozhodol?
1: Ja som sa rozhodol tak, že by sme mohli ísť niekde na výlet.
0: Jakub, ale na aký výlet? A čo tam budeme robiť?
1: Ako na aký?
0: No, že na aký?
1: Samozrejme, že na skvelý výlet, Janka.
0: Ale bude to turistika, zoznamovačka, prespávačka, horská turistika.
1: No, dobre, dobre, rozumiem. Bude to taká malá turistika. Mm-hmm. A mohli by sme k tomu pridať niečo také nezvyčajné, čo sme už dlho nerobili.
0: Napríklad beh na dlhé trate.
1: Ale no tak, povedali sme si, že to bude turistika a nie seba zničenie.
0: No dobre, dobre, to máš pravdu. Tak by sme mohli vymyslieť niečo spojené s prírodou.
1: Mhm, alebo s vedou.
0: Mhm, alebo s niečím, s niečím.
1: No tak áno, s niečím určite.
0: Napríklad by sme mohli pozorovať hviezdy.
1: To by sme mohli.
0: Ale mali by sme sa na to pripraviť.
1: To by sme mali.
0: Lebo vieš, v našej slnečnej sústave sa je na čo pozerať.
1: To máš pravdu, že je.
0: A vieš, sú to aj hviezdy, ale nemyslím tým len hviezdy a dokonca tým nemyslím hviezdy spevácké a herecké.
1: Ale a tie nebeské.
0: No áno, áno, tie na nebi. Hlavne no. Tie na nebi.
1: No dobre,
0: teda
1: dobre.
0: Jedine tie na nebi. Dobre. Poďme.
1: Poďme sa na to pripraviť.
0: Poďme, áno, lebo je sa na čo pripraviť.
1: Dobre, poďme, poďme.
0: Poprosím pesničku. Detské rádio.

Pozrite sa, deti, čo sa chlapčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa prejedol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahotný si bol. Na budúce Benjamine niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať. Práve preto jeden kopček zmrzliny je dosť.

0: ty čo prosím ťa robíš?
1: Chystám sa.
0: Mm-hmm. Ale na čo?
1: No veď preca na to pozorovanie hviezd.
0: Takto?
1: No.
0: Že sa pozeráš na slniečko?
1: Ale veď mám silné okuliare a ešte aj...
0: Ale ty sa pozeráš na slniečko, nie na hviezdy. Nerozumiem.
1: Ale Jani, napísala si tu, že budeme pozorovať hviezdy slnečnej sústavy.
0: Áno, to som povedala a aj napísala.
1: Tak ju pozorujem.
0: Koho?
1: No tú hviezdu.
0: Akú hviezdu?
1: Jedinú hviezdu slnečnej sústavy.
0: Jakub, ty si sa opäť po nejakom dobrom filme, čo si videl v kine, zamiloval do herečky.
1: Ale nie.
0: Tak potom aká je to zase hviezda? Jedna hviezda?
1: V slnečnej sústave je len jedna hviezda.
0: A to je?
1: To je Slnko.
0: Ale nie.
1: Ale áno.
0: To myslíš vážne?
1: Smrteľne.
0: Ale tak, ale no a tie hviezdy, čo vidíme na nebi v noci?
1: To nie sú hviezdy.
0: Ako nie sú?
1: No nie sú, to je len ich svetlo.
0: A nie sú to hviezdy? Mm-mm. Ale no tak.
1: Niektoré sú aj planéty, tie svetielka.
0: No tak toto mi budeš musieť vysvetliť a ako tak počúvam našich kamošov, nie len mne.
1: Ako chceš, ako chcete, ale nepovedz mi, že si nevedela, že Slnko je jediná hviezda slnečnej sústavy.
0: Jasné, že som nevedela.
1: No tak ty si asi v škole nedávala pozor.
0: Čože? Ja vždy dávam pozor. Ale je pravda, že sa viem zasnívať.
1: No vidíš.
0: Asi som snívala. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakub, tak my čakáme.
1: To je dobré, lebo ja som pripravený.
0: No, dobre, tak poď nás šokovať.
1: Takže, kamoši, asi viete, že v našej sústave...
0: Áno, v našej slnečnej sústave je len jedna hviezda, ale to sme nevedeli.
1: No, a ja to tvrdím. Len jedna hviezda a to je Slnko.
0: No,
1: a jasné. Zároveň je Slnko najbližšia hviezda k Zemi.
0: Áno, jasné.
1: Uh-huh. A teda?
0: A teda, áno. Takže keď sa pozerám na Slnko cez deň, tak vlastne pozorujem hviezdy.
1: To je na tom najkrajšie.
0: Čo?
1: Že všetci si myslia, že v noci pozorujú hviezdy, ale oni vlastne pozorujú hviezdu len cez deň.
0: No a v noci?
1: A v noci sa pozeráme len na svetlo z hviezd, ktoré sú od nás vzdialené strašne ďaleko.
0: Ako ďaleko?
1: Tak si predstav, že svetlo zo Slnka k nám ide tak 8 hodín a niečo.
0: Takže tieto lúče, ktoré tu sú teraz napríklad...
1: Tak tie vyšli zo Slniečka pred viac ako 8 hodinami.
0: Aha.
1: A druhá najbližšia hviezda...
0: No, to je, prosím pekne, Proxima Centauri, to náhodou viem. No. Možno aj Centauri, nie som si úplne istá, ako sa to číta.
1: Bola si zasnívaná v škole, čo?
0: Mm-hmm.
1: No tak, tak svetlo z nej k nám ide viac ako 42 dní.
0: Čože?
1: Áno, áno. Keby Proxima Centauri teraz zanikla...
0: No... Tak?
1: Tak ešte 42 dní budeme mať jej svetlo. A my si budeme myslieť, že je tam.
0: Aj keby tam už nebola.
1: Presne tak.
0: To je fantastické.
1: To je.
0: No ale ja musím prehodnotiť romantickosť pozorovania hviezd. A ešte jednu vec musíme prehodnotiť. Kentauri alebo Centauri?
1: Kentaur je bytosť, Janka.
0: Aká bytosť?
1: A cent je...
0: Cent?
1: Cent by si nechcela mať v peňaženke, myslím len jeden
0: chcela,
1: cent.
0: Chcela, teda, no, ale tá bytosť... Počkať, aká bytosť? Naháňaš mi hrôzu.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: kamaráti, my sme sa s Jakubom rozhodli, že dnes sa budeme baviť o našom slniečku.
1: O našej jedinej hviezde.
0: A kým si pripravíme nejaké informácie pre vás, tak vy si zatiaľ vypočujte Romanove raňajšie dvojičky.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na podpostelníčkov a bojovníčkov. Totižto sú takí ľudkovia, keď zapadá slnko, a my už vieme, čo to znamená, hej? To znamená, že keď sa naša zemička pretočí tak, že slniečko nevidieť a teda príde tma, tak vtedy sa z niektorých ľudí, z niektorých detí stávajú podpostelníčkovia a z niektorých bojovníčkovia. Podpostelníci sú deti, ktoré keď majú z niečoho strach, tak nemajú silu postaviť sa mu tomu strachu a ukryjú sa na jediné miesto, kde si myslia, že ich nikto nenájde. Pod posteľ. Posteľ je pre nich veľmi dôležitá. Je to miesto, kde sa vedia prikryť, zaspať a zabudnúť na strach. A keď je aj tam, ich niekto alebo niečo vystraší, tak sa ukryjú tiež pod posteľ. No, lebo keď príde strach na posteli, tak vtedy tí podpostelníci sa šup zošuchnú pod posteľ. Podpostelníci majú radi rozprávky, ale viac si v tých rozprávkach všímajú ježibaby a strašidlá ako rozprávkových pomocníkov. A tak, keď im aj chce niekto pomôcť, tak tomu neveria. Stále myslia len na to horšie a zlé. Bojovníčkovia majú tiež strach. To si nemyslíte, že nie. Spomeňte si napríklad, čo ja viem, napríklad na takých rytierov alebo na princov, ktorí bojovali s drakmi a s nepriateľmi a s obrami. Tiež mali samozrejme strach. Na začiatku sme všetci podpostelníci. Všetci by sme hneď utiekli pod posteľ. Ale ide o to, či aj sa pod tú posteľ schováte, či tam zaleziete, alebo ako bojovníčkovia si spomeniete, ako dopadli všetci rytieri a princovia a nebojácni hrdinovia a dáte sa do boja. Poviem vám jedno veľké tajomstvo. Chcete? So strachom sa nedá bojovať inak. Iba tak, že sa mu postavíte. A preto, keď sa bojovníček a máte napríklad brata, hej, a vy sa tak dohodnete, že vy budete ten bojovníček, alebo máte sestru, alebo máte nejakých kamarátov, ktorí sú podpostelníci, tak sa im prosím nesmejte. A už vôbec, prosím, už vôbec ich nestrašte, ale naučte ich byť bojovníčkami. Dobre? A keď ste podpostelníci, skúste si nájsť nejakého priateľa, kamaráta, bojovníčka, ktorý vás naučí postaviť sa strachu. No, možno aj teraz, v tejto chvíli, je niekde blízko vás. A keby ste takého človečika pri sebe nenašli, čo ja si myslím, že ho nájdete, tak sa pozrite na oblohu. Pozrite sa na tú našu najjasnejšiu, najkrajšiu a najbližšiu hviezdu, na slniečko, a povedzte si, slniečko sa dostane úplne všade, aj pod moju posteľ. Presne tak. A ukáže mi, čo všetko je tu dobré a zlé. A keď sa vie slniečko dostať aj pod moju posteľ, tak sa vie ku mne dostať nejaký môj kamarát a priateľ, ktorý mi pomôže bojovať s mojim strachom. Možno aj so strachom z tmy. Aj keď samozrejme najlepší bojovník no v strachu z tmy je slniečko. Je to jednoducho tak.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.

0: Takže, kamoši, dnes to bude slnečné vysielanie.
1: Áno, pretože sa budeme rozprávať o slniečku.
0: A o všetkom, čo so slniečkom súvisí.
1: Presne tak, ty slniečko. Ty slniečko moje.
0: Aj ty si moje. No, ale poďme späť k téme. Samozrejme, vieme, že slnko je hviezda, hej? No.
1: A že je centrom našej slnečnej sústavy.
0: A nevieme, že či viete, že takých sústav, ako sme my, je veľmi veľa.
1: Uh-huh. Je to tak, že niektoré hviezdy, ako je aj Slnko, majú takú silnú gravitáciu.
0: Po slovensky príťažlivosť.
1: A nehovoríme o tej príťažlivosti,
0: že ako vyzerajú,
1: alebo
0: hej?
1: Ako žiaria. Ale o takej, že napríklad také Slnko drží okolo seba niekoľko planét a ešte ich aj živí svojim žiarením. Takže nebyť Slnka,
0: áno.
1: Tak my nie sme.
0: Lebo by sme si len tak lietali vesmírom a určite do niečoho narazili.
1: Uh-huh. Nebol by tu ani kyslík, lebo bez slniečka nie je fotosyntéza.
0: Neboli by tu rôzne ochranné vrstvy okolo Zeme, ktoré nám pomohlo vytvoriť slniečko tým, ako pôsobilo na vodu a na Zem.
1: A samozrejme, keby nebolo slnka, tak by nebolo na Zemi žiadne svetlo.
0: A my by sme žili ako krtkovia.
1: To by som nechcel. Ináč, vždy som ľutoval krtkov, že musia žiť pod zemou a ešte k tomu nič nevidia.
0: Ale im je tam možno dobre.
1: Asi áno, asi si oni nevedia predstaviť, ako žijeme my ľudia.
0: No.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: vieš čo, Jakub? Ja sa ani nedivím tým človečikom, ktorí si mysleli, že slnko sa točí okolo Zeme.
1: Samozrejme, lebo keď sa pozrieme na slnko voľným okom...
0: Tak ako keby odniekiaľ prichádzalo.
1: Áno, a niekam odchádzalo.
0: Presne tak. Ale?
1: Ale to tak nie je.
0: Nie je. Ale vieme, že slniečko pevne stojí na jednom mieste a my sa točíme okolo slnka.
1: Ani to nie je pravda.
0: Čože? My sa netočíme okolo slnka?
1: To sa teda točíme, lebo keby sme sa netočili, tak by bolo na Zemi všetko inak.
0: Ako všetko?
1: Neboli by dni a noci. Ale na jednej polovici by bol deň a na druhej by bola noc.
0: Jasné.
1: A úplne inak by sa správali aj moria a vetry a všetko. Lebo Zem sa točí dosť rýchlo. A okolo seba tým pohybom vytvára tiež takú divnú energiu.
0: No jasné. Možno by sme na tej polovici, kde je slniečko, možno aj zhoreli?
1: A na druhej by sa asi ani nevytvorili také tie ochranné vrstvy.
0: A možno by tam ani nepršalo.
1: Lebo ako by sa vytvorili oblaky?
0: Fúha, toľko zmien.
1: No, ako by sme chodili na výlety. Ako by sme žili, vieš.
2: Prázdniny s detským rádiom.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.

0: Jakub?
1: Áno.
0: Ale ty si hovoril, že nie je pravda, že slniečko si len tak stojí na mieste.
1: Aha, áno, to nie je, lebo aj slnko sa hýbe.
0: Ale nie.
1: Áno, áno, spolu s nami.
0: Takže počkať, ale teraz ja vôbec neviem, o čom to točíš.
1: Takže aj ja točím, hej. Mm-hmm. Nie len slnko sa točí, zem sa točí, ale...
0: Ale aj ty točíš a vôbec neviem, akože o čom.
1: No, my sme v slnečnej sústave.
0: Sme.
1: Áno.
0: No, sme, sme.
1: Povedal som sme?
0: Nie, veď ja hovorím, že sme, že ja ti akože súhlasím, aha, že áno, sme.
1: Ja som myslel, že ma opravuješ, že som povedal sme.
0: Ale to si už nepamätám.
1: Lebo v slovenčine sa hovorí sme, decka.
0: Áno, vyslovuje sa to ako sme a píše sa to sme.
1: Takže, my sme v slnečnej sústave.
0: Áno, to sme.
1: A takých sústav okolo hviezd je veľa.
0: Ako veľa?
1: Obrovské množstvo.
0: Jasné, aha.
1: Ale vo vesmíre sú aj galaxie. A my ako slnečná sústava sme súčasťou nejakej galaxie.
0: Áno.
1: A tá má tiež svoj stred, svoje jadro.
0: Áno, ktoré nás k sebe priťahuje.
1: Presne tak. A okolo ktorého sa točí aj slnko spolu s nami a s celou slnečnou sústavou.
0: No, ale nie.
1: No.
0: A to akože normálne sa otočá...
1: Prosím. Nerozumel som. Čo normálne? Lebo mne to prišlo nenormálne.
0: Skúsim to preložiť. Moju komplikovanú otázočku. Nože či akože my sa akože normálne otáčame ešte aj v galaxii?
1: No. A slnko obehne stred tej galaxie asi tak 252 tisíc svetelných rokov.
0: Čože?
1: Čo je asi za 226 miliónov rokov.
0: Prebožinka!
1: Takže, keď slnko vzniklo a keď vznikla slnečná sústava, tak obehlo ten stred asi tak 20 krát.
0: Ale počkať, to nie je veľa, nie?
1: To nie je, ale aj tak je to super predstava.
0: No ale tak počkať, ty si mi teraz normálne vybil dých.
1: To nie je ja, to slnko.
2: Počúvaš... Detské rádio.

Ešte na jedných huncútov som si spomenul. A to sú poľovníci, inak zvaní aj lovci. Preukrutní chválenkári sú to, čo si tí len nenavymýšľajú. No, ja to musím vedieť, lebo ja som nielen poľovník, teda lovec, ale priam čestný predseda klubu chválenkárov. Teda, čo to táram, že vraj chválenkárov, a pritom chcem povedať poľovníkov, teda lovcov. No, viete, keď sa poľovníci stretnú, tak je vždy veselo. Posedia si pri ohni a jedna príhodička strieda druhú. A jedna je neuveriteľnejšia

0: ja od druhej. To nedávno som jednu počul. Jeden starý lovec mal nedaleko svojho domca jazero. A na to jazero priletel krdeľ kačíc. Po jednej ich začal strieľať, ale tomu nebolo nič, lebo ich chcel mať všetky odrazu. Taký to bol výmyselník. A čo vám nevymyslel? Ušúľal dlhočizný mastný motús, prilepil naň všakovaké kačacie dobroty, zatiahol s loďkou do šašiny, pustil motús na vodu a striehol. Kačky prileteli, naďabili na mastný motús a stalo sa čosi neuveriteľné. Prvá zhltla motús a keď sa cez ňu prevliekol, zhltla ho i druhá. Potom sa zachytila tretia a štvrtá a že bol motús dosť dlhý, navliekli sa naň všetky. No a keďže lovec mal druhý koniec špagáta uviazaný pevne okolo pása, stačilo mu postrčiť loďku naprostred jazera, zatlieskať rukami a kačky sa splašili a vyleteli do vysoka. A že ich bolo veľa, potiahli na motúzi aj lovca a unášali ho preč. Kto vie, ako by to celé bolo dopadlo, keby kačky neleteli ponad jeho domov. Z domca vyčnieval komín, nuž sa ho milý lovec chytil a spustil sa dolu komínom rovno do kuchyne. A v kuchyni veru hneď milým kačkám krky vykrútil, oškobal ich, vypitval, upiekol a pojedol. Áno, pojedol ich všetky odrazu, lebo boli veľmi chutné.
1: No.
0: Na chvíľu sa zamyslel, že čo by ako ešte podnikol, ale nič lepšie vám nevymyslel, ako že sa taký sýty pustí do sveta na skúsi. Ide si on horami, dolami, večer pri peknom mesiačiku a vidí vám tam jedného, čo do mesiaca mieril. Pýta sa ho, že čo toľko mierí do toho mesiaca a ten odpovedá, že čo by vraj nemieril, keď vidí na tom mesiaci skalu a v tej skale má sova hniezdo. Lenže nechce šelma hlavu vystrčiť, že by do nej strelil. Hej, daj ty sove pokoj, nech aspoň mladé vysedí, povedal poľovník a presvedčil ostrostrelca mesačníka, no mesačníka tak ho bol nazval, aby s ním išiel radšej do sveta. Idú, až vám zbadajú jedného, čo upieral oči na lúku pod horou a tá lúka bola vzdialená aspoň na 10 míľ. Čo hľadíš? Veď si oči vyočíš, pýtajú sa ho naši dvaja kamaráti. A on na to, že striehne na pečienku, lebo tam na lúku sa chodia pásť jelene. A že len čo prvý z hory vykročí, uvidí ho. A jedným skokom je tam, jeleňa skolí a bude mať pečienku. A náš poľovník nelenil a presvedčil i toho, aby šiel radšej s nimi. Idú a stretnú majerníka, celého ovešaného reťazami. Pýtajú sa ho, kdeže ide s tými reťazami a on na to, že nemá pri majeri nejakú horu. Nuž si chce aspoň jeden hájik omotať reťazami a preniesť bližšie, aby mu paholci nemuseli chodiť ďaleko po drevo. Pomohli mu teda preniesť ten háj, lebo argument to bol rozumný, to uznáte. A potom prehovorili aj jeho, aby šiel s nimi. Idú a vidia starca, ako sedí na skale. Jednu nosnú dierku si prstom zapchal a druhou neprestajne fúka. Pýtajú sa ho teda, prečo fúka. A on na to, kde vidíte tamto na vršku veterný blín? Dáte fúka, aby blel. A keby som si odkryl aj druhú dierku, blín by roztrieskalo. Netrvalo dlho a presvedčili kamaráti i tohto starčeka, aby sa nehral s mlynom, ale šiel s nimi do sveta. Pristala, keď už boli všetci piati spolu, vyhlásili sa za svetských kumštárov a pochodili všetky krajiny. A čo všetko navystrájali, to by ani senný voz nepobral. Nakoniec zašli až do tureckej krajiny. A tam pred samotným pánom stvárali svoje kúsky. Baša, tak toho pána všetci titulovali, ich za to pozval na obed. Pri obede sa Bašovej žene zachcelo tokajčiny, lebo naši piati kamaráti vychvaľovali to víno až po nebesá, že to na ňom tak vyrástli, na ňom tak zmúdreli ku všetkým kumštom sveta. A tak Baša povedal, že ak mu ešte k tomuto obedu prinesú pohár vína z Tokaja, dá im toľko zlata, koľko unesú, ale ak nie, pôjde im všetkým o hrdlo. Piati kamaráti, pravda, že privolili. Veď jeleniar urobil iba skok a už bol kdesi v Tokaji, ale naspäť ako si neprichodil a Bašová už chcela vstať od stola. Pozrieme sa čník, kde toľko mešká a čo nevidí? Milý jeleniar spí na polceste v poli pod hruškou. Schytil teda mesačník svoju kušu a odstrelil tomu spiacemu hrušku nad hlavou. Hruška mu spadla na nos a prebudila ho. Milý jeleniar v okamihu prikvitol a položil na stôl pohár chýrečného tokajského moku. Baša i Bašová sa napili tokajčiny. A varím aj udrelo z ruky do hlavy, lebo do skladu vypravili s našimi chlapmi len komorníka, aby si nabrali toho zlata, koľko unesú. Ale komorník ako si dlho neprichodil naspäť a tak poslal Baša za ním vojaka, kde toľko meškajú. Vrátil sa vojak k Bašovi s veľkým krikom, zvestoval mu, že naši piati kamaráti, len čo vstúpili do skladu, omotali ho reťazami, ten sklad teda, nie komorníka, a celý sklad odniesli na loď. Skočil Baša na nohy, skočili s ním i jeho vojaci, sadli na najrýchlejšiu loď a doháňali našich kumštírov. Len, že ich už nedohonili. A to bol čas pre starkého z petice kamarátov. Jednou nosnou dierkou fúkol na ich vlastnú loď a druhou fúkol na loď Bašovu. Hneď sa obe loďe rozostúpili na 10 míl jedna od druhej. Mohlo tam Bašu aj rozhodiť od hnevu. A tak sa naši kamaráti šťastlivo dostali do svojej krajiny. Podelili sa so zlatom narovnako a žijú podnes. Neveríte? Uveríte. Pretože ten najprefíkanejší z nich, čo kačice na mastný špagát pochytal, som bol ja. A to je pravda. Akože sa Tuli volám.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: keď sa tak pozeráme na slniečko, hej, že na slniečko sa pozeráme, hej, mm-hmm. tak ono je asi väčšie ako my, nie?
1: To teda je väčšie.
0: No, dobre, dobre. Lebo to si ešte pamätám zo školy, mm-hmm. ale nepamätám si, aké je veľké.
1: Mm-hmm. Tak si predstav priemer Zeme.
0: A to je akože, ako čo?
1: No, to je...
0: To je ako všetci priemerní ľudkovia a zvieratká a rastlinky na Zemi?
1: Ale nie.
0: Ktoré splňujú priemer?
1: Priemer Zeme je asi to, že keby si prepichla Zem a odmerala si, aká je hrubá v najhrubších miestach. Od jedného kraja po druhý. A teraz si predstav, že Slnko je väčšie.
0: Mm-hmm.
1: Teda má väčší ten priemer asi tak 109 krát.
0: To fakt?
1: Mhm.
0: Takže Slnko je taký obor, čo?
1: V porovnaní so Zemou aj hej. Ale vo vesmíre je to taký podpriemer.
0: Aha.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Je to zvláštne.
1: Čo je zvláštne?
0: To naše slniečko.
1: Prečo by bolo zvláštne?
0: No, tak napríklad preto, že jeho žiarenie je na jednej strane liečivé, hej?
1: A bez neho by sme neprežili.
0: Áno, lebo nám dáva vitamíny.
1: Kyslík.
0: Zohrieva zemičku.
1: A vzduch.
0: A potom...
1: Na druhej strane?
0: By jeho žiarenie nás mohlo aj zničiť.
1: Áno, máš pravdu, to by nás mohlo.
0: A premýšľam, ako to, že nezničí to žiarenie takých kozmonautov, ako napríklad teraz, keď boli v kozme.
1: Kozmonauti na to nie sú sami.
0: Nie? Majú na to mimozemšťanov?
1: Nie, ale majú na Zemi pomoc vo vedcoch, ktorí to žiarenie poznajú a preto vyvinuli skafandre. A vyvinuli tak aj rakety a všetko v nich, aby nám slnečné lúče neublížili. Teda nie nám, ale im.
0: No ale aj tak.
1: Ale vieš, čo je najkrajšie?
0: Neviem.
1: To, že keby sme išli do vesmíru a nebolo by tam slnko, tak by sme nič nevideli.
0: Ako nič?
1: Aspoň teda v našej slnečnej sústave.
0: Vysvetli.
1: Slnečné žiarenie osvetľuje všetky planéty a telesá v našej slnečnej sústave.
0: Fakt? To je pravda?
1: Samozrejme.
0: Sice aj mesiac by nežiaril, keby nebolo slniečko.
1: Presne tak. A nevideli by sme ani severku na nebi.
0: Teda Venušu.
1: Áno, lebo preto by sme to nevideli, lebo aj od nej sa odráža slnko.
0: Takže slniečko nám ukazuje vlastne vesmír.
1: A svet.
0: A bez neho by sme nemuseli mať ani očka.
1: Ako to myslíš?
0: No, neoplatilo by sa v tej tme.
1: Rozumiem, už tomu rozumiem. Hej.
0: Dobre, nie? Leto s detským rádiom.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: Jakub?
1: Áno, Janka.
0: A ty si si nejako predstavoval slnko, keď si bol malý? Keď si bol dieťa?
1: No, ja som si...
0: Predstavoval si slnko?
1: Ja som si ho nemusel predstavovať. Veď
0: čo?
1: Ja som ho... Janka, veď ja som ho videl každý deň na nebi, nie?
0: Ja, tak.
1: Ráno vyšlo, večer zašlo, cez deň krásne svietilo na naše kvietky.
0: No áno, veď ja som ho videla.
1: No, tak prečo si ho predstavovať?
0: Ale či si si ho predstavoval... Aké by bolo, kebyže si pri ňom blízko, ja neviem, na 5 metrov?
1: Aha, tak to
0: myslíš. To si si niekedy predstavoval? Alebo
1: neviem,
0: nie?
1: Neviem, či mi to napadlo, predstavovať si ho.
0: Uh-huh.
1: Ale, a možno aj hej, možno som ho videl v nejakej encyklopédii alebo v nejakej učebnici a tam sa zobrazuje, že je také veľké, že je to guľa a že sú tam také diery, nie?
0: Áno? Áno. Sú v ňom diery?
1: Tak... Ono to nie je taká rovnomerná guľa.
0: To nie je rovnomerná guľa.
1: To nie je taký hladký povrch. Teda.
0: To nemá hladký povrch?
1: Nie, tam sú
0: diery. Čože?
1: Veď ani zem nemá rovnomerný povrch.
0: Ja, to
1: veď
0: dáva
1: máš hory, doliny, stromy, vieš to?
0: Uh-huh.
1: A tiež, keď ju vidíš v učebnici, alebo teda keď ju chceš nakresliť, tú zem, tak tiež nakreslíš hladký povrch, ale to nie je pravda.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Nastal čas popoludňajšej poézie, ale pozor. Táto bude neobyčajná, pretože bude spievaná. Ja s Jakubom, spolu s Jakubom, teda my spolu s Jakubom, teda ja a Jakub, takto, sme si pripravili pre vás pesničku, viete o čom? O slniečku.
1: No, ale Janka trošku odvážne povedala, že pripravili. My sme si len povedali, že budeme spievať túto pieseň, ale ja neviem, či vieme melódiu.
0: No jasné, že ju vieme.
1: Tak vieme, ale ja som povedal viem, ja asi neviem.
0: Ale vieš,
1: viem.
0: Len čo začnem, ty si určite spomenieš, ja neverím, že by si túto pesničku nepoznal.
1: No tak skús.
0: No. Slniečko sa zobudilo, popreťahovalo kosti.
1: Ponaťahovalo.
0: Čo si tam zaspíval? Poďaďaďo.
1: Tak lebo ja to poznám, ponaťahovalo.
0: A ja som čo zaspievala?
1: Popreťahovalo.
0: Naozaj?
1: Mm-hmm.
0: Tak ešte raz.
2: Slniečko sa zobudilo, ponaťahovalo kosti, cez mrak hlavku.
1: Vidíš, to už neviem.
0: Ale veď, cez mrak

0: slniečko sa len sa smeje.
1: Áno, aj my sa smejeme, aj
0: my
1: Janka
0: sa, my sme
1: s Jakubom sa smejú. Hej, my sme slniečka, ale Janka, ty si voľa kedy aj taký...
0: Čo taký? Mesiačik?
1: Hej.
0: Ja.
1: Mesiačik na hnoji.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Je zvláštne, ako sa slnko dostalo do našich mýtov a legend a do rozprávok.
1: Prečo by to malo byť zvláštne?
0: Tak asi preto, lebo neviem, je to zvláštne. Je zvláštne, že všetky tie, vieš, národy v staroveku, určite aj praveky ľudia, uctievali slnko.
1: Áno, áno, uctievali. Veď vieme napríklad o bohovi Ra.
0: Áno. A vieme aj o slnečnom jazdcovi v gréckej mytológii, ktorý mal slnečné kone a stále ich vytiahol na oblohu, aby nám žiarili.
1: No, to sú krásne predstavy.
0: Ja si stále predstavím toho pravekého človeka, vieš, ktorý ráno vidí ako keby také veľké oko, hej?
1: Alebo veľkú guľatú postavičku.
0: Ktorá vyjde na oblohu a dáva mu teplo.
1: A dáva mu aj svetlo.
0: A potom príde búrka a blesky zničia úrodu.
1: A potom vyjde slnko a búrka je zrazu preč.
0: Samozrejme, že si hneď predstavili tí ľudkovia, že to asi je tam nejaký taký slnečný bôžik a bije sa s tým búrkovým.
1: A čo je najzvláštnejšie, je zlato.
0: A čo je na zlate?
1: Že zlato bolo brané ako slnečný kameň. Ako kameň bohov, lebo sa najviac podobal na slnko.
0: A preto od neho ľudia očakávali zázraky.
1: A preto ho dávali na sochy bohom a bôžikom. Lebo verili, že to je kameň, ktorý ti dá váhu.
0: A úctu všakže.
1: Áno. A hlavne, ktorý patrí len bohom. A neskôr aj kráľom a cisárom. A že možno mnoho storočí neskôr sa dostalo zlato aj na obrazy bežných ľudí.
0: A na krk bežných dievčat.
1: Pred pár stovkami rokov by to bolo nemožné, aby si ktokoľvek mohol kúpiť zlatý prívesok.
0: Takže slnečný kameň je...
1: Slnečný kameň. Slnečný kameň je slnečný kameň.
0: Čo?
1: Slnečný kameň je slnečný kameň.
0: Ale veď slnečný kameň je zlato. Zlato je slnečný kameň.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Jakubko?
1: Áno, Janka?
0: Keby si mal takú možnosť vycestovať do vesmíru, ale mali by sme tie najmodernejšie technológie a bolo by možné sa rýchlosťou svetla, ba možno ešte rýchlejšie, dostať hocikam. A keby pre nás vôbec nebolo nebezpečné sa priblížiť napríklad k čiernym dieram, lebo by sme to už mali preskúmané a vedeli by sme, čo to robí, ale aj na všelijaké ďaleké planéty by bolo bezpečné sa dostať a vedeli by sme sa tam dostať, alebo aj do iných galaxií a tak. Vyber si jednu zaujímavú vec vo vesmíre, ktorú by si chcel navštíviť ako jedinú, keby bola možnosť navštíviť len tú jedinú. Z tých všetkých, čo sa ponúkajú, ale teraz si, to je fantasmagória, musíš si predstaviť, že je možné sa dostať všade.
1: Všade.
0: Ale mal by si len jednu možnosť.
1: Rozmýšľam, ako mňa najviac fascinuje na tom vesmíre to cestovanie bez tej tiaže, bez gravitácie, je to lietanie. Čiže neviem si asi vybrať destináciu, ale skôr by ma bavilo to lietanie. Ale keby som si mal vybrať destináciu, tak rozmýšľam, že by to mohlo byť Slnko. Lebo Slnko je veľmi dôležité pre nás, tak by som ho chcel vidieť
0: zblízka. Čiže vôbec by to nebolo nebezpečné vidieť ho zblízka, samozrejme.
1: No veď, to si povedala ty.
0: No to som povedala, áno, to takže, som povedala ja.
1: Takže by som neuhorel, keby som tam prišiel.
0: Nie, takže Slnko.
1: Áno.
0: Myslela som si, že ty si vyberieš Slnko.
1: Ale aj Mesiac vlastne, to je tiež zaujímavá predstava.
0: A vedel si toto. Ja som nedávno čítala, že pri tom veľkom tresku, vlastne neviem, či to bolo pri veľkom tresku, prepáčte mi milí znalci vesmíru, hej, nechcem vás nejako nahnevať, ale počula som, aj keď neviem, kedy presne sa to stalo, ale že vlastne ten Mesiac je časťou Zeme, ktorý sa vlastne oddelil nejakým spôsobom od Zeme a nebyť ale Mesiacu, my by sme nemali všetky tie podmienky na život, keby nebolo Mesiaca. Čiže to je vlastne úplne, že možno aj osud, že sa takto oddelil a vytvoril pre nás podmienky, aby Zemička mala tie podmienky, ktoré má.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

V istom kráľovstve žila raz princezná, ktorá mala na zámku vysoko pod cimburím sieň s 12 oblokmi, čo hľadeli na všetky svetové strany. Keď princezná vstúpila do siene, dovidela z nej do každého kúta svojej ríše. Už z prvého obloka videla všetko jasnejšie ako druhí ľudia. V druhom sa jej zrak ešte priostril a z tretieho videla ešte zreteľnejšie a takto išlo ďalej až po 12. oblok, skade videla všetko, čo bolo nad zemou i pod zemou. Nič sa jej očiam neukrylo. Princezná bola veľmi hrdá a nechcela sa o moc v kráľovstve s nikým deliť. Vyhlásila preto, že si vezme za muža len takého mládenca, čo sa pred ňou tak ukrie, že sa jej nepodarí nájsť ho. No ak sa niekto na to odváži a ona ho v ukryte objaví, bez milosti príde o život. Zahynulo tak 97 pytačov. A istý čas sa už na zámku nikto nehlásil. Princezná bola celkom rada a vravela si, aspoň ostanem až do konca života slobodná. Len sa tu ohlásia na zámku traja bratia a oznámia jej, že aj oni prišli skúsiť šťastie. Najstarší povedal, že sa schová do vápenej jamy, tam ho určite nenájde. No zbadala ho už z prvého obloka, kázala ho vytiahnuť z jamy a dala ho zmárniť. Druhý brat sa ukryl v zámockej pivnici, ale aj jeho zazrela už z prvého obloka a povodilo sa mu tak, ako bratovi. Potom predstúpil pred ňu najmladší a poprosil ju, aby mu dala deň na rozmýšľanie. Aj to ju uprosil, aby bola taká láskavá a dovolila mu 3 razy sa schovať. No ak ho aj 3. raz objaví, ostane mu už len rozlúčiť sa so životom. Najmladší brat bol driečný mládenec.

a tak úpeľnivo prosil princeznu, že sa nad ním zľutovala. Dobre, súhlasím, ale sa ti to veru nepodarí. Na druhý deň najmladší brat celé hodiny rozmýšľal, kde sa ukryť, ale na nič neprišiel. Nakoniec chytil pušku a vyšiel si na poľovačku. Zazrel havrana a namieril. Už chcel stisnúť kohútik, keď v tom havran zvolal. Nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Mládenec zložil pušku a kráčal ďalej. Došiel na morský breh, kde prekvapil veľkú rybu, čo vyplávala z hlbiny na vodnú hladinu. Namieril aj na túto, no keď chcel stisnúť kohútik, ryba zvolala. Nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Nechal rybu rybou a kráčal ďalej a stretol krývajúcu líšku. Strelil do nej, ale ju netrafil. Líška na ňoho zavolala. Poď radšej sem a vytiahni mi trň z laby. Trň jej vytiahol, ale potom ju predsa len chcel zabiť a stiahnuť z nej kožu. No líška ho prosila. Daruj mi život, dobre sa ti odmením. Mládenec ju pustil a keďže sa už zotmilo, vrátil sa na zámok. Nuž a ráno sa mal ukryť, ale nech rozmýšľal, koľko rozmýšľal, raz nevedel kde. Vybral sa do hory za havranom a povedal mu: daroval som ti život, tak mi teraz poraď, kde sa mám schovať, aby ma princezna nezbadala. Havran sklonil hlavu a zamyslel sa. Napokon zakrákal: už to mám! Z hniezda doniesol vajce, rozbil ho na dvoje a mládenca doň ukryl. Potom vajce znova scelil, položil ho do hniezda a sadol si naň. Keď princezná pristúpila k prvému obloku, neobjavila ho, ani z druhého ho nevidela a už ju chytal strach, ale z 12. obloka ho zrazu zbadala. Prikázala vajce doniesť a rozbiť ho. Mládencovi povedala: raz som ti už život darovala, daj si pozor, aby si on neprišiel. Na druhý deň ráno išiel mládenec na morský breh, zavolal si rybu a povedal jej: zachránil som ti život, poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala. Ryba sa zamyslela a napokon zvolala: už to mám, ukryjem ťa do vlastného brucha. Prehltla ho a ponorila sa až na morské dno. Princezná vyzerala z oblokov, ani z 11. ho nezbadala, no z 12. ho konečne objavila. Prikázala rybu chytiť a mládenca z nej vybrať. Viete si predstaviť, ako mu bolo? Povedala mu: dva razy som ti život darovala. No, už to tak vyzerá, že prídeš o hlavu. Na tretí deň sa vybral mládenec s ťažkým srdcom na pole a stretol líšku. Ty poznáš všetky skrýše, povedal jej. Ja som ti daroval život. Poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezna nezbadala? To je ťažké, odpovedala líška a tu ho rozmýšľala. Napokon zvolala: už to mám! Zaviedla mládenca k studničke, pohružila sa do vody a o chvíľu vyšla z nej premenená na trhovca. Aj mládencovi prikázala, aby sa pohrúžil do studničky. Vyšiel z vody premenený na morské prasiatko. Trhovec sa pobral do mesta a predvádzal chutné zvieratko. Zbehlo sa okolo neho veľa ľudí. Na veľa prišla aj princezná. A keďže sa jej morské prasiatko zapáčilo, kúpila si ho od trhovca a dobre zaň zaplatila. Skôr ako jej ho podal, pošepol prasiatku: keď pôjde princezná k obloku, schovaj sa jej rýchlo pod vrkoč. Prišiel čas a princezná šla mládenca hľadať. Pristupovala k obloku od 1. až po 11., ale nikde ho nevidela.
Keď ho neobjavila ani z 12., pochytil ju strach, aj zlosť, a zaplesla oblok takou silou, že sa sklo vo všetkých oblokoch porozbíjalo, ba aj zámok sa otriasol. Ako schádzala dolu, pocítila pod vrkočom morské prasiatko, zdrapila ho, hodila o zem a skríkla: "Strať sa mi z očí!" Prasiatko bežalo za trhovcom. Obaja sa potom náhlili k studničke a pohrúžili sa do vody. Keď z nej vyšli, mali znova svoju podobu. Mládenec sa líške poďakoval a povedal: "Havran a ryba nemajú ani štipku tvojho rozumu. Iba ty poznáš všetky fígle, len čo je pravda." Potom šiel rovno na zámok. Princezná už na ňoho čakala a voľky nevoľky sklonila hlavu pred svojim osudom. Oslávili svadbu a najmladší brat sa tak stal pánom a kráľom celej krajiny. Svojej žene nikdy nevyzradil, kto mu tak dobre poradil, kde sa má ukryť. Princezná si myslela, že na to prišiel z vlastného rozumu. Vážila si ho, lebo si vravela: "Veď ten vie viac ako ja."

0: Čo si taká zasnívaná, Janka?
1: Predstavila som si, aké by to bolo krásne, keby to zlato bolo fakt kameňom bohov.
0: Ale vieš, že oni to mali trošku pomýlené?
1: Oni? A čo mali pomýlené?
0: No oni, ľudia.
1: Aj oni, ľudia. Aha,
0: ľudia,
1: a čo mali pomýlené?
0: Ktorí prišli na to, že slnko má farbu zlata, alebo zlato farbu slnka.
1: No a prečo by to malo byť pomýlené?
0: No lebo tak to nie je.
1: Ako to nie je?
0: Slnko má úplne inú farbu.
1: Čože? Ako inú farbu?
0: Slnko má vo svojom žiarení celé spektrum farieb.
1: Čo?
0: Sú tam všetky farby.
1: A ako to, že ich nevidíme?
0: Lebo asi zabúdaš, ako sa pozeráme na slnko.
1: Očami?
0: Ale nie.
1: Slnečnými okuliarmi?
0: Hlavne vidíme na slnko cez niekoľko desiatok kilometrov atmosféry a iných sfér.
1: Takže to svetlo sa tam láme.
0: Áno. A farby sa strácajú vo vzduchu a vo sférach.
1: A príde k nám len to, čo vidíme.
0: Presne tak. Keby sme sa pozerali na slnko len tak, vyzeralo by úplne inak.
1: Teda ešte ani farba slnka tým pádom nie je farbou, ktorá je reálna. Teda tá, ktorú vidíme, nie je tá, ktorá je úplne tam, že je farbou slniečka.
0: Áno, porozumeli sme ti. Vidíš, svet je podivné miesto.
1: To teda je.
0: Ale bez toho svetla by sme tu neboli.
1: Ešte, že sa to nezmenilo.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Popoludňajšia chvíľka poézie s Jakubom a Jankou. Mária Rázusová Martáková a po daždi slnko svieti.
1: Otrel sa komár nohatý fintivej ose o šaty. Ťapla ho osa cez členky. Nemáš mi moje sukienky.
0: Vykrútil komár fúziská, v očiach mu hnevom
1: ale
0: zablízka.
1: Ty by si mala byť tá osa.
0: No, tak dobré.
1: Ťapla ho osa cez členky.
0: Nemáš mi moje sukienky.
1: Vykrútil komár fúziská, v očiach mu hnevom zablízka. Bzučí a vrčí a nadáva. Bzzz. Slečinka. Mrňa maznavá.
0: Zablčal vo se zlosti plam. Komára honí semi tam. Jaj, čo ťa to komár posadlo napáliť také žihadlo? No, to nebola priama reč.
1: To nevadí. To bol tvoj vklad. Prosí už komár v úzkosti. Už sa mi krásna nezlosti. Ja som len taký, pobehaj. Nuž odpusť a už sa nehnevaj.
0: A krielka nôžky natriasa a spieva jej a líška sa a slovká sladšie ako med zahnali zlosť i všetok jed. Teraz už tíško potichu pijú med v jednom kalichu.
1: A zvonček hľadí na hostí. Takto ste krajší bez zlosti.
0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: keby si mala vymyslieť, akú farbu by mohlo mať slnko.
1: Moje slniečko?
0: Tvoje slnko. Akú farbu by si zvolila? A prečo?
1: Rúžovú. Oranžovú, ružovú s oranžovou. Lebo mne sa, a prečo? No, lebo mne sa veľmi páči, že keď zapadá slniečko, tak je také niekedy ružové zore, fialové zore, oranžové zore. A mám rada tento mix farieb na nebesiach. A tak by som mu dala viac tej ešte oranžovej a ružovej.
0: No, máš pravdu, ja to tiež zbožňujem. To je podľa mňa najkrajšia časť dňa, keď som vonku a zapadá slnko a keď vidím na oblohe tie farby.
1: No.
0: A keď som na dovolenke a keď som niekde na pláži, pri mori, tak to zbožňujem, sadnem si na tú pláž a pozorujem západ slnka.
1: To je tak nádherné, ja to tiež milujem. Ale aj východy slnka sú určite krásne, keby sme neboli takí spáči.
0: Presne tak. Presne tak. No, nechce sa nám vstávať na východy slnka.
1: Ale tie sú určite zaiste nádherné.
0: A potom nás čaká celý deň. Celý deň je pred nami a môžeme urobiť toľko krásnych vecí. Máš pravdu.
1: Zajtra? Budíček.
0: No dobre.
2: Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio.

0: čo máš najradšej na mesiaci?
1: Na mesiaci?
0: Hej, napríklad, páči sa ti, keď mesiac vyzerá ako C-čko, alebo, no, či je tak, vieš, no, alebo keď je nov, alebo keď je spln.
1: Najviac sa mi páči, keď je buď ako spln, alebo ako to C-čko nádherné. Obojo sa mi veľmi páči. No, a ešte sa mi najviac páči na mesiaci jeho zlatistá farba. A ešte sa mi páči, že jeho premenlivosť, že je vlastne stále iný a páči sa mi na ňom, že je taký záhadný, vieš, lebo sa objavuje v noci a je taký, neviem, príde mi taký tajúplný.
0: Ja viem, čo si chcela povedať.
1: Čo som chcela povedať?
0: Vymenila si to za slovíčko tajúplný, ale chcela si povedať romantický.
1: Je aj romantický. Predovšetkým je romantický.
0: Takže máš rada, keď si niekde vonku, na večeri a svieti mesiac.
1: Áno.
0: Najlepšie, keď je spln, tedy je to také romantické, ale keď už si ľahneš do postielky, tak ten spln ti až tak veľmi nevyhovuje však.
1: Nie. Vtedy mi vôbec nevyhovuje. Buď mám problémy zaspať, alebo sa budím. No,
0: alebo
1: no.
0: Si aj námesačná?
1: Nie, to nie som. Ale poznám kamaráta, ktorý je.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Milí naši kamoši, rozhodne platí to, že všetci milujeme slniečko. A robí nám dobre, keď vlastne svieti to slniečko, keď nie je úplne každý deň zamračené. Áno, slniečko milujú. Milujú zvieratka, teda takto, nie len ľudia, ale aj zvieratka, aj rastlinky, aj celá zem. Ale pozor, to slniečko potrebuje tých kamarátov tiež. Potrebuje mráčiky, potrebuje dáždik, hej, aj my potrebujeme, aby to bolo všetko vyvážené, hej, že to, čo milujeme, nemôže byť v našej blízkosti nepretržite. Potrebujeme to striedať a vyvážovať.
1: Áno, máš pravdu. A vieš, čo je zaujímavé? Že aj keď sú tie mraky, keď prší a je zamračené, tak to slniečko je stále niekde tam.
0: Je tam, len takže, je prekryté.
1: Kámoši, ak aj vy máte niekedy slabšie dni, keď máte pocit, že vaše vnútro je zachmúrené a že neviete ísť ďalej, stále majte na pamäti, že niekde vzadu je slniečko, ktoré
0: je
1: o chvíľočku vyjde, prederie sa cez tie mraky a vy budete opäť šťastní.
0: A môžete byť šťastní aj predtým, ešte ako sa prederie cez tie mraky, lebo vy máte tú vedomosť, že to slniečko je tam.
1: Presne tak, Janka, krásne sme to premostili.
0: Áno, alebo teda, to také filozoficko,
1: symbolické,
0: také, metaforické.
1: Tak, my sme sťa básnici.
0: A teraz premostíme sťa básnici k večerníčku, ktorý nás čaká, a premostíme to veľmi šikovne. Viete, ako sme spomínali tie zvieratká, ktoré tiež milujú slniečko? Tak presne také tri zvieratká vojdu hlavnou bránou do vysielacieho času večerníčkového. A nie je to nik iný ako traja súrodenci, tri prasiatka. Ako sa bude dariť trom prasiatkám, si poďte teraz vypočuť.
1: Kamoši, ďakujeme, že ste dnes s nami boli a tešíme sa na vás opäť na budúce. Čaute!
0: Čaute! Detské rádio.

0: Čo budeme robiť, bračekovci kvík?
1: Ovce sme už zahnali.
2: Kroch, kroch, kroch. A ani lačné nie sme.
0: A čo keby sme sa trochu pohrali?
1: Oh, v takom teple.
2: No a čo? Hádam, sme sa ešte nikdy nepohrali, keď bolo teplo. Nebuď taký leňoch, ty.
1: Nie som leňoch. Iba som trochu ustal. Tak dlho sme ovce zaháňali.
0: Veď sme ich nemohli nechať odísť až do lesa. Ľahko by poblúdili.

0: poblúdili, ale mohol ich vlk požrať. Strach pomyslieť, až ma triaška chytá.
1: Veru. Joj, ani nevravte o takých veciach. To nemôžete hovoriť o dačom inšom, veselšom. Poďme zobudiť gazdu. On už dajakú zábavku vymyslí.
0: Ale nechajte ho, nech si zdriemne. Ovce sú na poriadku, čo ho budeme budiť? Tak zahráme sa, či nie?
2: Nedbám. Len čo na to náš unavený braček Brauček?
1: Tak sa teda zahrajme. A čo by ste sa radi zahrali? Kolokolo mlynské alebo zlatú bránu?
0: Zlatú bránu a kolokolo mlynské, to sme sa hrali včera.
2: Jasné, čo?
0: Viete čo? Zahrajme sa na vojakov. Postavíme sa do radu a budeme pochodovať. Tak do. A ty nás povedieš.
1: Tak dobre. Bratekovci, vojaci, pripravte sa. Nastúpiť do radu. Vyrovnať sa. Vpravo.

0: A či sa mi to sníva? Čo to za zvláštne vojsko? Prasiatka! Jedno, dve, tri! A ako pochodujú, no toto! Aké sú milé! Také nemáme ani u nás na kráľovskom dvore. A ako hrdo sa nesú! Na zadných lapkách vykračujú a pravou prednou pozdravujú. A teraz sa zastavili. Obrátili a pochodujú opačným smerom. Aké sú utešené, také, čo si vidím po prvý raz. Nedá mi, musím sa pri nich zastaviť. Počúvajte, udatní vojaci, pristúpte na kúsok reči.
1: My nie sme vojaci, to sa iba tak hráme.
0: A kto ste teda?
1: Bračekovci, bravčekovci. Prasiatka.
0: Prasiatka. Bračekovci, bravčekovci, vravíš? Skoro som si vás poplietla. A koľký že ste?
1: Traja. Ja som Muco a toto sú moji bratia. Buco a Kuco.
0: A ja som zasa
2: princezna z kráľovského dvora.
0: Vy ma poznáte?
1: Vyzeráš na princeznu a okrem toho, kto by ťa nepoznal?
0: Ja si chodím po svete a myslím si, že ma nikto nepozná. A tuhle stretnem tri utešené prasiatka a oni ma hneď spoznajú. Počúvajte, bračekovci, bravčekovci. Ako sa ešte viete zahrať?
1: Vieme všetko. Tancovať? Alebo aj zaspievať?
0: Aj zaspievať?
3: Jasné.
0: A zaspievali by ste aj mne?
1: Čože by nie?

0: ste mi zaspievali. A ako je to v tej pesničke, že...
1: Ružovúčke prasiatka, každý za vše pohľadka.
0: za taký pekný spev si naozaj pohľadka nezaslúžite. Tak, všetkých tri.
2: Ja mám rád, aj keď ma za uškami poškrapkajú.
3: Kuco, neotravuj.
0: Aj nič to, rada ho poškrapkám.
4: Tak potom aj nás.
3: Kroch, my ti za to pekne zatancujeme, kroch.
0: Nedbám vyhuncúti. Tak mi ešte zatancujte.

0: tancovali.
1: Hej, tu je ale veselo. A komuže ste tak svižne tancovali?
2: No predsa najjasnejšej princeznej, Kvík.
1: Ó, prepáč, najjasnejšia princezná. Ako si som si, že ty tu, no, na paši s prasiatkami?
2: To je náš gazda, Jurko.
1: Hej, som Jurko, gazda.
0: Utešené prasiatka máš, Jurko. Za čo ich predáš?
1: Za čo by som ich predal? Za nič na svete.
0: Ale veď nebuď taký skúpy.
1: A skúpy nie som, ale prasiatka nepredám. A čože by som si bez nich počal? Kto by ma zabával? Ovce pozaháňal? Nie. Nepredám ja moje prasiatka.
0: Na kráľovskom dvore by sa mali lepšie ako pri tebe. Aj by si ich mohol za vše prísť pozrieť. Dobre ti zaplatím.
1: Nepredám. Nemôžem.
0: Nemusíš sa hneď rozhodnúť. Mám tuto na blízku ešte dajakú povinnosť. O chvíľu sa vrátim a potom mi povieš. Tak ako si sa rozhodol, Jurko? Predáš mi prasiatka?
1: Už si tu, princeznička. Ťažko mi to, ako si... Veď som už vravel, ako to je.
0: Vidím, že máš prasiatka rád. Nechcem ťa toľko presviečať, ale predsa predaj mi aspoň jedno. Dožiť im mne trochu radosti. Pekne prosím.
1: To sa ešte naozaj nepritrafilo, že by ma princezná prosila.
0: No vidíš, tak už obmekči svoje srdce.
1: Aspoň jedno, vravíš? No, ale ktoré?
0: Na tom nezáleží. Všetky sú milé.
1: A vy čo na to, bračekovci, bravčekovci? Mlčíte. To som čakal. Neradi by ste žiť jeden bez druhého?
0: Tak mi ich popusť všetky tri a nebude im smutno.
1: Keď už toľko chceš, jedného ti popustím. Muco! Pôjdeš s princeznou?
2: No, Kvík, záleží len na tebe.
0: Tak vidíš, Jurko, Muco pôjde so mnou. Čo zaň chceš? Koľko som ti dlžná?
1: Peniaze nechcem.
0: Nie? A čo teda?
1: Ukáž mi, čo skrývaš pod rukavicou na ľavej ruke.
0: To nemôžem.
1: Len pekne ukáž.
0: Vravela som ti, že nemôžem.
1: No tak ti teda prasiatko nepopustím.
0: Ty si ale riadny huncút.
1: No chceš ho, alebo nechceš?
0: Nedbám teda. Ale nesmieš ma nikomu prezradiť. Pozri.
1: Strieborná hviezdička. Ako sa ligoce. Zrak mi ide otupiť.
0: Sme dohodnutí. Spoznal si moje tajomstvo? A prasiatko si beriem so sebou.

0: Dosť, že už ideš, syn môj. Už som sa stráchala, či sa ti dačo nestalo.
1: Dobrý večer, mama. Už sa vy len o mňa nebojte. Čože by sa mi mohlo stať? Veď už nie som dieťa.
0: Nie si dieťa. Pre mňa si stále dieťa, aj keď si už chlap ako hora.
1: Veď hej.
0: No poď, poď, prejdi k stolu. Večeru mám dávno nahotovenú. Dala som ju do rúry, aby ti nevychladla. Pozri, aký voňavý halušiek som ti. I kyslého mliečka. Nezdá sa ti jazda večera. Veď halušky máš rád, najradšej zo všetkého.
1: Hej. Iba mi ako si... Nemám chuť.
0: Ale veď, že takto nevrav, Jurko. Veď si celý deň nič proviadného v ústa nemal.
1: Hej, ale ako si mi hrdlo toto, no, zviera.
0: Adam, le nie si chorý.
1: Ale nie.
0: Ukáž hlavu, ukáž, či nie si rozpálený. Ale ani nie. Čo ťa trápi, Jurko?
1: Nič tu.
0: Akože nič? A to hrdlo?
1: A to prejde a zasa bude všetko v poriadku.
0: Matka vidí, keď dieťaťu niečo je. I ja teraz vidím, že dačo nie je v poriadku. Stalo sa ti azda niečo? Ublížil ti dakto.
1: Ale čo by, mama? Vyspím sa a ráno bude zase dobré.
0: Adam ti len vlgovcu neroztrhá.
1: Ale kdeže by, veď som ich zavaroval. Aj prasiatka mi pomohli.
0: A tie sú na poriadku.
1: Kto?
0: Prasiatka.
1: No, hádam, hej, dve i to, no, tretie.
0: A ako to? Nerozumiem. Vrav jasne.
1: Tak ako vravím, no. Dve sú doma a to tretie sa má, hádam, ešte lepšie.
0: Ako lepšie? Kde je?
1: Na Kráľovskom zámku.
0: Prasiatko na Kráľovskom zámku? A po čo ta šlo?
1: No, s princeznou šlo. Najprv prišla ona. Videla, aké sú milé, ako sa vedia hrať. A hneď chcela... Vraj, aby som jej ich predal. Mm-hmm. Štoľko prosila, kým som jej múca nepopustil.
0: Ako si mohol? Prečo si sa dal zlákať na peniaze? Nevravím, že ich máme nazvíš, ale pamätaj, že peniaze nie sú všetko. Šťastie a spokojnosť si za ne nekúpiš.
1: Ja som nepýtal peniaze.
0: A čo teda?
1: Princezná mi za to prezradila malé tajomstvo.
0: Aké tajomstvo?
1: No, to vám nemôžem prezradiť. O tajomstve treba mlčať.
0: Chlapče, čo len z teba bude?
1: Len sa vy, mamka, nestrachujte. Voľa, čo už len bude. No a princezna prislúbila, že ho môžem prísť pozrieť.
0: Pletky. Chudobu páni k sebe nepripustia. Smutno bude bez prasiatka. Smutno. Neveselo.

0: Poviem ti pravdu, dcéra moja. Neurobila si mi tým prasiatkom veľkú radosť. Keď si ho priniesla, vravela si, že s ním bude veselo. Ale ono sa len poneviera. Iba čo sa popod nohy pletie. Polihuje a pozerá do neznáma. Nič ho nezaujíma. A pritom si ma presviečala, že vie zatancovať i zaspievať. Najlepšie by bolo, keby si ho zaniesla tam, skade si ho vzala. Alebo ho dáme na pekáč.
1: Trápi ma tvoje poznanie, kráľovský oče. Viem, je to moja vina, že prasiatko sa ocitlo na tvojom dvore, ale ver mi, že keď som ho spoznala, bolo celkom iné. Veselé, bystré, umné, vedelo tancovať a spievať. Dovoľ, aby som to s ním ešte skúsila. Hádam sa mi podarí zmeniť ho.
0: Nemám veľkú chuť vyhovieť tvojej prosbe, dcéra moja.
1: Ale prečo nie? Prasiatko je moje a urobím s ním, čo chcem. Chcela som povedať, že urobím s ním, že ho odznove naučím, že bude...
0: No, si príliš prostoreká.
1: Prosím. Pekne prosím.
0: No, dobre teda. Ale naposledy.

0: Prasiatko. Prasiatko. Braček, bravček. Spíš? Počuješ ma? Počuješ? Vidíš, aký si. Stále tu len pospávaš a môj otec sa hnevá, že neviem s tebou urobiť poriadok. Povedala by som ťa vrátila, skade som ťa priniesla. No keby to, ale možno ťa dá na pekáč. Spamätaj sa. Pomôž mne i sebe, počuješ? Braček, bravček.
1: Spím.
0: Akože spíš, keď hovoríš?
1: Aj spím, aj hovorím.
0: Nebuď zanovitý. Pekne prosím. Braček, bravček.
1: A nehovor mi braček, bravček.
0: A to už prečo?
1: No, lebo nie si moja sestrička.
0: Jaj, s tebou je ale ťažká reč.
1: Kuj, kuj.
0: Vieš čo? Zatancujeme si.
1: No poď.
0: Vstávaj. Pozri, takto.

0: Páči sa ti taký tanec? Páči? No, tak odpovedz. Zaspal. Ja tu vymýšľam preň zábavu a on si zaspí. Muco! Nehambíš sa! Nespí!
1: Kvík, veď už nespím. Ale do tanca mi nie je.
0: A do čoho ti je? Do spevu?
1: Do spevu? Komuže by sa chcelo spievať, kvík?
0: A čo keby sme skúsili tú vašu? Veselo je na svete, iste to aj vy viete. Keď ružovúčke prasiatka, každý sem tam poškrapká.
1: Ale ani slova poriadne nevieš.
0: A ako je to poriadne?
1: No, veď som ti vravil, že mi nie je do spevu.
0: A do čoho ti je?
1: Kvík, do plaču.
0: Ublížil ti varidakto.
1: Smutno mi je. Za bračekovcami, bravčekovcami, kvík.
0: Smutno vravíš. A ja som si myslela, že ti bude u nás lepšie.
1: Pri nich je veselo. Hráme sa spolu. Kvík.
0: A keby som ti ich priviedla? Bolo by ti veselšie?
1: Už čo? Prišli by a zas odišli.
0: A keby tu zostali s tebou navždy?
1: To? To by bolo lepšie. Ale nám je najlepšie pri vúrkovi a pri ovečkách, kvík.
0: Tak je to teda. No, nermúca toľko.
1: Kvík.
0: Dačo už vydumám, aby si nebol taký smutný.

0: Odkedy som muca dal na kráľovský dvor, nie je s kucom a bucom žiadna reč. Už ich nevídam ani tancovať, ani spievať, a čo je najhoršie, ani ovce mi nezaženú. Musím byť neustále v strehu, aby sa mi nevytratili dakde do hory. No aj teraz. Iba podaromníci vylihujú, podriemkávajú. Škoda reči. Idem ich pozrieť a hádam ich rozveselí. Tak čo, kamaráti moji, driemete?
1: Driememe.
0: A či ste ovce zahnali, keď som si ja zdriemol?
1: Nezahnali.
0: To ste mi ale pekní pomocníci. A či by ste si takto nezatancovali? Alebo nebodaj nezaspievali? A takto jablčka by ste si nezahrízli?
1: Nezahrízli.
0: Hýha, tak to už je zlé znamenie. Keď už bravčekovci nie sú ani lační, dakde sa musela stať veľká chyba. Adam, vás len brúška nepobolievajú?
1: Nepobolievajú.
2: No tak potom už neviem.
1: Ale vieš.
3: Veru, vieš.
0: Chýba vám azda dačo?
3: Chýba. Bravček, muco.
0: Aj som si to myslel. A či sa bez neho neviete zahrať?
1: My vieme iba hry pre tri prasiatka. Také sa dve nemôžu zahrať.
0: Ej, nedobré to je. Ale hádam, čas všetko urovná.

0: Čo, Jurko? Jurko? Podriem kávaš?
1: Jo, to si ty, princezna. Hej, podriem kávam. Páľava ma zmurila. Ale i tak mi treba vstať, lebo sa mi ovce ešte dakde do hory potratia.
0: A čo prasiatka? Tie ti nepomáhajú?
1: S tými nie je žiadna reč. Odkedy som ti jedno z nich popustil, sú akési na nič. Ani jezdím nechutia.
0: Ani netancujú, ani nezaspievajú.
1: Ako to vieš?
0: Veď mám jedno z nich.
1: A to aj Muco?
0: Že či? Je presne taký istý. No,
1: neslúži im žiť od seba.
0: Preto som tu.
1: Vrátiš nám Muca?
0: Radšej by som vzala jeho bračekovcov za ním.
1: Ale Muco je u nás privyknutý.
0: Privykne si aj u nás. Len aby mal spoločníkov. Pristaň na to. Keď si všetci na kráľovskom dvore nepriviknú, dávam ti slovo, že ti ich do jedného vrátim.
1: Ale...
0: Prezradím ti za to nie jedno, lež dve tajomstvá. A to také, o ktorých nikto nevie.
1: Ale ja by som predsa len...
0: Nie si zvedavý, aké tajomstvá môže mať princezná?
1: No, čože by nie?
0: Tak teda vidíš. Prasiatka pôjdu so mnou. A nermúť sa za nimi. Keď budeš chcieť, môžeš sa prísť na ne pozrieť.
1: Hádam im tam pokope bude lepšie.
0: A teraz sľúbené tajomstvo. Čo myslíš? Čo skrýva moja pravá rukavica?
1: No, ľava skrýva striebornú hviezdičku, tak pravá skrýva... Asi zlatú hviezdičku.
0: Uhádol si. Ale som ti slúbila ešte jedno tajomstvo. Čo myslíš? Čo halí závoj na mojom čele?
1: No, neviem. Skade by som mal vedieť? Nie. No neviem. No.
0: Pozri. Platinový mesiac.
1: Je krásny.
0: Spoznal si tajomstvo, o ktorom nikto nevie. Nechaj si ho pre seba. A teraz už pôjdem i s oboma prasiatkami. Dobre sa tu maj. A keď ti bude za prasiatkami smutno, môžeš ich prísť pozrieť.

0: Od môjho radcu som sa dozvedel neuveriteľnú zvesť.
1: A čo také, môj kráľovský otče?
0: Že si do môjho paláca doniesla ďalšie prasiatka. Takže už sú tu tri.
1: Áno, jedna a dve sú tri.
0: Nebuď bezočivá. Ako si to predstavuješ, zneucťovať kráľovský palác? Prepitujem prascami.
1: Ale upokoj sa, otecko. Prečo sa ti nepáčilo, že prvé prasiatko, teda muco, je smutné, vylihuje, nespieva, netancuje? Tak som si myslela, keď bude mať pri sebe svojich bratov, že bude veselšie. Hadam si i zaspieva. Možno, že i spolu zatancujú.
0: Pekne vyzeráme, len čo je pravda. Prasatá sa budú vznášať v tanci po kráľovských komnatách. Naozaj, pekný obrázok. Nechceš na ich počesť usporiadať ples? Ešte dnes ich odpracieš zo zámku, rozumela si? A od dnešného dňa sa budeš zaoberať vážnymi vecami a nie kadejakými hlúpostiami.
1: A čím takým?
0: Napríklad vydajom. Pýtačov je už pomaly toľko, že sa do kráľovského parku nezmestia a ty si iba samý vrtoch. Rokov máš už na vydaj dosť. A ty len hlúposti. Ako s týmito prasiatkami. To na budúce prinesieš kravy, potom ovce a môžeme zámok zmeniť na salaš?
1: Aký si dnes na mňa krutý.
0: Krutý? Iba chcem poriadok. A ty budeš poslúchať. Rozumela si? Dnes odpracieš prasatá, lebo inak pôjdu na pekáč. A od zajtra sa budeš pripravovať na sobáš. Rozumela si?
1: Áno. Ale dovol ešte jednu prosbu.
0: Vrav.
1: Nehnevaj sa na prasiatka, prosím. Uvidíš, že keď ich teraz nevyženieš, budeš z nich i ty mať radosť.
0: No, nemuč ma s tými prasiatkami.
1: Aspoň vyskúšaj, aspoň raz.
0: Dieťa, dieťa. Si ty ešte dieťa.

0: ako žijete, bračekovci, bravčekovci?
1: No, lepšie ako keď som tu bol sám.
2: A nám zase lepšie ako
3: keď sme boli sami.
0: Vám je najlepšie spolu.
1: To hej. Najlepšie by však bolo, keby sme boli s Jurkom a s ovečkami. Klik.
0: Hádam si, privyknete aj bez nich.
3: Neprivykneme. A ani už nebudeme môcť.
0: Ako to?
2: Tvoj urodzený otec nás chce dať na pekáč.
3: A to my radšej budeme ovečky zaháňať.
2: Tak.
0: Skade to viete?
1: No počuli sme, ako sa kvôli nám zlostil. Klik.
0: A počuli ste i to, ako som ho prosila, aby vás nevyháňal? Že bude mať i on z vás radosť?
3: No, ako si sme
1: počuli.
0: A urobíte mi jeden jediný raz povôli.
2: No, hádam.
3: Jedinky raz.
1: Urobíme.
2: A čo by si chcela od nás?
0: Aby ste boli veselí, ako keď som vás prvý raz stretla, vtedy na paši. Keď ste zahrali na vojakov a ste mi pekne zaspievali. Pamätáte sa predsa?
2: Pamätať sa?
1: No, pamätáme.
3: Lenže tu nie sme na paši.
0: Viem, viem. A tu nie je Jurko a nepasú sa tu ovečky.
2: Tak, tak.
0: Ale ste pristali na to, že mi urobíte radosť.
1: Ale veď urobíme. A to ti máme zaspievať?
0: Pravda, že? Tú vašu. Veselo je na svete.
1: Bračekovci, bravčekovci, začneme.
0: Počkajte, počkajte. Až keď tu bude kráľ.

0: Výborne, výborne. To som ešte nevidel, ako pekne spievali. A všimla si si, ako sa pri tom chutne zvrtali.
1: Ako by nie. Veľmi sa ti páčili, pravda?
0: Sú skutočne milé a veselé. Tú pesničku ma musia naučiť.
1: Počuli ste, bračekovci, bravčekovci?
2: Počuli. Naučíme ju.
1: No tak začnite.
0: Aj, teraz nie. Mám ešte veľa povinností. Inokedy.
2: A aspoň kúsok.
0: No tak dobre teda, kúsok.
3: Ružovúčke prasiatka, každý za vše pohľadká.
0: Dobre. To stačí, zvyšok na budúce.
2: O, ešte čosi.
0: No vravte chytro, lebo naozaj už nemám čas.
3: Ružovúčke prasiatka, každý za vše pohľadká.
1: Nech už pohľadká.
0: Aha. Huncúti, aký si. No, pohľadkám vás teda.
1: Nemusím ich teda odniesť zo zámku.
0: Nemusíš, keď ti robia radosť. Ale už teraz idem. A ešte čosi. O tvojom vydaji platí stále moje kráľovské slovo.
1: Áno, kráľovský otče.

0: Vaša jasnosť, najurodzenejší pán král, dovolujem si vám oznámiť, že pýtači o ruku najjasnejšej princeznej sú pripravení a odhodlaní vzdať hold jej vznešenej kráse a požiadať ju o ruku.
1: Áno, áno. A koľký že sú?
0: Dvaja.
2: A kde sú ostatní?
0: Ráčili sa vzdialiť.
3: Ako to vzdialiť?
0: Čakali 7 dní a 7 nocí. A keď nemala najjasnejšia princezná čas ani na 8. deň, odcválali zo zámku.
2: To je skvelé.
3: Žiadna škoda ich. Kto nemôže počkať na ruku mojej dcery mizerných 7 dní, nie je jej hoden. A tí dvaja, ako dlho čakajú?
0: Každý po 3 dní. Ale prichádzajú z veľkej diaľky. Mám im oznámiť, že vaša jasnosť je zaneprázdnená inými povinnosťami?
2: Áno, áno.
3: Povedz im, že ich príjmeme.
0: Ako rozkážete?
2: Kráľovský otče, viem, že nezmeníš svoje rozhodnutie. Dovoľ však aspoň jednu prosbu.
3: Akú prosbu?
2: Dovoľ, aby som vyskúšala pýtačov.
3: No, nie som proti. Napokon, prečo by si nemohla vedieť, čo sa v ktorom skrýva?

0: a najjasnejšia princezná. Prichádza prvý pýtač. Je to urodzený pán rytier Čučorietka, vládca krajov Malinovo, Jahodovo a Rýbezľovo.
1: Nech vstúpi.
2: Najjasnejší kráľ, urodzená princeznička, príjmite hold od skromného vojaka a vládcu troch krajov.
1: Vitaj, rytier Malina.
3: Nie Malina, preca Jahoda.
2: Som rytier Čučorietka.
1: Och, prepáč, vznešený rytier, prepáč. Ospravedlň kráľovskú roztržitosť.
2: Nič, nič, to nič. Kde som to prestal?
1: Predpokladám, že si chcel oznámiť účel svojej návštevy.
2: Hej, hej, hej, áno. Teda, ako som už povedal, som...
3: Rytier Čučorietka.
2: Áno, áno, som Čučorietka. Rytier, chrabrý bojovník. Inak som človek veľmi skromný a nerád sa chválim, aj keď je môj život naplnený samými víťazstvami, porážkami nepriateľov. A zaslúžene, naozaj zaslúžene, som úžasne nebojácný. Ovládam všetky zbrane. Napríklad, tasím šabľu, urobím seč-seč a naraz aj 20, čo 20, aj 30, možno i 35, 6, 37 vojakov padne. A tí, čo nepadnú, zutekajú. A keď tasím pištoľ, urobím pif-paf a celý pluk i s generálmi sa dajú na útek. Ja? Život vojenský? Život pre ozajstných chlapov. A ozajstných chlapov tých je naozaj málo. No, koľko nás tak môže byť na celom svete? Dvaja? Adam aj traja? Aj keď pravda, tí dvaja sú žaky si chorľaví. Ale ja nie.
4: Ja som zdravý ako repa. Mňa len tak ľahko tá nádcha nepoloží. Oj, veru nie. No vidíte, kde som to prestal?
3: Že ozajstných chlapov je málo.
2: Áno, no veď pravda, že málo nás. Hej, málo nás, málo veru. No, čo by som ešte dodal? Ťažko vravieť, keď je človek skromný. Aj keď metálov mám plnú hruď. No, inak ešte hádam, že som mladý, riečný, milý a veľmi príjemný. A preto som i tu. Popýtať o rúčku najjasnejšej princeznej. Kde by našla vhodnejšieho muža? Pravda si to i ty myslíš, najjasnejší kráľ?
1: No, povedz ty, dcera moja.
3: Zdá sa, že si udatný. Aspoň si tak vravel.
2: Veru vravel.
3: Asi aj umný?
4: Som predsa vojak.
3: Dám ti teda hádanku. Keď ju uhádneš, stanem sa tvojou ženou.
2: Súhlasím.
3: Uhádni, čo skrýva moja rukavica na ľavej ruke, rukavica na pravej ruke a čo halí závoj na mojom čele?
2: No to sú mi za otázky. No čože by halili? To vidí aj malé dieťa. Rukavice máš na rukách a závoj na čele.
3: To vidí aj malé dieťa, súhlasím s tebou. Lenže ja som chcela, aby si uhádol to, čo každý nevidí.
2: Pletky. A či sa mám zaoberať pletkami, taký vojvodca ako ja?
3: Neuhádol si.
2: Nesúhlasím a nevzdávam sa.
1: A to prečo?
2: To býva zriedka, keď sa vzdá Čučorietka.
1: Ach, tento boj si prehral, vojvodca. Chceš ešte niečo dodať?

0: kráľ a najjasnejšia princezna. Prichádza ďalší pýtač. Je to urodzený, slobodný pán barón Gombička z Prázdnovreckova.
1: Nech vstúpi.
2: Najjasnejší kráľ, najjasnejšia princezná, dovolte vzdať hold vašej kráľovskej jasnosti a skloniť sa pred krásou vznešenej princeznej. Som skromný služobník vašich jasností, slobodný pán barón Gombička.
1: Vitaj na zámku.
3: Vitaj u nás. Povedz, kto si a odkiaľ prichádzaš.
2: Som pokorný služobník vašich jasností, slobodný pán barón Gombička. Prichádzam zo svojho panstva z Prázdnovreckova. Patria mi v ňom všetky rúbaniská a vyschnuté rybníky. Moje sípky...
1: Stačí, slobodný barón Gombička. Povedz nám, prečo si poctil náš zámok svojou prítomnosťou.
2: Chcel som sa pokúsiť presvedčiť vaše veličenstvá o svojej nesmiernej oddanosti, statočnosti, elegancii ja strašne rád spievam. Som umelecky založený. Vznešený človek sa má oddávať umeniu, kráse. Rád mám všetko krásne okolo seba. Pozrite sa napríklad na moju košelu. Jej čipkový golier. Teda tak. Tak. Alebo to pánky, tá spona. Však, teda tak. Tak.
1: Teda tak. Teda... Čo to vravím?
3: Povedz nám, vznešený barón, čo ešte patrí k ozdobe muža?
2: Napríklad aj prstene. Pozri, ako sa mi ligocú.
1: Stále ešte nevieme, po čo si zavítal na náš zámok.
2: Chcel som sa vám predstaviť a potom požiadať vznešenú princezničku o jej milú rukavičku, teda vlastne ručičku.
1: Moja dcéra si dala podmienku. Chce vyskúšať každého pýtača. Kto splní jej želanie, toho si vezme za muža. Pristaneš na takú podmienku?
2: Pristanem.
1: Nech sa páči, dcéra moja.
3: Taký vznešený človek, ako si ty, barón, si iste rád zatancuje.
2: Pravda, že?
3: A zatancoval by si aj teraz?
2: Veľmi rád, ale samému mi to ako si nejde.
3: Partnerov máme, naraz aj troch. Moje tri prasiatka, Muco, Kuco a Buco, si s tebou zatancujú.
2: Prasiatka? Ale... Veď...
3: Reca, priveď prasiatka.
4: Ako rozkážete?
2: Ale toto, ja, barón, mám tancovať s prasiatkami? Nenachádzam slov.
1: Ale milý barón, veď si pred chvíľou pristal na takúto podmienku.
0: Prasiatka sú tu, prosím.
3: Bračekovci, bravčekovci, vznešený pán barón ma prišiel požiadať za ženu. A ja som si dala podmienku, že najprv si musí s vami zatancovať. Čo vy na to?
5: S barónom tancovať? Veď má krivé nohy.
6: No to sú, prosím, more si. No to si, prosím, hneď vyprosím a vznášam vážne ponosy. Ponosy na tieto,

0: milý barón, pristaneš na tanec?
1: Nikdy.
0: Ale to bola podmienka mojej dcery.
1: Nechcem ani tancovať, ani sa ženiť. Odchádzam. A to hneď.
2: Mamka! Mamka moja! Mamka! A či ste už slýchali tú novinu? Princezná sa vraj ide vydávať.
3: Vydávať, vravíš?
2: No?
3: To bude na zámku veľká paráda. A kohože si berie?
2: To sa ešte nevie. Pýtači vraj prichodia zo všetkých strán. Len žiaden z nich nevie splniť princeznine podmienky.
3: Jaj, takú urodzenú dievku dostať pod čepiec nie je ľahké.
2: A možno, že to ani nie je ťažké. Mamka,
3: no.
2: Čo by ste povedali, keby sa tá ja vybral?
3: Kde sa chceš vybrať?
2: No predsa na zámok.
3: Prasiatka pozrieť.
2: Aj tie. A tak som premýšľal, čo keby som tak vedel princeznine podmienky splniť?
3: Vari si sa spochabel, syn môj. Akože by mohla chcieť princezná takého ako si ty, chudáka.
2: Ľudia vravia, že jej na bohatstve nezáleží. Iba tie podmienky treba splniť.
3: Aj keby si už netáral. Choď radšej pozrieť, či sú ovce na poriadku.
2: Ale veď sú na poriadku. Viete, mamko, ja to s tou princeznou predsa len oprobujem.
3: Si ty ale zanovitý. Jurko, veď len pováž všetko. A potom vravel si, že ťa pozná. Však sa ti vysmeje.
2: Aj o tom som už dumal. Oblečiem si ja vojenský šat, čo po nebohom otcovi zostal. Uhlíkom si namalujem fúzy a určite ma princezná nespozná.
3: Neviem, syn môj, neviem. Len aby si nás do dákeho nešťastia nepriviedol.

0: Najjasnejší kráľ, je tu akýsi vojak. Vraví, že chce popýtať najjasnejšiu princeznú za ženu.
1: Vojak? Čo za vojak? Veri zazdáky vojvodca?
0: Nie vojvodca, taký obyčajný vojak.
1: Čo si mu povedal?
0: Že sa opýtam.
1: Počuješ, dcéra moja?
2: Počujem.
1: No a čo na to vravíš?
2: Nech vojde.
0: Akorát si te rozkázať.
3: Dobrý deň, vospolok.
1: Vítaj, synak. Čo dobrého nám prinášaš?
3: Prišiel som popýtať za ženu najjasnejšiu princeznu.
1: A to len tak? Si prišiel?
3: Počul som, že pýtačov je veľa, iba že nevedia splniť podmienky, ktoré im princezná kladie.
2: A ty by si si trúfal?
3: Hádam, hej.
2: A povedz mi, šuhaj, skade si?
3: Zďaleka, z veľkej dialavy prichodím.
2: A či ozaj?
3: No, naozaj.
2: Veľmi sa ponášaš na jedného šuhaja z nášho kráľovstva.
3: Hej, to... Ja neviem.
2: Keď ma teda chceš pojať za ženu, položím ti hádanku. Uhádni, čo skrýva moja ľavá rukavička.
3: Ľavá? Hádam striebornú hviezdičku.
2: Áno.
1: No toto?
2: A čo myslíš? Čo skrýva moja pravá rukavička?
3: Nož keď ľavá skrýva striebornú, tak pravá hádam zlatú hviezdičku.
2: Uhádol si. A povedz mi ešte, čo halí závoj na mojom čele?
3: Závoj? Závoj? Závoj halí platinový mesiac.
1: Výborne. Umný šuhaj si vojak. Čo ty na to, dcéra moja?
2: No, mám ešte jednu podmienku. Keď tu splníš, stanem sa tvojou ženou. Pristaneš?
3: Pristanem.
2: Máš rád zvieratka?
3: Čože by nie?
2: Aj prasiatka?
3: Aj prasiatka.
2: Mám v zámku 3 prasiatka. Tvojou úlohou je ich rozospievať. Radca, príjmeť prasiatka.
0: Ako rozkážete?
3: Prasiatka rozospievať? Oprobujem.
0: Tu sú všetky 3 prasiatka.
2: Môžeš začať.
3: No, čo poviete, prasiatka? Je na svete veselo?
4: No, ako komu?
3: A ten, kto má priateľov, tomu je veselo?
4: Tomu hej.
3: A také ružovúčké prasiatka, ako ste vy, zavšetak to pohľadká.
4: Pohľadká? Aj poškrapka.
3: Tak vás pohľadkám a poškrapkám i ja. Ukážte. Tak. A teraz pekne zaspievate. Presku a veselú.

0: Výborne, výborne, tak sa mi to páči. Dcéra moja, konečne pýtač, ktorý splnil tvoje podmienky. Umný si vojak, bystrý.
1: Aj rúči. A vám, bratekovci, bravčekovci, ako sa vidí?
2: Nám sa vidí už dávno.
1: Ako? Dávno?
3: Tak je najjasnejšia princezná. Som ten, na ktorého sa, ako si bola spomenula, ponášam. Stačí si utrieť fúzy a vyzliecť vojenský kabát. Odpusť, že som ťa takto kabátil.
1: Celý čas sa mi nevidela taká podoba. A hnevať sa na teba nehnevám. Žiadnemu spýtačov sa nepodarilo ma prekabátiť.
0: A napokon všetky podmienky mojej céry si vyplnil. Čo ty na to, céra moja?
1: Tak je, ako vravíš.
0: Teda, chceš ho za muža?
1: Áno.
0: A ty, šuhaj, dáš svoje slovo?
3: Ja...
2: Neboj sa. No, my ti pomôžeme.
3: Ja som taký šťastný. A vám, bračekovci, bravčekovci, z celej duše ďakujem.
0: No, dosť bolo reči, dosť. Už mám tých pýtačiek vyše hlavy. Rad sa, choď a zariať, čo treba. Moja dcéra sa bude vydávať. A ide si brať túto... ako sa ty vlastne voláš?
4: Jurko.
0: Jurka. Áno, panie.
2: A čo bude s nami, Kvík?
5: Môžeme zostať
2: pri vás.
0: Nielen, že môžete zostať, ale vás dám namaľovať najchýrnejšiemu maliarovi na stenu tanečnej sály.
2: To budeme slávne, Kvík.
1: Veď ste sa už preslávili. Takých prasiatok niet na celom svete.

Večer s detským rádiom.

0: Aký som unavený.
1: To bola tá najnáročnejšia sobota od neviem kedy. Už sa teším, ako zalahnem do postele. Veď si aj zaslúžim. Vyčistil som dno celého rybníka, starým kaprom som preleštil šupiny, mladým pripravil nové bahno, prepočítal som si všetky hrnčeky s dušičkami, s mlynárom sme opravili zlomenú lopatku na mlynskom kole. Bolo toho viac než dosť. A ty čo, kaprík Petrík? Nechce sa ti spať? No šup, šup do postielky. Darmo tak prosebne pozeráš na husličky. Uspávanku ste už mali. A viac sa mi hrať nechce. No choď už. A ja idem spať. Mesiac dnes večer nevidno. Skryl sa za oblaky. Fíha, ale aké sú čierne. To vyzerá na poriadnu dažďovú tancovačku. Radšej ešte skontrolujem hrádzu. Trochu sa kýva. Bodaj by aj nie, veď tá lata má už pekných pár rokov. Hneď zajtra ju s mlynárom budeme musieť vymeniť. Jednu búrku ešte vydrží.
0: Ráno múdrejšie večera.
1: Dobrú noc, mesiac.

Vieš ma? Haló? Tak neviem. Spí? Alebo je po ňom? Vodník? Ako sa voláš? Ako sa voláš? Nič. Chudáčik. A taký mladý. Aspoň ho vyprevadím na poslednú cestu.

0: Sláva! Žije! Poď, vstávaj! Nemôžeš ležať v hlavnom prúde.
1: Kde to som?
0: Akože kde? Predsa v Bratislave, v Dunaji. Už dobrú chvíľu sa ťa snažím prebrať k životu. Len si tu tak ležal, oči zatvorené, košeľa dodriapaná. Vravím si, ej, žabie ryby raky, s týmto chlapcom je zle.
2: Ako som sa dostal do Dubaja? Veď ja
0: do Dunaja? Do Dunaja. Dubaj je oveľa ďalej. To ja neviem, ktorá vlna ťa vyplula. Myslel som, že si odtiaľto. Ale ako tak pozerám na tvoju košeľu a nohavice, už mi je jasné, že nie si z veľkej rieky.
2: To teda nie som. Ani som nikdy nebol. Bývam v rybníku pri Mline. Je tam síce potok malý, ale za hrádzou. Počkať, v noci bola strašná búrka.
0: A ešte aká strašná? Hromy, blesky byli ako o preteky. Voda sa búrila a búrila, bolo jej stále viac. Vlny sa valili ako divé kone, rieky trhali mosty a priehrady.
2: Tak, tak to bolo. Aj tu moju slabú hrádzu prelomilo. Prúd ma stiahol do potoka a viac si nepamätám.
0: A je to jasné. Mladý vodník vtiahnutý silou dravej vody dostáva zrejme po hlave a stráca vedomie. Prúd ho unáša do neznáma. Vlny si ho podávajú z potoka do potoka, z rieky do rieky, až pokým búrka neutíchne a on nevládny skončí uprostred najväčšej trmy vrmy v ohromnom Dunaji.
2: Naozaj? Ale to je strašné. Ako sa teraz dostanem domov?
0: Neviem, či naozaj. Som sa nechal uniesť. Ja hrozne rád rozprávam, vieš? Ja som vodník Rybka. Teší ma.
2: Ja sa volám Vladko. Ty si z Dunaja?
0: Ohoho, kdeže? Tade to len prechádzam. Som z Dunajca. Vieš, kde to je? Nie, čo? Dunajec tečie pomedzi také vysokánske skaly, že som vyššie nikdy nikde nevidel. A to som už preplával skoro celý svet.
2: A pri mojom rybníku si náhodou nebol? Možno by si mi mohol pomôcť nájsť cestu späť.
0: Späť? Nebuď smiešný. Na čo by si sa vracal? Teraz si v Dunaji, v rieke riek. Tu sa začínajú a končia všetky cesty. Využij šancu a vyber sa do sveta ako ja.
2: To nemôžem. Doma ma čakajú moje ryby, mlyn a robota. A okrem toho, všetko je tu také cudzie. V nejakej rieke som nikdy neplával a je mi smutno.
0: Dobre som počul, že robota? Teda videl som už všeličo, ale vodníka, čo musí pracovať, som ešte nestretol.
2: Nie je na tom nič zvláštne. Starám sa o rybník. Pomáham tak mlynárovi a on zas pomáha mne.
0: No ja tuším, padnem na zadok. Žaby, ryby, raky, ty si sa k tomu všetkému dal dokopy s človekom. Poviem ti, na čo sú ľudia dobrí. Na zábavu. Od malička sme si z nich robili dobrý deň. S bratmi sme kradli gazdom hrách a potom sme sa im z potoka smiali, nech si poň skočia, ak sa neboja. Alebo keď sušili na lúkach seno, potajomky sme im ho polievali, vieš? No,
2: viem, že vodníci si radi robia škodoradostné žarty, ale ľudia si to nezaslúžia.
0: Práve že zaslúžia. Keby neboli takí smiešní, nesmiali by sme sa im, to dá rozum. Porozprávam ti, čo sa mi stalo cestou sem.

0: som hronom smerom na Dunaj. Voda bola pokojná, ani najmenšia vlnka sa nehojdala na hladine. Nuž som si ľahol na chrbát a nechal som sa unášať prúdom. To mám najradšej, len sa veziem a pozerám pritom na oblohu. V tom ma zrazu schmatol iný vodník a začal ma tlcť hlava nehlava. No ja sa len tak otlkať nenechám. Každý úder som mu poctivo vrátil aj dvakrát. Tak sme sa bili a klpčili, až sa voda penila. Mal si vidieť ten harmatanec. Bili sme sa už dobrú chvíľu, možno aj hodinu, a stále nikto nevyhrával. To nie je možné, vravel som si v duchu. Buď sme obaja rovnako silní, alebo rovnako slabí. Keď už bolo toho naozaj dosť, vykríkol som: stačilo, kamarát, toto môžeme robiť celé dni a aj tak nikto nevyhrá. Máš pravdu, uznal ten druhý vodník a obaja sme od únavy klesli na dno. On si fúkal doráňanú nohu, ja ruku. Prečo si sa do mňa pustil? Spýtal som sa.
1: Prečo? Pre istotu. Čo keby si chcel byť novým hronským vodníkom? A hronský vodník som ja.
0: Ja mu na to, že nič také nemám v úmysle, že ho nechcem vytlačiť z rieky a hlavne, že len prechádzam. No, to bolo ospravedlňovania. Vraj, prepáč, ale uznaj, nemohol som to vedieť. Tak si predstav, že ten hronský vodník
1: pre istotu
0: každého vyháňa ešte skôr, ako zistí, čo je zač. To ma napálilo, lebo v takejto pre nič za nič bitke som si roztrhal kabátik aj nohavice. Mohol si sa opýtať, na čo máš ústa? Teraz pôjdem do sveta ako trhán. Tak mu to prišlo ľúto, že mi dal celý mešec rybacích šupín, aby som si za ne nakúpil, čo potrebujem. A tak som si to namieril rovno na trh. Len čo som vyšiel na breh a otvoril mešec, všetky šupiny sa na slnku premenili na pravé zlaté dukáty. Veď to poznáš, takúto podobu si udržia len jednu hodinu, preto sa treba ponáhľať. Zašepkal som: rake so. Trikrát som tleskol a v tom som mal na miesto mojej krásnej zelenej tváre obyčajnú ľudskú. A nakupovanie sa mohlo začať. Chodil som od stánku k stánku a všade, ako veľký pán, som platil viac, ako bolo treba. Za chvíľu som mal všetko. Nohavice, košeľu, dokonca aj zelený kabátik s červenými gombíkmi. Spokojne som sa mohol vrátiť do potoka, keby som nenatrafil na pekárov šiator. Juj, tam ti bolo dobrôt. Buchty, štrúdle, makovníky, trdelníky. Kúpil som všetko. Ale beda, kým som sa napchával, celkom som zabudol na čas. Práve som skúšal, či si obchám celú lekvárovú buchtu do úst, keď som zbadal, ako sa ku mne zo všetkých strán hrnú nazlostení ľudia. Moje dukáty sa obchodníkom začali premieňať späť na kaprie šupiny. A keby len to, aj kúzlo, ktoré mi dalo ľudskú podobu, vyprchalo. Ani som sa nenazdal, bola to len sekunda a už ma mastili. Strhali zo mňa všetky nové háby, len, že sa mi podarilo utiec živému, takí boli napajedení. Na dne potoka som celý deň a celú noc vymýšľal plán, ako im všetkým ukázať, že púšťať sa do vodníka rybku bola veľká chyba.

0: a vymyslel som. Hneď ráno som premenil zahrst šupín na dukáty a položil som ich na dno blízko brehu. Našiel som také dobré miesto, že od chodníka bolo dobre vidno, ako sa dukáty pod vodou ligocú. Sám som sa ukryl do trstia a už som len čakal. Netrvalo dlho a šiel okolo nejaký človek. Zbadal zlaté dukáty a pristavil sa. No, veľa nerozmýšľal, vyzliekol si šaty, hodil ich na zem a čľup! Už si plával po ľahký zárobok. Počkal som, kým vezme zlato do rúk a vyskočil som zo skríše.
1: Nechaj moje peniaze!
0: Zreval som, lebo ťa utopím! Človek vyletel z potoka ako blesk, bolo mu jedno, či je holý, či oblečený, fujazdil ako o dušu. To bola paráda. Myslel som, že od smiechu prasknem. A v tom sa už blížil ďalší. Zaliezol som do skrýše a čušal. Aj tohto muža pošteklil zlatý jagod v oku. A čo myslíš? Presne tak. Vyzliekol sa a šup do potoka. Nechaj moje peniaze, lebo ťa utopím. Brakakaj. Skríkol som na ňo. Skôr, ako som dopovedal, už aj bežal zachrániť si holý život. Jaj, tak som sa dobre pobavil. A nie len to, spojil som príjemné s užitočným. Teraz som si mohol vybrať hneď z dvoch nohavíc a dvoch košiel. Kým som si ich v rákosí skúšal, naraz počujem len čľup. Zvedavo som vykúkol von a čo nevidím, ďalšia ryba sa mi chytila na háčik. K mojim dukátom sa brodila nejaká žena. Dlho som nečakal, schmatol som jej sukňu aj blúzku, čo nechala na brehu. Budú dobré sestre raka, nie? Pomyslel som si a zavolal som za ženou. Na nič ti budú moje dukáty, lebo len čo ich z vody vyťahneš, ostanú ti v ruke iba kaprie šupiny. Skočil som do vody a už ma nebolo. Tak čo povieš, nie sú ľudia smiešní?
2: Ale ty si tých chudákov okradol.
0: A oni ma nechceli okradnúť. Ulakomili sa na niečo, čo im nepatrilo. Ja som iba povodnícky, podvodnícky nakupoval. ty tuším, nerozumieš žartu.
3: Poďme, šťuky, poďme rýchlo, poďme! Pozor!
4: Preraka červeného, nič sa vám nestalo. Prepáčte mi ten výraz, ale ste slepí. Čo nevidíte, že sa na vás rúti koč? Každé malé vodniča vie, že na rušnej ceste si musí dávať pozor.
5: Prepáčte nám, zarozprávali sme sa.
4: Zarozprávali? V hlavnom prúde?
0: Ale ten váš koč išiel podľa mňa prirýchlo.
4: To v žiadnom prípade, to v žiadnom prípade. V Dunaji sa takto pláva bežne. No, ale som rád, že sa nikomu nič nestalo.
0: Až na moje husle. Celé sú dolámané.
4: To ma mrzí. Rád to napravím, ak dovolíš. Doma mám celú zbierku huslí. Stačí si len vybrať. Tak, ak nemáte nič proti tomu, nech sa páči, nastúpte si do koča.

0: vysoký dom?
1: Trojposchodový. Som najbohatší, najváženejší a najvplyvnejší dunajský vodník. Moje meno je Valdemar Prešporský. A vy ste?
2: Ja som tulák, vodník, rybka. Bez stáleho bydliska.
0: Ja som Vladko. Bývam v rybníku pri mlyne. Do Dunaja ma priniesla búrka. Nevieš náhodou, ako by som našiel cestu späť?
1: Pravda, že viem. Som skúsený cestovateľ, poznám svet a mám kontakty.
0: Naozaj? Tak ako sa dostanem domov?
1: Cestu nájdeme na mape, ale najprv si obaja dáte chaluha supe.
2: Chaluha čo?
1: Žaburinovú polievku. Tadiaľ to prosím, páni. Tu sú hrnčeky s dušami len z Bratislavy. A tuto páni, sú zozbierané z celého Dunaja. Chutí?
0: Je to výborné.
1: A tam hore, v tej najvrchnejšej policii, v tých čisto bielých porcelánových hrnčekoch, mám najvzácnejšie kusy mojej zbierky. Sú tam duše, ktoré som si priniesol z výletu pri mori. Čiernom.
2: Nádherné. Ty si naozaj veľmi bohatý vodník.
1: No to som. Okrem toho som aj veľmi vážený a uznávaný od Váhu až po Moravu. Ale to som už tu syn spomínal.
0: Ako sa žije v takej veľkej rieke?
1: Skvostne, páni. Skvostne. Je tu stále živo. Tých rýb, čo sa tu premelie. Stretávam veľa vodníkov z iných riek. Vymieňame si skúsenosti, obchodujeme s hrnčekmi, perlami, dukátmi.
0: Zaujímavé. Ja som vo svojom rybníku nikdy nikoho nestretol. A všetky ryby poznám po mene. No a čo ľudia? Akí sú?
1: Ľudia? Ľudia sú len úbohé suchozemské červíky. Neznášam ich.
0: Ale nie, to nie je pravda.
1: No, neviem, aké skúsenosti máš ty s človečinou, ale ja som si istý, že sú dobrí len na topenie. Sú bezcitní, krutí a nafúkaní.
2: Vidíš? No len ty si taký ľudomil.
0: Muselo sa ti stať niečo veľmi zlé, keď máš na nich také ťažké srdce. Niekto ti ublížil?
1: Skôr rozčúlil. Ale škoda slov. No bolo to dávno. Nemal som ani 100 rokov, keď... Viete čo? Nechajme to. Poďte, ukáže vám zbierku huslí. Určite ste ešte nikdy nič podobné nevideli.
0: Keď čo? Nemal si ani 100 rokov, keď čo?
1: Keď som sa zaľúbil.

0: Dunaj vtedy ešte nemal také vysoké kamenné koryto. To postavili neskôr, keď už Bratislavčanom začalo ísť na nervy, že im voda po jesenných a jarných dažďoch vytápala komory. A tiež preto, lebo ja sám som často víril a búril vysoké vlny, aby zaplavovali ulice.
1: Naozaj? Ty máš takú moc?
2: Prečo si to robil?
0: Bol som nahnevaný.
2: A to varí z lásky?
0: Hneď pochopíš. Ako hovorím, Dunaj nemal pevné koryto. Od chodníka ho delil len nízky briežok a na niektorých miestach boli dokonca pláže so štrkom. Ľudia sa prechádzali popri brehu, kúpali sa v zátokách a Karolínka, tá chodievala každý deň na obed právať ku skalám. Karolínka, krásne meno, však páni. Bola veľmi milá, stále sa smiala a keď prala, tak si pritom vyspevovala, až som si myslel, že pranie je tá najveselšia vec na svete. Tak veľmi som túžil porozprávať sa s ňou. Chcel som, aby si ma všimla. No, bol som príliš nesmelý. Na naše prvé stretnutie nikdy nezabudnem. Jedného rána som sa zobudil so silným pocitom, že ak ju neoslovím, že ak to práve dnes nevyskúšam, od smutku istotne umriem. Keď som ju začul prichádzať, srdce sa mi rozbúšilo ako zvon. Spod hladiny som sledoval jej ruky, plákanie šiat. Pod vodou znel jej spev ešte krajšie a omamnejšie. Nemohol som len tak vykuknúť a povedať: dobrý deň, asi vás milujem. Nechceli by ste sa vydať za vodníka? Iste by odľaku zamplela. To robievali v tých časoch dievčatá často. Hútal som a hútal, pripravoval som si zamilované slová, ale vôbec som nebol so svojimi príhovormi spokojný. Musí to byť uchvacujúce, vravel som si v duchu. No kým som sa trápil, Karolínka vyplákala aj poslednú perinu a už sa zberala preč. Nie, nesmie mi odísť. V tej chvíli som celkom zabudol na všetky pravidlá slušného dvorenia. Vyskočil som, zdrapil Karolínku za nohu a stiahol ju pod hladinu.
1: Utopil si ju?
0: Ale nie, páni, nie. Na to by som nikdy ani len nepomyslel. Našťastie som sa hneď spametal a rýchlo som ju vyniesol na breh. Chúďatko, len čo sa dotkla suchej zeme, vzala nohy na plecia a už jej nebolo. Aj na pranie zabudla. Ach, taký som bol vtedy na seba nahnevaný.
2: Samozrejme, že sa vydesila. Veď ľudia pod vodou nedokážu žiť. Ale za to si ešte povodne privolávať nemusel.
0: No pardon, pardon, páni. To nie preto. Na spôsobenie katastrofy som mal vždy pádny dôvod. To oni.
2: Kto oni?
0: Jej košík s bielizňou som pri brehu strážil celú noc, aby ho nikto neukradol. A predstavte si, ráno sa poň skutočne vrátila. Hneď som stal, aj klobúk som si zložil.
3: Ty si zložil klobúk?
1: Prepáč mi ten výraz, ale čo ti preskočilo?
2: Alebo v Dunaji neplatí základné pravidlo, že vodník bez klobúka stráca čarovnú moc?
0: Platí. A o to práve šlo. Chcel som tým Karolínke ukázať, že sa ma nemusí báť. Dobrý deň, slečna. Slušne som sa pozdravil. Prepáčte mi, prosím, že som vás včera skoro utopil. Nechcel som. Ja by som vám nikdy neublížil, lebo sa ti páčim, povedala a urobila ku mne pár smelých krokov. V tej chvíli som bol ja ten, kto sa bál. Bál som sa toho, čo cítim. Toho, že odhalila moje tajomstvo. No najviac som sa bál, že ma Karolínka odmietne. Ja to už dávno viem, pokračovala. Ty si myslíš, že som si nevšimla, ako na mňa vyvaľuješ každúčký deň spod hladiny okále? Presne tak povedala, okále. Ako by nevedela, že číra voda je ako lupa, všetko zväčší. Takže moje už aj tak dosť veľké a vypúlené vodnícke oči vyzerali pod vodou ešte väčšie. Ale vtedy mi to bolo jedno. Napriek okáľom bola ku mne veľmi milá. Ani neviem, ako zrazu sme sa rozprávali. Pýtala sa ma na Dunaj, ako to tam dole pod vodou vyzerá, a ja som rozprával a rozprával a rozprával. Hovoril som o svojom otcovi, veľkom dunajskom pánovi Virgulinovi Prešporskom, o našom dome a o cestách hore dole po rieke, na ktoré sme sa vydávali v mušľovom kočiari, čo ťahali rýchle šťuky. Pozorne ma počúvala, sem tam sa niečo opýtala a popri tom si ma stále zvedavo premeriavala. Myslím, že sa jej veľmi páčili moje dlhé zelené vlasy. Opýtala sa, či sa ich môže dotknúť. Súhlasil som, prečo nie? A tak bojazlivo k ním načiahla ruku. A keď mi prstami zahrabla do jedného prameňa, skoro som sa od šťastia roztopil. Vyzerajú ako vodná tráva, povedala. No skôr, než som stihol čokoľvek povedať, vybehlo spoza stromov asi 10 mladých mužov. Jeden z nich zreval: Tak tu si, potvora zelená! Strašiť dievčence sa ti zachcelo, čo? Veď my ťa rýchlo odnaučíme naše frajerky topiť. Karolínka rýchlo vstala, chcela sa ma zastať, ale jeden vysoký ju schmatol na bok, vraj. Ty sa do toho nestaraj, Karolína. Chcel som jedným skokom skočiť do Dunaja, ale zastali mi cestu a obklúčili ma. Čo teraz? Nechcel som dostať bitku, ale ujsť sa nedalo. Klobúk! Klobúk! Kde mám klobúk? Vyhrklo zo mňa a to sa nemalo stať. Hneď vedeli, čo robiť. Vzali klobúk z trávy, začali si ho medzi sebou pohadzovať a smiali sa mi, že som celý zelený. Páni, bolo to hrozné. Volal som na otca, no z brehu ma nemohol počuť a ani nepočul. Keby v tej chvíli nevykúkla z vody zvedavá šťuka Strelka, asi by sa to so mnou zle skončilo. Strelka bola moja kamarátka. Hoci kedy, keď bol čas, som ju cvičil a učil rôzne kúsky. Keď videla, čo sa deje, ani chvíľu nerozmýšľala. Hlboko sa potopila a potom rýchlo ako blesk vyštartovala z vody do vzduchu. Letela rovno na môj klobúk. Jediným úderom chvosta ho odrazila priamo na moju hlavu a potom znova čľup do vody. Ako náhle bol klobúk opäť môj, povedal som: Šupiny bubliny a...
3: A v tej chvíli si bol neviditeľný. Oznám to zaklínadlo.
0: Presne tak. Čľupol som do vody a od tých čias som na nejaký breh nikdy nevystúpil. S ľuďmi som na dobro skoncoval.
2: A čo Karolínka? Ešte ste sa stretli?
0: Nie. Zakázal jej chodiť k rieke. Už som ju nikdy nevidel.

0: To je smutné.
1: Bolo to už veľmi dávno. Ale mešťanov som s veľkou chuťou z času na čas pozdravil nejakou tou povodňou. Alebo keď sa v nedeľu prechádzali popri Dunaji, osprchoval som ich vysokánskou vlnou. To, aby nikdy nezabudli, čo ten zelený mužíček, ktorému sa vysmievali, dokáže.
0: Ja si ale myslím, že ľudia sú rôzni. Nemôžeš ich len tak rad radom nenávidieť za to, čo ti vyviedlo tých pár chlapcov.
2: Ale čo by nemohol? Je to predsa vodník. Ukážeš nám už tie husle?
1: Husle? Á, husle! Ale samozrejme, páni. Každý vodník musí mať svoje husle. Tu sú. Nádhera.
2: Však... Jíha. No teda, koľko ich je? Môžem skúsiť?
1: Ale nech sa páči.
2: Tieto sa mi páčia. Hneď mi padli do oka.
1: Vidím, že máš výborný vkus. Čo by ste povedali na malú priateľskú hru, také komorné trio?
0: Ale ja nemám husle.
1: Nemáš? Ako to, že nemáš?
0: No tak, ostali doma, v rybníku.
1: V tom prípade ti naozaj musíme pomôcť vrátiť sa. Vodník bez huslí je ako ryba bez šupín. Kde mám tie mapy?
2: Kašli na rybník, vravím ti, chod do sveta. To chceš celý život drieť na toho mlynára? Valdemar ti určite nejaké husle daruje. Valdemar, však by sa našli nejaké husle aj pre Vladka.
1: No, nájsť by sa našli.
0: Ale vy mi vôbec nerozumiete. Ja sa jednoducho musím vrátiť, či už mi pomôžete, alebo nie. Ako vám to mám vysvetliť? Porozprávam vám jeden príbeh. Je o vodníkovi, ktorý rovnako ako vy dvaja robil ľuďom stále iba napriek. Hlavne jednému úbožiakovi. Kde bolo, tam bolo.
3: To je nejaká rozprávka.
0: Vlastne je to taká rozprávka, ktorá sa skutočne stala.
4: Za horami, za dolami, ďaleko odtiaľto bol jeden rybník. Pri tom rybníku stál odpradávna starý mlyn. Ale nikto si už nepamätal, kedy ten mlyn naposledy mlel. Koleso mal dolámané, strechu skoro zrútenú, len tak stál a čakal, kedy sa celkom rozsype. A rybník? Páni moji zelení, hotová pohroma. Voda v ňom sa podobala skôr na blato. Bola kalná, mazľavá a obloha sa v nej veru neodrážala, tak ako to má vo zvyku na iných hladinách. Neplávala v ňom ani jediná rybka. Na dne rybníka celé dni vylihoval jeden lenivý vodník. Nič sa mu nechcelo, všetko mu trvalo. Keď sa nechce, je to vraj horšie, ako keď sa nemôže. A predsa bola taká práca, ktorá mu išla sama od seba. Strašiť v mlyne. Už nejeden dobrý človek, ktorý ho chcel opraviť a vrátiť mu život, utekal, len sa tak za ním prášilo. Reči o tom, že v mlyne mátoží, sa rozniesli široko ďaleko a tak stále viac chátral a pustol. Jedného dňa šiel okolo mladý mlynár. Práve sa mu skončila služba u mlynárskeho majstra a tak šiel do sveta hľadať svoje šťastie. Nemal toho veľa. Všetky veci sa mu pomestili do jedného zamúčeného vreca. Pristavil sa pri mlyne, obzrel si ho z každej strany, opatrne vošiel dnu a tam veselo skríkol. Tento mlyn mi padol rovno z neba. A veru aj padol. Lebo ako si od radosti poskočil, prepadol sa práchnivou dláškou rovno do komory. Keď sa z dosák vyhrabal, znova niekoľkokrát poobchádzal starú stavbu dookola. Roboty je tu ako na kostole, pomyslel si. Ale tej sa on nikdy nebál. Už mal hlavu plnú plánov, ako mlyn opraví, ako ho vymaľuje a ako si v ňom bude gazdovať. Natešený sa uložil na drevenú lavicu a zaspal.

0: Keď zvony v dedine odbíjali polnoc, vodník sa práve prebúdzal.
1: Idem sa kuknúť, či nemám v mlyne nejakého nového úbožiaka. Už tak dávno sa to nikto neukázal.
0: Zamrmlal si popod nos, keď sa vynáral na breh. Mesiac, verný spojenec, mu svietil pod nohy. Keď vošiel dnu, od radosti, že vidí spiaceho človeka, aj zabudol, na čo prišiel. No hneď sa spametal a spustil.
2: Brekeke, rekeke, žaby, ryby, raky. Brekeke, rekeke, žaby, ryby, raky.
0: Behal a skákal okolo mlynára ako zelené strašidlo. Ale ten sa ani nepohol. Od dlhej cesty bol taký unavený, že by ho nezobudil ani celý vodnícky cirkus. Len sa otočil na druhý bok a spal ďalej. Vodníka to po chvíli prestalo baviť. A keďže od toľkého vylíhovania nemal žiadnu kondíciu, poskakovanie a strašenie ho celkom vyčerpalo. Len mávol rukou a čľup, naspäť do rybníka.
1: Veď aj zajtra je noc, povedal si a už aj chrápal.
0: Len čo slnko vybehlo na oblohu, mlynár bol na nohách.
3: Skôr než začnem s opravami, najprv to tu poupratujem. Čistota a poriadok, to je základ,
0: povedal si sám pre seba. Vypratal z izieb všetok neporiadok a dobre ich vyzametal. A potom prišiel rad na obrovské mlynské koleso.
3: Bolo síce na viacerých miestach polámané, ale to pre šikovného mládenca nie je žiadny problém. Stačí pár klincov a pevné dosky. A už sa ozývalo kladivkové klip, klap, klip, klap.
0: Zvedavý vodník to nevydržal a vykukol zo svojho úkrytu.
1: Brekeke, brekeke, tak ty by si chcel tento mlyn rozkrútiť, veď ja ti ukážem.
0: Prikrádal sa poza koleso a keď mlynár položil kladivo na zem, aby si oboma rukami pridržal dosku, vodník mu ho vzal a šup s ním do rybníka.
3: Čo to má byť? Vari mám vidiny?
0: Čudoval sa, keď kladivo nenašiel na mieste. Zobral teda kameň a ním pritlkal latu. Ale keď sa chcel načiahnuť po klince, klincov nikde. To už vodník potajomky ťahal do rybníka aj drevené dosky. Mlynár ho zbadal a v poslednej chvíli mu stúpil na ruku. Zakvílil vodník.
3: Vráť mi, čo si ukradol.
1: Nevrátim, ale vrátiš,
0: povedal mlynár a ťahal ho von z blatistej vody. Ale koža zeleného mužička bola klská ako kaprie šupiny. Raz, dva sa mu zo zovretia vyšmykol. To mlynára ešte viac nazlostilo a blato, neblato, skočil za ním do rybníka. Začala sa podvodná naháňačka. Chudák vodník bol taký zmetený, že nevedel, či má pred mlynárom utekať alebo ho topiť. Ale mládenec bol výborný plavec. Raz, dva zelenáča chytil. Vodník sa metal a kopal. Zo všetkých síl sa snažil zachytiť skál a trstia, keď ho mlynár za golier ťahal na breh.
1: Tak, koho to tu máme?
0: Povedal, keď sa mu ho napokon podarilo vyloviť.
3: Mladého vodníka. A veru aj poriadne neporiadného. Čo to máš za vodu? Nehambíš sa?
1: Čo ťa do toho, brekeke?
0: Odvrkol mu vodník.
3: Mňa do toho to, že tu budem mlynárčiť a na to potrebujem poriadny, čistý rybník. To vodníka rozosmialo.
0: Tak sa rehotal, až mu zelená tvár zčervenela. Vysmieval sa mlynárovi, aký je hlúpy, keď si myslí, že on, vodník, sa bude s človekom radiť, čo má robiť. Tak si ho mlynár prehodil cez rameno a šup s ním do mlyna. Zamkol ho do izby a povedal.
3: Ako chceš, nemusíš, ale zavadzať mi pri práci tiež nebudeš.
0: Vodník zlostne búchal do dverí, div, že ich nevylomil.
1: Toto je môj rybník a môj mlyn, kričal.
3: Ak niečo máš, musíš sa o to vedieť aj postarať,
0: zakričal mu naspäť mlynár a už si ho nevšímal. Deň utiekol ako voda. Večer mlynár načrel trochu vody do hrnčeka a išiel do izby za svojím zeleným väzňom. Našiel ho trucovať v kúte. Pery mal od sucha celé dopukané. Keď mu mlynár podal hrnček s vodou, celý si ho vylial na hlavu. Razom ožil.
3: Vyskočil na rovné nohy a už sa chystal vyklznúť preč. Žiadne také, zastal mu cestu mlynár. Celý deň pracoval a bál sa, že by mu vodník od zlosti všetku robotu pokazil. Ale vodník prosíkal, nech ho pustí do rybníka, lebo ak sa od hlavy po pety nenamočí, do rána uschne. Čo mal dobrák mlynár robiť? Ustúpil. No len čo vodník vybehol von, nabral blato do dlane a prásk! Plesol ho z celej sily do okna. To ste mali vidieť, ako za ním mlynár vytrielil. Obháňal ho okolo celého mlyna. Ty žabiak jeden nepodarený, no veď počkaj! Asi po treťom kolečku ho dolapil. Tentokrát ho nezamkol, ale zaviazal do vreca. Von mu trčala len hlava. Celého ho vopchal do suda s vodou a sud postavil do stredu izby. Teraz ani neuschneš a ani nič nepokazíš. Chudák vodník sa vôbec nemohol pohnúť. Len tak sedel v starom sude a pozoroval mlynára, ako si s tým málom, čo mal, zariaďuje nový domov. Na stôl prestrel vyšívaný obrus od mamy. Do poličky položil jeden hrnček, jeden tanier a jednu lyžicu, do skrine dal mlynársku zásteru a na klinec na stene zavesil husle.
1: Jej, husle!
3: Zajasali vodníkovi oči.
4: Ty vieš hrať?
3: Opýtal sa mlynár. Viem, neviem, nepoviem.
4: Ako chceš, mňa to aj tak nezaujíma.
3: Lenže zaujímalo. Mlynár hrať nevedel. Husličky zdedil po otcovi, muzikantovi. A vodník, hoci sa zo všetkých síl snažil tváriť urazene, nedokázal od huslí odlepiť oči. Tak veľmi by si chcel zafidlikať.
1: Dovol mi zahrať!
3: Vyletelo z neho odrazu.
1: Husle som nedržal už asi 70 rokov.
3: Naveľa mlynára prehovoril. Rozviazal vrece, ale dal si veľmi dobrý pozor, aby mu znova neubzikol. Podal mu husle a keď si ich vodník oprel pod bradu a prebehol slákom po strunách, všetky staré spomienky sa v ňom prebudili. Vzpomenul si, ako bol malým, strapatým vodníčatkom, ako vysedával na hrádzi pri rybníku a pokúšal sa niečo zahrať na svojich nových husliach od kmotra sumca. A medzi týmito spomienkami sa mu objavila aj tá najpodstatnejšia.
1: Už viem, už to mám, ako som len mohol zabudnúť.
3: Zvýskol od radosti, schmatol prekvapeného mlynára za ruku a viedol ho k rybníku.
1: Pozeraj!
3: Prikázal a začal hrať. Keď hral nízke tóny, hladina rybníka klesala. Keď zanútil vyššie, stúpala. A tak ako melódia vyskakovala z huslí hore dole, tak tancovala aj voda. Mlynár od údivu stratil reč.
1: Keď som bol malý, rozhovoril sa vodník, môj krstný sumec mi hovorieval, že každý vodník má výnimočný dar na niečo iné. A ja vraj dokážem prikazovať vode hudbou.
4: Tak prečo to nerobíš?
3: Pýtal sa mlynár.
1: Lebo som bol neporiadne vodníča. Husle som si kto vie kde zapatrošil a časom som na ne celkom zabudol.
3: Veru, tak to bolo. A milý vodník rok za rokom lenivel a ani o rybník, ani o svoj dar sa nestaral. Lenže múdry mlynár vedel, že ešte nie je všetkým dňom koniec a stratený čas sa dá dobehnúť.
4: Vezmi si tieto husle, ak chceš. Sú tvoje. Len mi za ne slúb, že mi budeš pri mletí pomáhať a budeme si tu žiť obaja ako dobrí susedia. Čo ty na to?
3: Vodník chvíľku váhal, zvykol si už na samotu a vylihovanie. No len čo tá chvíľa prešla, s radosťou súhlasil. Podali si ruky a obaja prisahali, že si nikdy nebudú robiť napriek, ale že si budú navzájom pomáhať.
0: Od toho dňa spoločnými silami opravili mlyn, vyčistili rybník od bahna, napustili ho čistou vodou z potoka a pozvali doň rodinu kaprov a rodinu sumcov, aby bol naozajstným rybníkom.
3: A potom sa už mlynské kolo rozkrútilo a mlelo bielu múku, len sa tak prášilo. Keď bolo málo vody, vodník zahral zo pár výšok, aby trochu stúpla. A keď jej zas bolo priveľa, že sa pod jej prúdom koleso krútilo ako kolotoč, zahral vodník nízke tóny a hneď sa divoký prúd upokojil. So susedou sa stali priatelia. Mlynár sa čoskoro oženil a mladá mlynárka piekla vodníkovi každú sobotu lekvárové buchty. Sadol si s nimi na hrádzu a kým ich jednu po druhej vyjedal, hovoril si, ako parádne si nažíva.

0: Zaujímavý príbeh a poučný.
1: Kto ti to rozprával?
2: Kto? Nikto. Ten vodník, to som ja.
1: Vedel som to.
0: Mal by si sa naozaj ponáhľať domov. Mlynár si bez teba si sám neporadí. Nehovoriac o tom, že má o teba istotne strach. Teda, ak je naozaj taký kamarád, ako hovoríš.
2: Ten najlepší.
0: Nuž, musím uznať, že sa nájdu aj dobrí ľudia.
1: Tuším, si tou rozprávkou presvedčil aj mňa. Vieš čo, kamarát? Tak ja ti pomôžem nájsť cestu za tým tvojim človekom.
2: Naozaj?
0: Nič sa neboj, aj ja som dal svoje slovo, ktoré dodržím. Len to treba dobre naplánovať. Cesta bude stále proti prúdu, preto radšej pôjdeme kočom.
1: Kočom? A na čo? Plávať proti prúdu, to je predsa hračka. V Dunajci vie každý plávať proti prúdu rovnako dobre ako s ním. Poďte predom, ukážem vám to. Treba si ľahnúť na spodnú vlnu, vystrieť ruky a silno kopať. Á, už idem. Vidíte? Aha, pozrite, ako som už ďaleko.
0: No teda, ten je ale rýchly.
1: No, nie je to nič ťažké. Prezradím vám fíger. Prsty na nohách musíte držať spojené. A ešte niečo. Pomáha aj jedna riekanka.
2: Sem s ňou, hneď to vyskúšam.
1: Žblnky vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka.
2: Žblnky vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka.
1: Ale nie tak, Vladko, musíš kopať silnejšie, lebo ťa to bude krútiť na mieste.
2: Žblnky vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka. Žblnky vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka.
1: To je ono. Žblnky vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka. Poď, Valdemar, zober mapy a ide sa.
0: Počkajte na mňa, počkajte! Nepočujú ma. Takéto bláznostvá už nie sú pre mňa. Ako to bolo? Ako to hovoril? Prsty na nohách spolu a žblnky vlnky, divá rieka. Žblnky vlnky, divá rieka. Žblnky vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka. Funguje to! Idem!
2: To je môj mlyn. Som doma. Ďakujem vám, priatelia, z celého srdca. Bez tvojich máp, Valdemar, a bez tvojej rýchlej techniky, Rybka, by som to nedokázal.
1: Ale nemáš za čo. Veď to bola zábava.
0: Tak, tu teda bývaš. Je tu naozaj nádherne.
2: Môžete tu ostať so mnou.
0: To by nebolo dobré. Mne by chýbal môj Dunaj. Rušný život, večierky, koncerty.
1: A ja nemôžem ostať na jednom mieste. Svrbeli by ma chodidlá. To svoje tuláctvo by som za nič nevymenil.
0: Ale keď sme už tu, páni, konečne si môžeme spolu zahrať. Čo vy na to?
2: Ja na to, že...
1: Presne tak.

0: vedú cesty krížom, krážom, doprava i doľava. Veľa ľudí, veľa zvierat, veľa čudies sa tam na nich stretáva. Z jednej strany múdre kráča, šťastie mu beží v ústrety, do cesty mu ale hlúpe ako na schvál priletí. A keby tam šikovné už nebolo stálo, neviem, neviem, čo by sa na tej ceste dialo. Ale múdre ustúpi, šikovné sa uhne, hlúpe vrazí do šťastia a takto si húhne.
1: Čo je? Čo ma nevidíš?
2: A ty? Nemáš oči? Vrazíš do mňa, do šťastia a ešte sa mračíš.
3: Hlúpe nikdy nevidí, že ho šťastie stretlo.
4: Keby bolo šikovné, ako ja, možno by sa uhlo.
1: Avari nie som. Viete, koľkým ľuďom vládnem?
3: A sú s tebou spokojní?
2: Ej, múdre, ty sa pýtaš, keby som ja šťastie s tebou chodila?
1: No, ale teraz so mnou pôjdeš. Do mňa si vrazilo.
4: Ešte, že som šikovné a rýchlo som uhlo.
1: A tomu sa raduješ?
4: Vari, mám plakať? Hádam iba od šťastia.
2: No, to ja môžem plakať.
1: Ty, šťastie a plakať? Ty máš šťastie, že odteraz môžeš so mnou kráčať.
2: Hlúpe, prosím, musím.
1: Musíš. Keď si do mňa vrazilo, ťažko si ma zranilo. Nemôžem ísť svetom samé.
3: Skús to šťastie aspoň na chvíľu. Netreba sa hádať. Nesmieme na ceste stáť, keď máme po nej kráčať.
4: Ľahšie je ísť vo dvojici. Ja sa k tebe pripojím.
2: Čo z takýchto párov vzíde? Čo ak niekto stretne šťastie s hlúpim, alebo múdre so šikovným?
3: Dopredu je ťažko hádať. O rok sa tu stretneme. Povieme si, čo sme videli, čo sme zažili, či sme pomohli, či uškodili.

Ako múdre povedalo, nuž tak sa i udialo. Jedný vpravo, druhý vľavo. Múdre so šikovným, šťastie s hlúpim do sveta sa vybralo.

0: kráča múdre so šikovným a blížia sa k mestu. Tesne pred jeho bránami stretnú mládenca. Neprešiel iba tak okolo nich, ale úctivo ich pozdravil.
1: Daj vám Boh šťastia.
2: Aj tebe, mládenec.
3: Ako sa voláš? A kam si sa vybral?
1: Volajú ma Radko. A vybral som sa... Boh vie kam. Idem šťastie hľadať.
3: Hádam si ho nestretol.
1: Ako si sa mi vyhýba.
2: Chvála Bohu.
1: Ty sa mi vysmievaš? Rodičia mi zomreli. Z domu ma bieda vyhnala a ty za mňa ďakuješ Bohu, že sa mi šťastie vyhýba.
2: No...
3: Nemám si tým hlavu. Veľa vecí neskôr pochopíš. Teraz choď do mesta a hľadaj prácu. Tá ťa pred biedou ochráni.
4: Odteraz si našim chránencom.
3: Málo kedy sa stretneme s človekom, ktorý iným šťastie želá, i keď ho sám nemá.

0: Netušil Radko, že stretol múdre so šikovným. Že odteraz je múdry, ako keby Boh v jaké školy vychodil. Že všetko, čo od tejto chvíle do ruky vezme, dobre sa mu podarí. Prešiel Radko mestskou bránou a túla sa ulicami. Chodí popred obchody a obchodíky, pomedzi dielne a dielničky. Vidí pracovať učňov, tovarišov i majstrov. Ale nevidí nič, čo by on naozaj chcel robiť. Až tu zrazu na rohu ulice vidí zlatníctvo. Nazrie dnu a tam majster a veľa tovarišov okolo neho. A tie šperky, čo spod ich šikovných rúk vychádzajú, Radkovi až oči prechádzajú.
1: Dobrý deň, vo spolok.
2: Dobrý aj tebe.
3: No a teraz choď. Nepočul si? Kde komu ako si ty sa na prsty zlato prilepí?
1: Veď preto som prišiel, že mi zlato prsty priťahuje. Ale nie, aby som ho kradol.
2: Nie? A čo teda?
1: Aby som sa naučil z neho takú krásu vyrábať ako vy. Zoberte ma, prosím, do učenia.
2: Nie si ty už do učenia trochu starý, ha? Koľko máš rokov?
1: 18.
2: Veď si už starý za učňa. Chceš sa učiť rok za rok?
1: Pravda, že pán majster? Veď peniaze nemám. Nemôžem za učenie platiť.
2: Kým sa vyučíš, budeš mať pomaly 26 rokov.
1: Ja ten čas nepremárnim. Budete so mnou spokojní. Neoľutujete.
2: Čo s tebou? No, zostaň.
0: Pristal majster a ukázal mu miesto na veci a lôžko. Len čo si Radko veci poukladal, hneď sa pribral do práce. Sprvu sa mu ostatní tovariši smiali, že je pristarý na učňa a navyše, že je nešikovný. No netrvalo dlho a začúchli, lebo čo vzal Radko do ruky, to sa mu darilo. A čomu sa ostatní aj 2 roky učili, to vedel Radko za týždeň. O pár týždňov už robil náušnice, prstene, ba i náramky tak pekne, že bola radosť na ne pozrieť. Majster bol rád i sa čudoval. Nedalo mu, aby sa nezdôveril žene.
2: Neviem, čo si mám o tom Radkovi myslieť. Či sa už inde vyučil a zo mňa iba rozumy ťahá, alebo sa narodil na šťastnej planéte.
0: Ale majstrová sa Radka zastala. Všetko jeho šikovnosti prikladala, lebo Radko aj jej okolo domu pomáhal. Neprešli ani 4 týždne a Radko už vedel všetko, čo má riadny tovariš vedieť. Majster si ho veľmi obľúbil a keď išiel na cesty vhodný materiál na šperky hľadať, vzal Radka so sebou. Cesta viedla popred zámockú bránu. Brána bola velikánska a na samom jej vrchole napichnutá ľudská lebka.
1: Pán majster, kam táto brána vedie?
2: Prečo do zámku, k nášmu najjasnejšiemu kráľovi.
1: Hej, a prečo si pán kráľ bránu ľudskou hlavou zdobí?
2: Ty nevieš? Naozaj ťa nič iba práca zaujíma? Po celom meste sa hovorí o princeznej Ľubke, o jej nešťastí.
0: A tak sa Radko dozvedel, že kráľ má jedinú dcéru. Takú krásnu, že jej varí páru net. Iba jednu chybu má. Od svojho 12. roku slovka neprevravela. Dlho nikto nevedel, či je to vôľa Božia, či je vlastná, lebo princezná číta, chodí, jazdí, ba vykonáva rôzne krásne práce, ale nehovorí. Kráľ dal zvolať lekárov a mudrcov hádam z celého sveta. Ako prišli, tak odišli. Až jedného dňa sa na zámku objavila stará múdra žena.
4: Tvoja dcéra, najjasnejší kráľ, má porobené. Neprevraví, kým sa tu neobjaví mládenec, ktorý jej správnu otázku na správnom mieste nepoloží.
0: A tak kráľ vydal rozkaz, že mládencovi, ktorý jeho dcéru k reči privedie, dá ľubku za ženu, či už bude zo vznešeného alebo obyčajného rodu. Nesčíselne veľa mladých mužov sa kráľovi ohlásilo. Všetci princeznú všakovakými otázkami trápili, ale nik jej nepomohol. Nik reč nenavrátil. Hnevalo to kráľa, unavovalo princeznú. Zatvorila sa do svojich svetlíc a odmieta z nich výjsť. A tak kráľ vydal ďalší rozkaz. Kto sa vraj prihlási, že chce princeznú vyliečiť a do 3 dní sa mu to nepodarí, bude o hlavu kratší. A bolo postisku na kráľovskom dvore. Až po dlhom čase sa tam objavil mladý driečný pán. Poprosil kráľa, aby mu dovolil vyliečiť princeznú. Kráľ pristal. Pristal i na to, že spolu s Ľubkinou rukou mu i pol kráľovstva dá, len nech jeho dcérke reč prinavráti. 3 dni kľačal mladý pán pred ňou. 3 dni ju prosil, aby čo len slovko z úst vypustila. Ale márne. Na 3. deň bol mladý pán o hlavu kratší a zámocká brána o tú hlavu vyššia.
2: A takto už 4 roky dáva všetkým výstrahu, aby sa darmo so životom nezahrávali.
1: A Ľubka, teda princezná?
2: Tá už 3. rok zo svojich svetlíc nevyšla.
1: A stále mlčí?
2: Mlčí. Za to my veľa rozprávame, miesto toho, aby sme sa domov nahlili. No, vykroč, Radko, robota nás čaká.
0: Rok ubehol ako voda. Radko usilovne pracoval, čoraz krajšie šperky vyrábal, čoraz väčšiu radosť majstrovi robil. Veď chýr o prekrásnych šperkoch mu stále nových a nových zákazníkov privádzal. I Radka práca tešila, ale na nešťastnú Ľubku myslieť neprestával. Jedného dňa zaklopal na dvere zlatníctva posol z kráľovského zámku. Vysypal pred úžasnutého majstra kopu zlata, striebra a drahých kameňov. A vysypal zo seba i odkaz od najjasnejšieho kráľa.
5: Náš najjasnejší kráľ sa dopočul o tvojej práci. Prikazuje ti, aby si z tohto tu vyrobil pre princeznu také krásne šperky, ktoré, keď si dá na seba, oslovia svojou krásou každého, keď ona stále mlčí.
0: Ako prišiel, tak odišiel. A nechal nešťastného majstra nad hrbou zlata a drahých kameňov horekovať.
2: Ľahko prikázať, ťažko vykonať. Či môže šperk, čo ako krásny, osloviť každého?
1: Čo sa vám prihodilo, majster, že tak bedákate? No. A ešte nad toľkou hrbou drahých kameňov. Hádam sa len, vaše slzy na ne nemenia.
2: Prejde ťa smiech, keď ti poviem, akú úlohu som dostal. Pre samotnú princeznú mám z tohto tu šperky vyrobiť.
1: Pre princeznú Ľubku?
2: Pre tú. Vieš, varí o inej?
1: Neviem. A ani nechcem vedieť. Dovoľte mi, pán majster, tie šperky pre ňu vyrobiť.
2: No čisto si rozum potratil.
1: Pán majster, prosím.
2: No, šikovný si. Ale...
1: Ale?
2: Na to, aby si mohol vyrábať šperky pre kráľovskú rodinu, na to si ešte nedorastol.
1: Dovoľte mi na skúšku aspoň jeden prsteň vyrobiť.
2: Ale len jeden. Hádam, nezbadajú, keď sa jeden kúsok zlata pokazí.

0: Vybral si Radko kúsok zlata, zo pár drahých kameňov a pustil sa do práce. Po celý čas ako prsteň robil, iba na to myslel, aby jeho krása princeznú potešila, aby jej reč prinavrátila. Keď bol s prsteňom hotový, ukázal ho majstrovi. A ten, div, že od nadšenia tiež neonemel. Taký krásny prsteň za celý svoj život ešte nevidel. Bez váhania dal Radkovi všetko zlato a drahé kamene, čo zo zámku poslali, a dovolil mu, aby všetky klenoty pre princeznú sám urobil. Radko sa pustil do práce. Vyrobil náhrdelník, potom ešte jeden a prstene a náramok a na jednu ruku i na druhú čelenku, v ktorej boli zlaté nitky, ako by ich pavúky spriadali, a v nich kvety a lupienky, ako by zo zeme vyrástli. A jedno bolo krajšie od druhého, lebo pri práci iba na Ľubku myslel, aby sa jej klenoty páčili, aby ju aspoň trošku potešili. Nakoniec vyrobil striebornú truhlicu, na jej veko Ľubkino meno vytepal, šperky do nej poukladal a pred majstra všetko položil. Keď si majster jeho prácu prezrel, objal ho a povedal:
1: Synak môj, odo dneška si ty majstrom. Ja ti viac rozkazovať nemôžem, lebo vieš viac ako ja. Len mi povedz, ako sa ti za túto majstrovskú prácu odmením?
2: Nič iné nechcem, len aby som to smel sám na zámok odniesť.
1: Sám si to vytvoril, sám svoju prácu odovzdaj.
0: Tak sa Radko vybral do kráľovského zámku. Keď sa ohlásil, že nesie objednané šperky, hneď ho pred kráľa doviedli. Radko sa hlboko poklonil a podal kráľovi striebornú skrinku. Sotva kráľ veko otvoril, rozjasnila sa mu tvár a s úľubou na skvosty hľadel.
3: Šuhaj, môžeš mi povedať, kto tú prácu robil?
2: Ja sám, najmilostivejší pán kráľ.
3: Nož, potom si taký šikovný umelec, akého som dosiaľ nepoznal. Ak ti môžem nejakú milosť preukázať, smelo o ňu požiadaj.
2: Najmilostivejší pán kráľ, počul som, že každý smie ísť k princeznej, kto sa chce pokúsiť reč jej prinavrátiť. Rád by som to aj ja sproboval. A preto vás prosím, aby som jej smel klenoty sám odovzdať. A poprosiť ju, aby na mňa aspoň slovko prevravela.
3: Pravda, že smieš ísť k nej a šperky jej odovzdať, ale reč sa jej nepokúšaj prinavrátiť. Lebo ak sa ti to nepodarí, vieš, čo ťa čaká. A bola by škoda takého majstra.
2: Prosím, dovolte mi to, najjasnejší pane. Ak sa mi to nepodarí, vďačne na smrť pôjdem.
3: Nuž, sám si sa rozhodol. Choď, i keď ťa nerád na istú smrť púšťam.
0: Kráľ, hoci nerád, zavolal dvorana a prikázal mu, aby Radka odviedol k princeznej. Dvoran rozumel i tajnému znameniu, aby načúval, čo sa tam bude diať. Dvoran viedol Radka cez mnohé svetlice až do siene, kde bolo ako v raji. Všade samé kvety, zlato, striebro, stromy a prekrásny ťažký záves. Dvoran ho odhrnul a kývol Radkovi, aby vošiel dnu. Radko sa ocitol v malej izbietke. Bola ešte krajšia ako ostatné miestnosti, cez ktoré Radko prešiel, ale najkrajšia bola princezná Ľubka. Sedela pri obloku, zaliata slnečným svetlom a zlatom vyšívala. Keď Radko vošiel, ani sa nepohla. Keď pred ňu truhlicu so šperkami položil, ani okom nemihla. Ako by bola bez života. A ako ten obraz, čo oproti nej na stene visel. Na tom obraze v zlatom ráme bola namaľovaná ona ako dieťa. Radko stál a dlho predlho sa na Ľubku díval. No princezná ani oči nezodvihla. Zdalo sa, že okrem vyšívania nič nevníma. A tak Radko podišiel k obrazu a prihovoril sa jemu.
2: Nože rozsúď ty, krásny obraz, ukrutný boj, čo sa v tomto zámku vedie. Rezbár spravil paničku, krajčír jej ušil šaty, ale vravko jej dal reč, čia je teraz panna?
4: Čia že by bola, iba vravkova, čo jej dal reč?
0: Pozvala sa princezná a opäť tíško šila ďalej. Radko sa poklonil a vyšiel z izbietky. Ale závistlivý dvoran, čo stal za závesom, oznámil kráľovi, že sa princezná, ako vždy, ani slovkom neozvala. A tak Radka zadržali na zámku. Dobre mu tam bolo, tešil sa, že znova princeznú uvidí. Iba starý majster sa doma strachoval, keď sa Radko do večera nevrátil. Na druhý deň opäť zaviedol dvoran Radka do Ľubkinej izby. Opäť ostal za závesom načúvať. A princezná, tak ako včera, sedela pri obloku a mlčky vyšívala. Ibaže strieborná truhlica s radkovými šperkami ležala pri jej nohách otvorená. Keď to Radko videl, usmial sa a poklonil. Ale princezná mu ani pohľad nevenovala. A tak sa Radko opäť obrátil k obrazu.
2: Nože rozsúď ty, krásny obraz. Ukrutný boj, čo sa na tomto zámku vedie. Rezbár spravil paničku, krajčír jej ušil šaty, ale vravko jej dal reč. Teraz ju chce každý. Nuž, čia je?
4: Už včera som ti povedala, že je vravkova.
0: Ozvala sa princezná. Radko sa jej poklonil a pobral sa preč. Ale závistlivý dvoran, čo načúval za závesom, chcel princeznú pre seba. A vôbec nechcel, aby sa Radko stal kráľom. Keď predstúpil pred kráľa, oznámil mu, že princezná Ľubka ani slovka neprehovorila. Smutný bol kráľ, že taký zručný mladý majster bude musieť na tretí deň o hlavu prísť. Ale smutnejší bol starý majster, ktorému posol zo zámku priniesol peniaze za šperky a oznámil mu, že Radko sa možno na tretí deň vráti. Iba Radko bol veselý a šťastný. Tešil sa na tretí deň, že zasa princeznú Ľubku uvidí. A to bolo čudné. Každý sa čudoval, že Radko, ktorému hrozí smrť, chodí po zámku a usmieva sa. I kráľ sa čudoval a čo si mu začalo vrtať v hlave. Na tretí deň, keď dvoran viedol Radka do princezninej izby, sa za nimi tíško zakrádal sám kráľ. Nikým nezbadaný ukryl sa za jeden zo závesov a odtiaľ pozoroval, čo sa bude diať. Radko vstúpil do izbietky a poklonil sa ako vždy princeznej. Tá ako vždy sedela pri obloku, ale nevyšívala. Na kolenách držala Radkovú striebornú truhlicu a Radkové šperky si prezerala. Jej krásna tvár šťastím žiarila. Ale keď Radko pred ňu predstúpil, ani pohľad mu nevenovala. A tak sa Radko opäť obrátil k obrazu.
2: Nože rozsúď, krásny obraz, ukrutný boj, čo sa na tomto zámku vedie. Rezbár spravil paničku, krajčír jej ušil šaty, ale vravko jej dal reč. Čia je teraz panna?
4: Už dva razy som ti povedala, že vravkova. Prečo nie si s mojou odpoveďou spokojný?
0: Ľubka vstala od stola a konečne sa pozrela na Radka. Ale skôr, ako mohol Radko princeznej odpovedať, vbehol do izbietky kráľ. Od šťastia plakal, céru si objímal, Radkovi ďakoval.
3: Mládenec, ty si mi všetku radosť zo života prinavrátil. Ty si moju milovanú cérku uzdravil. Už Buď mojim synom a staň sa kráľom tejto krajiny, lebo uznávam, že si múdrejší od ostatných.
0: Ale Radko sa zdráhal. Vedel, že pôvodom sa na kráľa nehodí a hlavne, ako sa môže oženiť s devou, ktorú síce miluje, ale vôbec nevie, či sa jej aj on aspoň trochu páči. Preto sa smutne pozrel na princeznu, úctivo sa poklonil pred kráľom a takto prehovoril.
2: Ako môžem byť kráľom? Neviem, ako sa správať na kráľovskom dvore. Nie je to ešte ako vládnuť celej krajine.
3: Naučím ťa. Si šikovný a múdry.
2: Ďakujem, najjasnejší kráľ. Ale ani ja, ani vy sme sa princeznej Ľubky nespýtali, či by pristala ísť za obyčajného tovariša.
4: Ty si ma svojou múdrosťou vyslobodil z kliatby a ja nikoho iného za muža nechcem. Iba teba.
0: Zaraz sa prípravy na svadbu rozbehli. Zámockí trubači do sveta roztrúbili, že princeznú Ľubku zo zakliatia vyslobodil zlatnícky tovariš Radko, ktorý sa teraz ide stať jej mužom a vládcom krajiny. Keď ten chýr doletel až do zlatníctva, nevedel sa mu starý majster vynačudovať. Ešte viac sa čudoval, keď mu na dvere zaklopal zámocký posol a oznámil mu, že Radko ho aj so ženou na zámok na svoju svadbu pozýva. A keď ho Radko kráľovi ako svojho dobrého majstra predstavil, ďakoval starec Bohu, že mu takého učňa poslal. Nadišiel deň svadby a kráľovská mladucha sa jagala od skôstov, ktoré jej ženích vlastnou rukou spravil. Ale ešte viac žiarila od šťastia, že jej po boku stojí taký švárny a múdry muž. Radko panoval tak múdro, ako žiadny kráľ pred ním a ľud sa za ňoho za rána i večerom modlil. Mal niekoľko synov a každý z nich sa musel za mladí nejakému remeslu vyučiť a ani jeden nedostal panstvo bez zásluhy. Ale či aj ich postretlo múdre so šikovným, kto vie? Večer s detským rádom.

odísť zo školy s veľkou úľavou.

postele hneď vyskočím, široko sa usmejem, do kúpeľne tancujem, umýjem si svoju tvár, spravím potom drepou pár, prečo sa len po

0: čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje
1: ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom
1: prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.

0: veku a to je ale škandál. Kým je už Vierka tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná väčšia jašterica.

0: manželke.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: si lepší svet, veď patrí nám.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

lúke, vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky. Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: V noci, keď je

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veveriška sa len smiala, či som všetkých naľakala.

No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: naša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píše.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: prepáč, psíček, bolí ťa to.
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

akom si radu? Ty.

0: Spin Touch.
1: Detské rádio.

0: Bola jedna hodina. Počúvaš Detské rádio.
1: Končí večer, padá hlávka. Chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš. Ešte chvíľu je tá veta, čo vždy

keď z hĺbky pusku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

žipape varí kašu, obrovi sa, nohy trasú, všetko je tak, ako chceme.

0: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.
1: Milé deti,

0: Rock.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Bum, ta drasa, bum, bum, bum. Veľa chceme publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane. Každý vás hneď dostane. Ráčte vstúpiť. Show je vaša.

0: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru.

0: časy v hube prídu.
1: Kvak, kvak, ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
0: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: Nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
2: Kvák. Prázdniny s detským rádiom.